0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

ljubavi jedina moja ti. Ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi da ti svirka, mirka, možda bi i sretna.

Dobro jutro, uvaženi slušalci. Srijeda je 5. avgust, iz Dnevnika izdvajamo. Najkasnije danas posle podne termoelektrana Pljevlja ponovo će ući u pogon nakon neplaniranog prekida rada uzrokovanog kvarom u prenosnom sistemu. Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić čestitao je vladi Crne Gore na odluci da pošalje predstavnike na ceremoniju obilježavanja Oluje. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da postoji prilika da u pregovorima sa Iranom danas bude postignut sporazum o ponovnom otvaranju Ormuskog mreuza. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine dalo je saglasnost na dopunjeno idejno rešenje za izgradnju doma za stare na području opštine Danilovgrad. U Dnevniku informišemo i o sportskim aktuelnostima. U našoj zemlji danas će biti sunčano i veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren promjenljiv, temperatura do 39 stepeni. Najkasnije danas poslije podne termoelektrana Pljevlja ponovo će ući u pogon nakon neplaniranog prekida rada uzrokovanog kvarom u prenosnom sistemu, a hidroelektrana Peručica će nastaviti sa redovnim remontom, saopštio je

0: U nastavku iz policijsko-sudskog biltena, državljanin Ujedinjenog kraljevstva BF 40 godina uhapšen je u Herceg-Novom zbog sumnje da je počinio krivično djelo davanje mita nakon što je poslije saobraćajnog prekršaja policijskom službeniku dva puta ponudio novac, a potom se sa suprugom i dvoje maloljetne djece zaključao u vozilu i odbijao da izađe gotovo 5 sati. Direktor uprave policije Lazar Čepanović izvršio je kadrovske promjene u Regionalnom centru bezbjednosti Sjever raspoređivanjem rukovodilaca na ključne funkcije saopšteno iz uprave policije. Za načelnika Regionalnog centra bezbjednosti Sjever imenovan je Dalibor Jeremić, dosadašnji pomoćnik načelnika za borbu protiv kriminala u tom regionalnom centru. Na mjesto komandira stanice kriminalističke policije u odjeljenju bezbjednosti Kolašin raspoređen je Obrad Balazo, policijski službenik sa dugogodišnjim iskustvom u rasvjetljavanju i suzbijanju najtežih krivičnih djela protiv života i tijela. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Evropska unija neće imperativno zahtijevati od pojedinih država, pa tako i od Crne Gore, da otvara centre za migrante, objašnjava ekspert za migracije Bojan Bugarin. Podsjetimo, premijer Milojko Spajić saopštio je, nakon što su italijanski mediji objavili da će tamošnja vlada od naše zemlje zatražiti da, po uzoru na Albaniju, se nađemo na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre, da Crna Gora neće prihvatiti ideju o uspostavljanju takvih punktova. Čujemo izjavu Bukarina.
1: To je nešto što bi se moralo sporazumno sporiješiti, kao što je Italija uradila sa Albanijom. Dakle, ne postoji obaveza Crne Gore ni u prestupnim pregovorima, dakle, niti u okviru migracionog prava i migracione politike, dakle, da postoji obaveza Crne Gore da smo mi dužni, dakle, da prihvatimo određeni broj. Granice su zaštićene, dobro se čuvaju. S druge strane, mislim da i Albanija, dakle, ne bi mogla i ne bi smjela sebi da dozvoli, dakle, bilo kakve epizode gdje bi se možda ti migranti lagano iz Albanije mogli prebaciti u Crnu Goru. Dakle, ja mislim da tu generalno nema neke opasnosti.
0: Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić stigao je u Knin uoči obilježavanja godišnjice operacije Oluja. Anušić je u razgovoru za hrvatsku televiziju RTL čestitao vladi Crne Gore na odluci da pošalje predstavnika na tu ceremoniju. Ako Crna Gora želi biti članica Evropske unije i euroatlantskih integracija, onda je takvo ponašanje i očekivano, kaže Anušić.
2: Pa Hrvatska očekuje da to Crna Gora napravi i čestitam Crnoj Gori na toj odluci. Dobrodošli su i evo, kao što sam rekao, Hrvatska očekuje Crna Gora da to napravi. Ako Crna Gora želi biti članica Europske unije, želi biti članica euroatlantskih integracija, onda je tako ponašanje očekivano.
0: Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević poručio iz Mrkonjić grada, gdje se održao pomen žrtvama Oluje, da bi bio najponosniji da može da se obrati predstavnicima crnogorske vlade. Nažalost, kako je naveo, zvanična Crna Gora odlučila je da svoju zastavu i svoj barijak odnese u Zagreb i da je stavi pored šahovnice i tako, kako je naglasio, zabode nož u bratsko srce i leđa srpskom narodu.
3: Kao čovjek koji nema nikakvo ekskluzivno pravo da zastupa ni srpski narod u Crnoj Gori, ni srpske svetinje, ni srpsku ideologiju, da pošaljem jasnu poruku ovdje u ovom divnom Mrkonjić gradu. A to je da u Crnoj Gori živi 33% Srba i da treba svi da znaju da ko želi da sa Srbijom i Republikom Srpskom bude u miru, bit će i u miru sa 33% Srba u Crnoj Gori. A ko želi da bude u ratu i da zabada nož u leđa Srbiji i Republici Srpskoj, moraće da računa i na otpor 33% Srba iz Crne Gore.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio Mrkonjić gradu na centralnoj ceremoniji obilježavanja dana sjećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja da Srbija nikada više i nigdje neće dozvoliti da se ponovi Oluja i da je zemlja, tvrdi, dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Naši sunarodnici, onda kada su ostajali bez ognjišta i stradali, nosili su nadu da nijesu ostavljeni, poručio je patrijarh srpski Porfirije.
4: Ali ćemo gledati da u budućnosti sebe promenimo, da pokažemo da smo naučili lekcije i da nikada više ne dozvolimo da nam stradaju deca. To je naša zakletva, to je naše obećanje.

0: Oluje protiv srpskog naroda i pogroma srpskog naroda više nikada neće biti, mako bio na drugoj strani.
1: Ljubite i neprijatelje svoje. I večeras zapovest o ljubavi prizivamo i u sećanje i u svoja srca. Pritom znamo da je čoveku, da je nama teško da volimo protivnika i neprijatelja. Do punoće takve ljubavi uzrastaju samo ohristovljeni ljudi, svetitelji Božji. Ipak, Hristova zapovest svakome od nas pokazuje put i poziva nas na neprestani podvig očišćenja srca od samoljublja, od samodovoljnosti.
2: U nastavku jutarnjeg dnevnika informišemo o dešavanjima u svijetu. Ruske vazdušne snage izvele su napade na Kijev, pogođena je nestambena zgrada i nije poznato ima li žrtava. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da su angažovane sve snage protiv vazdušne odbrane. Kijev i region su pod balističkim napadom, napisao je Kličko na Telegramu. Sjevernokorejska raketna jedinica počela je raspoređivanje u zapadnoj Rusiji, mogla bi biti opremljena sa 120 balističkih projektila i 6 lansera za udare na Ukrajinu, izjavio je zvaničnik ukrajinske vojne obavještajne službe. Ukrajina ima veliki nedostatak naprednih sistema protivvazdušne odbrane, a Rusija pokušava da to iskoristi povećanom upotrebom balističkih projektila koje je posebno teško oboriti. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da postoji prilika da u pregovorima sa Iranom danas bude postignut sporazum o ponovnom otvaranju Ormuzskog moreuza. Bessent je za američku televizijsku mrežu CNBC izrazio optimizam da će sporazum sa Iranom imati pozitivne posljedice po cijene energije, napominjući da stotine brodova čekaju da nastave putovanje. Ministarstvo spoljnih poslova Turske saopštilo je da su turski civilni brodovi Jašar i Nadežda napadnuti bespilotnim letjelicama u Crnom moru i da je povrijeđeno više članova posada, među kojima su i turski državljani. 17 migranata poginulo je dok su pokušavali da dođu do obala španskog otoka Baleari nakon 15-dnevnog putovanja, kazale su vlasti, pozivajući se na svjedočanstvo dvoje preživjeli koji su spašeni sa čamca blizu otoka Majorke. Preživjeli su iz sjevernoafričkih zemalja, djelovali su dehidrirano te su prevezeni u bolnicu, kazala je regionalna vlada u Španiji. Ponovo domaće aktuelnosti. Ministarstvo prostornog planiranja urbanizma i državne imovine dalo je saglasnost na dopunjeno idejno rješenje za izgradnju doma za stare na području Ćurilca u opštini Danilovgrad. Rješenje je donijeto 23. jula tekuće godine na zahtjev kompanije Stambeno Nikšić, dok je projekat izradila podgorička firma Dvarp. Dom će imati kapacitet za smještaj 82 korisnika, dok je predviđeno da u ustanovi bude zaposleno 30 radnika. Predsjednik opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog izdavanja građevinske dozvole za izgradnju solarne elektrane Bogetići, instalisane snage 67 MW koja bi sa pratećom infrastrukturom trebalo da zauzme prostor veći od 1 000 000 kvadratnih metara. Kako je saopštio, riječ je o projektu koji zbog veličine položaja i mogućih posljedica po prostor prevazilazi okvire jedne investicije i zahtjeva punu pažnju stručne i šire javnosti. Posebno zabrinjava to što se projekat realizuje u prostornom okruženju manastira Ostrog, jednog od najznačajnijih kulturnih, istorijskih i duhovnih simbola Crne Gore.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sat iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Otvaram oči.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Voda na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva je za piće, saopštio za naš program direktor vodovoda Đuro Marković. Snabdijevanje se obavlja iz regionalnog vodovoda, odakle se uzimaju količine od 175 litara sekundnih i izvorišta Orahovac, gdje su vrijednosti hlorida u zadovoljavajućim granicama, zaključuje Marković za Radio Kotor. U Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru sinoć je predstavljena monografija Skalinada župne crkve u Prčanju, autora Željka Brguljana u zajedničkom izdanju Pomorskog muzeja Crne Gore, Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu. Monografija obrađuje istorijat monumentalnog stepeništa župne crkve rođenja Blažene Djevice Marije, izgrađenog prema projektu arhitekte Milana Karlovca. Autor, koristeći arhivsku građu i relevantnu literaturu, prikazuje nastanak i gradnju Skalinade, dok se naredna poglavlja bave njenim životom i značajem tokom više od jednog vijeka. Festival Glas Boke održan je u svečanoj sali Gradske kuće u Somboru, gdje je publici predstavio bogatstvo mediteranske muzike, bokeljske pjesme i kulturne baštine. Muzičko veče okupilo je pripadnike hrvatske zajednice u Republici Srbiji i još jednom pokazalo da zajednička kultura i tradicija uspješno povezuju ljude bez obzira na državne granice. Tokom večeri predstavljena je i djelatnost Hrvatske kulturne udruge Stađuni od kulture, na čijem je čelu Nada Baldić. Nakon niza koncerata renomiranih svjetskih umjetnika, Međunarodni festival Kotor Art publici predstavlja jednu od najtalentovanijih mladih violinistkinja današnjice Lanu Zorjan. Zajedno sa pijanistkinjom Vanjom Pricom nastupit će večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Prčanska mušuljada, prepoznatljiva gastronomska fešta koja njeguje tradiciju i duh ovog mjesta, bit će održana sutra u 20 sati i 30 minuta na Prčanskom mulu. Podsjetimo, mušuljada na Prčanju već više od dvije decenije okuplja brojne mještene i goste, potvrđujući značaj lokalnih fešti u očuvanju tradicije identiteta Boke. Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju sutra u 21 sat. Ovoga puta kotorskoj likovnoj publici predstavit će se akademski slikar Đorđije Vujičić samostalnom izložbom radova pod nazivom Vrijeme koševine. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Najefikasniji u redovima naše reprezentacije bili su Dimitrije Milić i Matija Franeta, koji su postigli po 3 gola. Crnogorsku selekciju već danas očekuje treći uzastopni meč u grupi, u kojem će od 16 sati i 5 minuta odmjeriti snage sa selekcijom Rusije. Vrijeme je danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.

Talasi Radio Kotora, poštovani slušalci, ovo je rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše urednički komentar Nenada Zečevića. Ulcinj nije ničiji etnički posjed, već grad svih građana Crne Gore. Ekspert za imigraciono pravo smatra da ideja vlade u Rimu o osnivanju centra za prihvat migranata ne može imati ozbiljne reperkusije na našu zemlju. Bojan Bugarin kaže unitarna inicijativa iza koje neće stati cijela Evropska unija. 4 godine od masakra u Medovini navršit će se 12. augusta. Bol nije manja, odgovori i dalje izostaju. Obilježavanje Oluje u Crnoj Gori između učešća u proslavi i poruka osude, događaj koji iznova dijeli crnogorske političare. Iz Skupštine Crne Gore najavljen novi sajt sa kompletnim podacima o poslanicima od jeseni i škola u biografijama.

Gran Montenegro International Film Festival završen na Žabljaku. Španski film The Silence of the Earth osvojio Grand Prix. Juče u Milanu sahranjen Franco Baresi, posljednjem ispraćaju prisustvovao i Dejan Savićević, voljeni kapiten, otišao u legendu.

Nezavisni dnevnik vijesti piše, sudeći po ponudi podgoričke Fidije, prva faza naselja na Veljem brdu znatno skuplja od najavljene. Ko će platiti razliku od 1800 eura po kvadratu? Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova prihvatio inicijativu CGO, ulica Admirala Barovića, uskoro na mapi Podgorice. Albanski političari nekad i sad o Ulcinju, od albanskog do crnogorskog grada i nazad. Mehmet Zenka prije gotovo 15 godina govorio da je Ulcinj samo grad u Crnoj Gori, dok je naziv Cungu poručivao da je Ulcinj crnogorski.

Budističko naselje na Ulcinskom ostrvu bilježi pozitivne rezultate i rast prihoda. Na Adi se traži krevet više. Ova sezona, kada su u pitanju prihodi u odnosu na prošlu, bolja već za oko 23%, a do kraja očekuje se i više. Požari postaju nova evropska stvarnost. Stotine hiljada ljudi napustile su domove u Francuskoj, Španiji i Grčkoj, dok stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene ubrzano mijenjaju mapu područja izloženih riziku. Ni čuveni Wenger nije znao šta sprema Gianni, legendarni francuski trener koji je zvaničnik FIFA, razočaran onim što je pokušao njegov predsjednik Sepp Blatter. Ima ideju da na čelo krovne federacije dođe bivša norveška fudbalerka. Na pobjeda nad Italijanima, naši mladi vaterpolisti upisali drugi trijumf na svjetskom prvenstvu, čiji je domaćin Zagreb. Dan u današnjem broju donosi: zbog strogog praćenja vanjske politike Europske unije bit će manje avionskih linija prema Crnoj Gori. Vize smanjuju broj letova iz Turske prema Crnoj Gori. Vlada poručila da neće prihvatiti inicijativu Italije ako bude zvanično upućena. Spajić rekao: Crna Gora neće biti centar za migrante. Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić: očekujemo predstavnika Crne Gore u Kninu, piše Dan. Zbog trenutnog smirivanja ratnih dejstava u Hormuškom Oreuzu, cijene nafte pale na $83 za barel.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. S vremena na vrijeme ukradite i vi makar neku sitnicu. Ne možete živjeti sa ljudima, a mimo svijeta. Narko, alko i duvanska mafija truju narod. Farmakomafija ne zna koga prije da liječi. Policija bi trebalo da služi i narodu i režimu, ali to je klasičan primjer sukoba interesa. Mi smo niskobudžetska, visokoobrazovna ustanova i u tome je naš problem, kaže dekan jednog fakulteta. Falsifikatori su naši veliki majstori svog zanata, često pravi umjetnici, no naša sredina nema sluha za to. Osim što je jedan od najpametnijih ljudi među nama, on drugih kvaliteta nema. Treba pažljivo slušati i one koji nas lažu. Oni nam pomažu da ne tražimo istinu tamo gdje je nema. Nije da neće. Policija bi htjela da pohapsi kriminalce, ali svi ti tipovi su naoružani. Kritičari čitaju knjige kao đaci lektiru, malo s početka i malo sa kraja, a onda objašnjavaju čitaocima šta je pisac htio da kaže. Doktore, imate li nešto protiv sjete i nostalgije?

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

ryba sigurna, u gvožđe okovana, sa 24 jala.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura. Telefon 067-388-942, 067-388-942. Izdajem jednosoban luks opremljen stan pored tržnog centra Kamelija sa parking mjestom. Kontakt telefon 067-305-640, 067-305-640. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067-249-809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067-249-809.

0: zajednice i one su definitivno mjesta gdje je najbolje razgovarati sa građanima o problemima u toj zajednici, bilo da se radi, kažemo, o životnoj sredini ili o nekim drugim problemima. Prije nego što smo krenuli u realizaciju tih tribina, sproveli anketiranje, 3.500 građana je učestvovalo u 5 različitih tematskih oblasti. To smo radili negdje oko 2 mjeseca, da bismo prvo vidjeli otprilike kako ćemo koncipirati teme i razgovor sa građanima i koliko je tačno ono što smo dobili iz anketa u razgovoru sa mjesnim zajednicama.
1: Koliko se preslikava.
0: Jeste, koliko se preslikava ta situacija, jer su anketiranje vršena po različitim mjesnim zajednicama. Neki problemi su definitivno evidentni u svim mjesnim zajednicama, drastično utiču na kvalitet života građana i kvalitet životne sredine, kao što je vodosnabdjevanje i upravljanje otpadnim vodama. Iskreno da vam kažem, razlika između 2017. ako ćemo to negdje da uzmemo i sada da 2026. godinu. Područje je izuzetno pod pritiskom od pretjerane urbanizacije. Čak i u nekim mjesnim zajednicama je ta urbanizacija oštetila, trajno devastirala, na primjer, atmosfersku kanalizaciju. I onda to sad postaje problem cijelog jednog naselja ili cijele jedne sredine, kad krenu kiše, kad krenu pojačane atmosferske padavine, da te vode jednostavno sad ulaze u kuće, oko kuća, nose puteve i to, a dok su se gradili ti objekti, jednostavno nije se vodilo računa o tome kako će se sačuvati ta infrastruktura u smislu tih atmosferskih kanala. Gornji Škaljari, na primjer, tu vam je veliki problem sa tim. To je i u Risnu tako, toga imaju u Grblju. U Dobroti također. Sada je na nekim lokacijama vrlo teško govoriti o korekciji, nego se jednostavno mora pronaći neki način da se skupljaju nekim cijevima, predlagali su građani, jednostavno nije moguće napraviti druge atmosferske kanale zbog tih blizine tih kuća. Jedna stručna ekipa definitivno bi se trebala samo time pozabaviti, a mi imamo preciznu sliku svih tih lokacija i vidjeti šta je moguće da se uradi.
1: Tokom tribina moglo se čuti da su u pojedinim sredinama, dakle, dominantne teme kanalizacije, vodosnabdjevanje, u drugim u fokusu zaštita obale, kamenolomi, upravljanje otpadom ili očuvanje prirodnih vrijednosti. Objasnite nam koliko će lokalni plan uspjeti da odgovori na te različite potrebe mjesnih zajednica.
0: Prije početka rada na sprovođenju ovih aktivnosti, mi smo sa multisektorskom radnom grupom koju smo formirali za potrebe izrade baze podataka uradili analizu koliko je toga realizovano iz prethodnog lokalnog plana, kako bismo otprilike vidjeli, nama je to bilo važno, na čemu treba nastaviti, od čega se odustalo, zašto, šta je završeno, šta je otvorilo neka druga pitanja. Tako da smo dobili dobre podatke da je negdje gotovo 60% od onog planiranog realizovano, ostali su znači projekti koji su dugoročni, koji zahtijevaju značajna sredstva kojim opština trenutno ne raspolaže ili su vezani za nadležnosti, na primjer, ministarstva, gdje opština mora dobiti saglasnost od ministarstva, pa nije bilo moguće u međuvremenu raditi na tome. Kao što ste rekli, negdje je vrlo važno da se u ovom periodu prepoznaju prioritetni problemi, da se oni rangiraju i da se oni sa aspekta struke, a to će raditi multisektorska radna grupa, prodiskutuju na način da li je moguće i u kojoj mjeri je moguća njihova realizacija u naredne 4 godine.
1: Rekli ste multisektorska grupa.
0: Ona je formirana još negdje u martu mjesecu i tu su relevantni predstavnici svih lokalnih preduzeća i institucija, 12 članova multisektorske radne grupe, vodovod, komunalno, Luka Kotor,
1: to su
0: Institut za biologiju
1: mare,
0: različitih profesija, jer lokalni plan podrazumijeva sve te posebne oblasti, i klimu, i životnu sredinu s aspekta otpada, upravljanje otpadnim vodama, buka, neionizirajuće zračenje, energetska efikasnost, upravljanje priobalnim područjem. Znači, to su sve neki obavezni sadržaj lokalnog plana, obavezni, kad kažem, zakonski obavezni. Jer zakon propisuje obavezu izrade lokalnog plana zaštite životne sredine i definisale su njegov sadržaj. E sad svaka lokalna uprava izlazi iz tih okvira u odnosu na svoje specifičnosti. I mi smo u odnosu na te specifičnosti formirali tu multisektorsku radnu grupu. Naprimjer, stručnjak za neionizirajuće zračenje nam je gospodin Radonjić iz Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore. Tako da smo tražili baš relevantne stručnjake iz tih oblasti kako bismo od njih mogli da dobijemo obradu podataka na jedan profesionalan način. Mi smo krenuli sa projektom u januaru mjesecu, završavamo ga krajem septembra mjeseca i sad nam je ostao taj dio, znači, nakon ove serije tribina gdje smo prikupili podatke od građana šta se dešava na terenu, mi smo sad u fazi obrade tih podataka sa aspekta multisektorske radne grupe, jer su uglavnom članovi te multisektorske radne grupe bili sa nama na tribinama. Nisu svi, ali su

0: gledali smo po važnosti, po lokalitetu, tako da smo negdje gledali da to bude adekvatno zastupljeno. Mi ćemo sad sa njima svu izloženu problematiku mjesnim zajednicama da obrade sa na način šta je moguće realizovati u naredne 4 godine, šta nije, zašto nije i otprilike ko bi sve tu trebao da bude uključen i koja su potrebna sredstva. Kad to obradimo, mi se početkom septembra vraćamo građanima opet.
1: Dakle, drugi ciklus
0: da bismo im onda izlistali i sve ono što su oni iznijeli kao probleme, da im sad multisektorska radna grupa objasni zašto je nešto moguće, zašto nešto nije i otprilike to što je moguće, kako bi trebalo fazno da teče njegova realizacija ili da kažemo po automatizmu da se rešava. Tek nakon te druge serije tribina za građana mi ćemo dati definitivnu bazu podataka. Jer se, da vam kažem, stanje u životnoj sredini je situacija je promjenjivo, je može da bude iz dana u dan, iz časa u čas zbog neke situacije. Tako da sad kako stvari stoje, prioritetna situacija je vodosnabdijevanje, upravljanje otpadnim vodama, inspekcijski nadzor, to nam je veliki, veliki problem, to građani u svim mjesnim zajednicama su to naveli.
1: U smislu nedostatka inspektora, nedovoljno kontrole?
0: U smislu neadekvatnog postupanja, to su prvo govorili, čak su bile iznešene javno neke drastične osude i primjedbe. Na tim sastancima, tim tribinama su bili predstavnici i komunalne policije i komunalne inspekcije, tako da su oni upoznati detaljno sa tim i nije potrebno apsolutno bilo kakva intervencija nas ili bilo kojih drugih članova multisektorske radne grupe, drastične primjedbe, drastične nezadovoljstvo, selektivno postupanje i tako, bilo je dosta tih nekih, reći ću, ispovjedi. A onda je kao sljedeći, treći problem je ono što je definitivno uvijek evidentirano i što će, bojim se, za duži vremenski period biti, a to je problem saobraćaja.
1: Postoje li inicijative, iako su važne za građane i građanke, koje neće moći da budu dio ovog dokumenta i koji su kriterijumi uopšte na osnovu kojih će se određivati prioriteti?
0: Prvo da kažem da su nam kriterijumi što je, da kažemo, više taj problem prisutan u više mjesnih zajednica na teritoriji opštine, to znači da je taj problem prioritet. Druga stvar, odmah mogu da vam kažem, to je vodosnabdijevanje, upravljanje otpadnim vodama, inspekcijski nadzor, saobraćaj, pa onda ide dio koji se odnosi na otpad i sve ostale segmente. Slika je bila drugačija 2019. kada smo završili ovaj plan. Neke su se stvari, pa na primjer tada je najveći problem bio upravljanje otpadom i inspekcijski nadzor, vodosnabdijevanje, pa su tek onda kao saobraćaj u smislu negativnog uticaja na kvalitet života, jer nam nekako liči na to da su se građani manje više pomirili sa ovom situacijom u saobraćaju.
1: A danas
0: su svjesni da im je vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim vodama, a tu moram da naglasim, to je bilo naše dobro, da kažem, strateško planiranje, jer smo tada već pričali o tome koliko je neophodno nastaviti kanalizacioni vodovodni sistem do Stoliva i koliko je važno da se ovaj dio Perasta i Risna također riješi. Evo, kao što znate, već ste i vi u toku sa tim da je projektna dokumentacija izrađena i da će vrlo brzo se pristupiti svim ostalim koracima koji su potrebni. Ono što smo sad saznali, neću reći saznali, nego nekako je ostalo začuđujuće i građanima i stanovnicima Orahovca, negdje neprihvatljivo da taj nekakav dio Orahovca neće moći biti u sklopu te cijele infrastrukture vodovodne i kanalizacione, ali evo, predstavnici vodovoda su i opštine zajedno sa tom mjesnom zajednicom, evo sad se prosto razmišlja o nekim alternativnim rješenjima kako to prevazići, jer prosto iz nekih nam, ne mogu sad pričati o tome jer nisam stručnjak iz te oblasti, nešto jednostavno nije u adekvatnoj mjeri, da kažemo, geografski i prosto fizički moguće tu raditi, ali radi se na tome da se iznađe neko rješenje, jer je prosto to jedan mali krak, a dosta značajna i bitna mjesna zajednica u smislu broja stanovnika i tokom ljeta i tokom zime. Tako da to će biti način kako će se prioritetno birati oblasti za akciju, ali moram nešto da kažem. Prosto nama taj segment prioriteta vezan je posebno za sadržaj, kako će u sadržaju biti predstavljeno. Ali što se tiče prioritetnih akcija, svaka institucija u okviru svoje nadležnosti će raditi, znači neće lokalni plan selektovanjem na prvo mjesto jedne prioritetne oblasti dati prioritetno značaj samo tome, nego se uporedo paralelno radi na svim ostalim. Vodovod i kanalizacija zajedno sa opštinom Kotor će raditi prioritetno na tim problemima, ali zato će sve druge institucije i sve druge službe i organizacije raditi na onim problemima koji će biti izlistani. Važno je da se kaže da u tom spisku prioritetnih mjera, pa iz njih izlaze aktivnosti, ciljevi, očekivani rezultati, nosioci, planirani troškovi i vremenski period, to je neki okvir kojim bi trebao da se posluži nadležna institucija u odnosu na sredstva na koje raspolažu, u odnosu na vremenski okvir i u odnosu na kadrovske kapacitete.
1: A koji su to najveći izazovi sa kojima će se opština suočiti u sprovođenju budućeg plana? Finansijska sredstva, administrativni kapaciteti, koordinacija institucija ili nešto drugo? Jer često čujemo kako se prepliću nadležnosti, kako se prebacuju loptice s jedne na drugu, instituciju, preduzeće i slično.
0: To ste dobro rekli, to nam je praksa pokazala da je u suštini najveći izazovi su finansijski, a onda što se tiče kadrovskih kapaciteta, mislim da lokalna uprava, bez obzira na sve neke, gledajući sad kroz ovu saradnju na ovom projektu, bez obzira na sve neke primjedbe ili nekakva razmišljanja u svakodnevnoj komunikaciji koju imate sa ljudima, ali definitivno mislimo da lokalna uprava i nadležne institucije u oblasti zaštite životne sredine imaju adekvatne kadrovske kapacitete, ali se onda dolazi do nekih prepletanja nadležnosti zbog nejasno definisanih zakonskih rešenja. Puno tih nekakvih administrativnih stepenica treba da se prođe, da se zadovolje neki kriterijumi da bi se pristupilo realizaciji neke aktivnosti. A neki su u nadležnosti isključivo, na primjer, sekretarijata zaštite prirodne kulturne baštine i određenih ministarstava, ali lako je sa opštinom. Mi smo zaključili da je najveći problem kad se izađe iz lokalnog okvira i kad krenete prema ministarstvu. Jer za pojedine projekte definitivno, koji su vrlo značajni, nije dovoljna samo to što će opština imati novac, što će imati kadrovske kapacitete, ali mora dobiti i saglasnost sa nacionalnog nivoa. A tu već dolazimo do neke situacije koja je ovako mnogo administrativno komplikovanije, što može svakako uzeti neko vrijeme.
1: Napravit ćemo pauzu, nakon toga vraćamo se ponovo u studio.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
6: Nakon bloka marketing poruka vraćamo se ponovo u studio i pričamo o tome što će odrediti budući lokalni plan zaštite životne sredine opštine Kotor. U magazinu Grad Radio Kotora gošća izvršna direktorka ekocentra Delfin Ljilja Radunović.
1: Da li će novi plan predvidjeti jasne pokazatelje uspješnosti, rokove, mehanizme putem koji će građani i građanke moći da prate njegovu realizaciju?
0: Koristit ćemo tu praksu sigurno kad u septembru završimo tu bazu podataka, mi je predajemo opštini, odnosno Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine, i onda je oni uobličavaju onaj dio koji je samo opis sredine i idu oni tad u toj fazi, oni idu ponovo, jer je takva obaveza zakonska da u formi nacrta, kad se uradi plan, ide se opet pred građane. Nakon toga se radi predlog i predlog ide na skupštinu. Mi svakako ćemo do kraja septembra predati opštini to kao bazu podataka. Ostajemo im i nakon formalne realizacije projekta kao partneri na realizaciji do finalne izrade lokalnog plana, ali ono što mislimo da će biti najveći izazov, a to je realizacija projekata koji se odnose s vodosnabdijevanje, na upravljanje otpadnim vodama.
1: Oni su prioritetni za rješavanje
0: i oni će biti sigurno veliki izazov u odnosu na budžetska sredstva koja opština bude raspolagala, ali kada vi jednoj takvoj lokalnoj politici koja mora biti usvojena na lokalnom parlamentu i ona postaje relevantna onog dana kada je opštinski parlament usvojen, onda je to, da kažemo, jedan putokaz, jedna smjernica lokalnoj upravi šta i na koji način treba da radi u oblasti zaštite životne sredine, a tu su i unapređenja, ali tu su apsolutno svi segmenti ljudskog rada i djelovanja, ali dobili ste relevantnost da možete da aplicirate za sredstva iz međunarodnih fondova kada se nađe to definisano u toj politici. Jer u svakom projektu Evropske unije i drugih međunarodnih donatora je ima onaj jedan segment koji vam govori o tome na koji način ste vi relevantni za finansiranje u toj oblasti i koje to lokalne ili državne politike preporučuju realizaciju tih aktivnosti da biste vi mogli da dobijete sredstva za to. Znači, opština dobija mogućnost sa ovim lokalnim planom da za sve ono što je tamo navedeno, a nije moguće iz lokalnih i nacionalnog budžeta realizovati, obzirom da nam se otvaraju sad značajni fondovi Evropske unije sa posebnim apostrofom na životnu sredinu, to daje legitimitet i mogućnost opštini Kotor različitim institucijama, preduzećima i nevladinim organizacijama da mogu da apliciraju za ta sredstva za realizaciju tih projekata iz međunarodnih i evropskih fondova. Tako da nam je tu negdje, da kažemo, evo nam šansa da na dijelu pokažemo koliko je moguće, ako su već budžeti nama na raspolaganju, kad kažem nama, mislim na cijelu Crnu Goru, a posebno ovo područje ovdje koje je posebna specifičnost i jedinstvenost, da se povuku sredstva koje opština nema, da se povuku iz međunarodnih i evropskih fondova, ali kada to bude relevantna lokalna politika.
1: Mjesecima, dakle, razgovarate sa građanima i građankama, rekli smo na početku, više mjesnih zajednica. Postoji li neka mjesna zajednica u ovom trenutku ili lokalitet koji je nekako posebno ugrožen kada govorimo o zaštiti životne sredine?
0: Tokom svih tih tribina, a to je trebalo mjesec i po dana, mi smo čuli takve neke problematične situacije, imali smo prilike da dobijemo informaciju o tome. Tako da vam ja ne mogu nikako danas reći šta je, da kažemo, negdje alarmantno ili teže od neke druge situacije. Šta ako vam kažem da više od 30 porodica sa preko 100 i nešto članova tih porodica koji žive u neposrednoj blizini autobuske stanice imaju jednu situaciju o kojoj ne možemo uopšte govoriti, o kvaliteti života tih ljudi, koji su izloženi 24 sata konstantnoj buci, zagađujući materijama, gasovima. Ja sam bila u 3 dana pod 2-3 sata bila tamo i prosto vidjela kakva je to jedna užasna situacija u kojoj ti ljudi žive. Autobusi se popravljaju na autobuskoj stanici, non stop rade zbog klima uređaja, dispečeri su non stop aktivni, non stop 24 sata se putnici pozivaju, muzika se čuje. To, Sanja, već nije ona autobuska stanica koja je 79. godine uspostavljena kao privremeno rešenje, 79. godine, a mi smo u 2026. godini i to je još uvijek funkcioniše u tim gabaritima na tom mjestu, ali sa nebrojeno puta povećanim kapacitetima. Jedna poražavajuća situacija koju smo saznali u Risnu, da neću danas govoriti ni o imenima, ni fizičkih lica, neću danas govoriti ni o privrednim licima, koji gotovo svakodnevno ispuštaju kanalizacione vode duž lokalnih ulica i saobraćajnica u toku noći, jer jednostavno ne mogu da prihvate to da postoje službe koje mogu da dođu, da im iscrpe septičke jame, i poražavajuće je ne samo što su fizička lica u pitanju, nego što su u pitanju i neke institucije, i to je jedan atak na životnu sredinu i kvalitet života, a govori o nekom ponašanju koje, ne znam, u nekim državama bi sigurno bilo sankcionisano na različite načine.
1: A kada ste već spomenuli Risa, meni se čini da je nekako tamo bilo najviše primjedbi.
0: Tamo je bilo najviše diskusije, iskreno da vam kažem, upravo takvih situacija, to sam rekla baš u Risnu, i u tom postupanju inspekcijske službe. Jednostavno smo saznali neke situacije, mislim, ne možete sad kao građanin, evo, negdje ni do detalja ući u neku problematiku, a onda smo imali jednu fantastičnu saradnju sa jednim gospodinom Kordićem, koji je i tokom prošlog izrade lokalnog plana bio aktivan i pokazao nam je kompletnu dokumentaciju. On je pratio šta je rađeno u Risnu u odnosu na prošli lokalni plan i šta je u međuvremenu treba da se uradi, i stalno se vraćamo na
1: isto. To su pravi građanski aktivisti.
0: To je nešto što nas oduševljava. On je u međuvremenu bio i aktivan u smislu da se obraćao lokalnim službama, pozivao se na navedene situacije u lokalnom planu koje treba da se riješe, dao im, da kažemo, objašnjenje, jer su se mijenjale i neke strukture, priznaćete, upravljačke za ovaj period.
1: To sam upravo htjela da pitam, dakle, koliko su građani, osim toga što su iznosili svoje primjedbe, sugestije, predloge, željeli da pomognu?
0: Pa mi smo negdje dobili utisak da su građani potpuno svjesni važnosti kvaliteta životne sredine i potpuno su svjesni pozitivnosti i negativnosti. Ali su isto tako spremni da pomognu na način, su bez ustezanja govorili, i oni su potpuno svjesni da nešto jeste nadležnost opštine, nešto nije, nešto je moguće financijski podržati, nešto nije, ali su htjeli da čuju kako je moguće to prevazići. Međutim, imali neke situacije koje je definitivno nemoguće dati mišljenje i savjet, zato što tu bi trebalo da se uključe neke službe koje izlaze iz okvira životne sredine. Ali isto tako moram da vam kažem i to da je jedna fantastična situacija u kojoj se nađete da sjedite sa ljudima koji osjećaju da ste na istom
1: zadatku.
0: Na istom zadatku i žele da pomognu. I ono što je bilo važno, još što nikako ne smijem da zaboravim, da je bilo nekih nedoumica građana kako da postupe u tom slučaju, kako da se riješi. Tako da smo u toku tih tribina ne samo pričali o problematici tih lokalnih zajednica, nego su prosto građani mogli da dobiju i savjete kako da neke svoje i administrativne i pravne i neke druge procedure kako da izađu iz toga, jer su bili različiti stručnjaci prisutni.
1: Na osnovu svega što ste čuli od građana i građanki, koje biste mjere izdvojili, a koje bi u naredne 4 godine mogle napraviti najveću razliku u kvalitetu životne sredine?
0: Ono što je definitivno, opet se vraćam na početak, a to je da se unaprijedi i proširi sistem vodosnabdijevanja i sistem upravljanja otpadnim vodama, da se obezbijede sredstva za to. A onda je posebna važnost je to unaprijediti, da kažemo, rad komunalne inspekcije sa različitih aspekata. Negdje je bilo i priča o tome koliko treba povećati taj broj komunalnih policajaca, ali komunalnih inspektora, ali smo svakako i dobili te informacije da u odnosu na broj građana u opštini to prosto i nije moguće, da je komunalna inspekcija ograničena sa kadrovskim kapaciteta koje je moguće da imaju, ali onda potrebno da, eto, obezbijedimo tu nekakav profesionalni odnos. i malo bolju saradnju sa građanima, to je sigurno tačno. Što se tiče saobraćaja, koji je istaknut kao treća tema koja je vrlo važna, tu smo gdje smo što se tiče putne infrastrukture, geografskih ograničenja, više svjesnosti o tome koliko je negdje moguće upotrijebiti neka alternativna sredstva, pojačati tu neku, da kažem, taj inspekcijski nadzor kada je u pitanju i korištenje automobila, autobusa i svega u odnosu na tu starost i broj parkirnih mjesta koji nam je ograničen, opet i veliki broj automobila koji se ne koriste, a da ne govorimo o tome koliko je važno da se negdje jača ta javna svijest i da se negdje uradi na tome da se pojača korištenje javnog prevoza, ali i nekako tom javnom prevozu dati nekakav prioritet kako bi građani se više na to oslanjali, da makar to je i za turiste, znate, i koristiti morske plovne puteve kako bi se putna infrastruktura rasteretila. Tako da u narednom periodu mislimo da ostaće iste mjere kao što su i prije bile vezano za buku, za neionizirajuće zračenje. Tu nije bilo nikakvih negativnih pomaka, nije bilo nekih posebnih primjedbi, sem jedne građanke iz Staroga grada koja je jednostavno, njen stan je na jednom mjestu u Starom gradu koji je definitivno izloženo tim pritiscima što se tiče buke, ali u svakom slučaju to je nešto što inspekcijski nadzor je prisutan, koliko to poštuju ugostitelji, o tome sad to je neka druga priča. Što se tiče otpada, tu moramo da kažem da su uglavnom zadovoljni, trebaju im uglavnom u svim mjesnim zajednicama da su tražili da se poveća kontejnerskih mjesta. Tu je i smo naravno, građani su i dobili podatke da nije kontejnersko mjesto određuje komunalno, ne određuje opština, nego određuje mjesna zajednica, pa kad mjesna zajednica dogovori gdje će biti lokacija, komunalno će odmah tu postaviti kontejnere. U međuvremenu su ih nabavili i ono što je jedna isto fantastična vijest, na primjer u mnogim mjesnim zajednicama je pitanje tog problema košenja. Vi znate koliko smo kiše imali ovog proljeća, pa tamo što se okosi padne kiše i onda buje vegetacija, tako da to više nisu ni oni kapaciteti koji su prije bili, nego su pojačani. I onda su naravno građani sad dobili informaciju da mogu zainteresovani iz mjesnih zajednica koji imaju vrijeme, koji imaju opremu, koji imaju volju da budu angažovani od komunalnog preduzeća i plaćeni da oni se bave održavanjem te putne infrastrukture u smislu košenja i da će dobiti za to nadoknadu od komunalnog preduzeća. Tako da je to jedno, da kažemo, privatno javno partnerstvo na djelu dogovoreno.
1: Očekuje svakako puno posla, evo kažemo od septembra i rekli ste to tokom trajanja emisije, kreće novi ciklus javnih tribina i ovo je prilika da pozovemo sve naše sugrađane, sugrađanke, turiste, turistkinje, goste, gošće, dakle naše grada i opštine, da se pridruže ukoliko žele da prosto nešto promijene, predlože, sugerišu.
0: Jeste, upravo sto. Građanima koji su iz ovih mjesnih zajednica koji su do sada bili sa nama, to će biti prilika da oni prosto vide šta je moguće od onoga što su oni tražili. Evo konkretno reći ću za tu autobusku stanicu. Mi smo prosto angažovali sve moguće, razgovarali sa različitim stručnjacima i negdje je tu će biti 2-3 predloga koja će biti moguće u narednom periodu implementirati u zavisnosti od saradnje, da kažemo, i lokalne uprave, i to je već privatno preduzeće, ali svakako da bi se zaštitio kvalitet života tih građana, nekoliko predloga će biti, a da ne govorim sad o ovim drugim situacijama koje su vezane za ovo, gdje je samo važno pojačati inspekcijski nadzor i adekvatno i neselektivno postupati kada su ovi incidenti, da kažem, prisutni, onda i ti kanali za atmosfersku kanalizaciju, to je definitivno veliki će biti to izazov, ali je i negdje informacija građanima da kada se gradi neki objekat u blizini njihovog stambenog objekta, da definitivno, neću reći oni budu nadzorni organ, ali da jednostavno učestvuju tokom te izgradnje u praćenju te situacije. Jer kada se završi objekat i zatrpa atmosferski kanal, tu se već više ništa ne može uraditi. A oni koji tu trenutno žive, oni najbolje znaju kako funkcioniše taj sistem.
1: Ali imaju problema ukoliko reaguju i toga smo svjesni.
0: Ja upravo sam i tome prije govorila da je taj inspekcijski nadzor vrlo, vrlo važno dovesti na jedan nivo da apsolutno nema tog selektivnog pristupa i da bude definitivno pojačan.
1: Voda i vodovod broj jedan, problem gorući, naročito ovog ljeta.
0: Nažalost, da je ovog ljeta još to eskaliralo. Definitivno, to nije problem Sanja od juče, to nije problem u zadnjih 5-10 godina. Mi smo ovdje rođeni. Ja, otkako znam za sebe, imam dosta godina, znam da su bile restrikcije, znam da je bilo povećan salinitet, znam da smo kuburili stan i uvijek je bila ta dobrota vrlo sporna. U jednom periodu dok nije infrastruktura bila iz tunela i Škaljari su bili i Moj i Prčanj, ali definitivno to je problem u zadnjih preko 40-50 godina. Govorimo o prirodnom fenomenu, ali govorimo i o tome da mora se nešto preduzeti. Mislim da bi ovo trebalo biti posljednje ljeto sa ovakvom situacijom i da se svi mogući kapaciteti, resursi i trebaju za narednu sezonu. Nije u pitanju sezona samo i nisu u pitanju turisti, nego su u pitanju naše domicilno stanovništvo koje i kad se završi ta sezona ostaju sa tim problemima.
1: Gošća programa Radio Kotora danas bila izvršna direktorka nevladine organizacije Ekocentar Delfin iz Kotora. Hvala vam za ovaj susret.
0: Hvala i vama, pozdrav vašim slušalcima.
1: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora.

0: U Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru sinoć je predstavljena monografija Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. U zajedničkom izdanju Pomorskog muzeja Crne Gore, Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu. Detaljnije Nataša Janović.
1: Autor, koristeći arhivsku građu sačuvanu na Prčanju i u Kotoru kao i relevantnu literaturu, prikazuje nastanak i gradnju Skalinade, dok se naredna poglavlja bave njenim životom i značajem tokom više od jednog vijeka. Otvarajući promociju, direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore, magistrica Maja Uskoković, istakla je da Prčanska Skalinada predstavlja jedan od najupečatljivijih arhitektonskih simbola Boke Kotorske.
2: Povezujući obalu sa monumentalnim zdanjem župne crkve rođenja Blažene Djevice Marije, ona istovremeno spaja more i kopno, svakodnevni život mjesta i njegov sakralni centar, ljudski trud i duhovnu težnju. Ona nam govori o generacijama Prčanjana, o pomorcima, donatorima, majstorima, sveštenicima i graditeljima koji su zajednički stvarali prostor u kojem se ogledaju prirodna snaga, kulturna svijest i duhovnost jednog vremena.
1: Govoreći o autoru, naglasila je da je Željko Brguljan dobro poznat kao predan istraživač kulturne i pomorske baštine Boke Kotorske, ali i kao likovni umjetnik i književnik, ističući da njegov rad odlikuje rijetka sposobnost da poveže naučnu preciznost sa neposrednim poznavanjem prostora o kojem piše. U ime Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu prisutne pozdravila akademkinja doktor nauka Katarina Horvatić Levaj, naglašavajući da je objavljivanjem ove monografije ostvarena i formalna saradnja instituta i Željka Brguljana. Govoreći o historijskom kontekstu, podsjetila je da je crkva građena više od jednog vijeka, zbog čega su se mijenjale političke i urbanističke okolnosti.
3: Zbog činjenice naime da se ova impozantna crkva, dijelo venecijanskog arhitekta Bernardina Makarucija, ujedno i autora župne crkve u Vodnjanu u Istri, što opet svjedoči o tim višestrukim vezama Boke i cijele Jadranske obale. Znači, crkva se gradila preko stotinu godina, to se odrazilo ne samo na političkim, nego i na urbanističkim promjenama.
1: Recenzent monografije doktor nauka Andrej Žmegač ocijenio je da sama činjenica da je jedna knjiga posvećena jednom stepeništu govori o kulturnoj svijesti sredine u kojoj je nastala. Posebno je ukazao na značaj arhitekte Milana Karlovca.
4: Jedan značajan graditelj koji je puno gradio i koji je bio prisutan u cijelom, zapravo u Dalmaciji, dakle na potezu od Zadra do Boke, poslije je radio još na Cetinju i tako, ali sad govorimo o ovom razdoblju austrijske uprave. On je radio u prostorima, u baštinskim prostorima, dakle radio je na spomenicima kulture, recimo na Kotorskoj katedrali, na Splitskoj katedrali. Pokazao je sigurno senzibilitet za funkcioniranje u tim povijesnim ambijentima.
1: Magistrica istorije umjetnosti Maja Marović govorila je o Brguljanovom pristupu istraživanju i načinu na koji knjiga povezuje naučni rad sa životom lokalne zajednice. Ona je ocijenila da knjiga predstavlja primjer cjelovitog interpretativnog pristupa baštini.
5: To je fenomen u kojem istraživački rad postaje gotovo osobno svjedočanstvo, a rekonstrukcija i arhitektonski život građanine postaje svjedoci života lokalne zajednice. Autor čita ovaj projekt promatra upravo kroz točište kao netko ko nastoji prenijeti glas zajednice kroz vrijeme. To je nesumnjivo ima utjecaj na sam način na koji je knjiga strukturirana. Riječ je o suvremeno oblikovanom i preglednom dvojezičnom izdanju koje sadržaj čini pristupačnim jer može dobro komunicirati s različitom publikom od struke do šire javnosti.
1: Doktor nauka Darka Bilić naglasila je da monografija lokalnu temu uspješno smješta u širi kontekst venecijanske graditeljske tradicije i jadranskog prostora.
6: U izvorima je zabilježeno da je 1796. godine vođenje radova na Prčanskoj crkvi preuzima Izepo Ferro iz Pirana, koji je na njezinu gradilištu ostaje sve do 1807. godine. Izepo Ferro, kako ga bilježe prčanski izvori i starija literatura, najvjerojatnije se može identificirati s Giuseppeom Ferrom, inženjerom, čiju je profesionalnu djelatnost moguće pratiti u dokumentaciji venecijanske uprave. Ona pokazuje da u Prčan nije došao tek kao jedan u nizu protomajstora, nego kao školovani i iskusni državni inženjer s dugogodišnjim iskustvom u projektiranju, nadzoru i organizaciji graditeljskih radova.
1: Zahvaljujući se učesnicima promocije, autor Željko Brguljan istakao je da su u nastanku knjige učestvovali brojni saradnici.
7: S obzirom da jedini sjedim na crnoj stolici, bilo je za očekivati da će me kritika sahraniti, ali to se nije dogodilo, nego čak obrnuto, mislim da mnoge epitete koje su ovdje izrečeni nisam ni zaslužio i da sam mogao i bolje napraviti, ali uvijek je to ograničenje i vremensko možda najviše, a drugo i intelektualno ograničenje postoji, zatim širina pogleda na stvari i tako dalje. Ja se zahvaljujem svima, prije svega predstavljačima na tako divnim riječima o knjizi. Zahvaljujem se drugoj recenzentici, magistri Zorici Čubrović, koja nije mogla iz nekih razloga nastupiti. Jedna knjiga ne može zapravo zasijati u punom sjaju ako tu nije više suradnika, tako fotografu, mom suradniku i prijatelju Tonu Guli Markoviću, dizajneru koji je jako lijepo uobličio knjigu, glavnoj urednici gospođi Horvat Levaj, prevoditelju, znači dr. Graham McMaster, najbolji prevodilac na engleski na ovim našim područjima, koji je prepun posla, ali kad se javim za knjigu uvijek uzme i u najkraćem roku napravi. Fenomenalni su njegovi prevodi, to kažu oni koji znaju bolje engleski od mene, naravno. Na kraju zahvaljujem domaćinu, Pomorskom muzeju, gdje se osjećam kao u svojoj kući, i ravnateljici, direktorici Maju Skoković što nas je ugostila. Zahvaljujem na ovolikoj prisustvu publici, mojoj vjernoj iz Prčanja i Stoliva uvijek i tako dalje po svim mjestima. Hvala vam na interesu koji ste pokazali za knjigu i za moj rad.
1: Najavio je i skoro novo izdanje Pomorskog muzeja Crne Gore. Željko Brguljan već decenijama istražuje kulturnu baštinu Boke Kotorske, posebno maritimno slikarstvo i pomorske ex-voto zavjetne darove. Autor je brojnih naučnih radova, monografija, književnih dijela i tematskih izložbi posvećenih kulturnoj istoriji Boke, a kao likovni umjetnik realizovao je 28 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Crnoj Gori, te učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama.

0: magazinu Grad. Sportske teme. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Najefikasniji u redovima naše reprezentacije bili su Dimitrije Milić i Matija Franeta sa po 3 gola, utisci trenera Alekse Brkića.
1: Jedna izuzetno teška pobjeda, vrlo vrijedna, otvorili su utakmicu odlično, vodili smo, da kažem, veći dio utakmice, se kontrolisali rezultat, na kraju pobjeda 2 gola razlike, možda smo mogli malo biti strpljiviji u tom zadnjem napadu, pa to povećati na 3, što bi nadalje značilo, da kažem, u formatu takmičenja, međutim, da kažem, zadovoljni smo i sa energijom i sa željom i motivacijom koja je bila, analizirat ćemo tu utakmicu još malo i sutra nas već očekuje Rusija koja je izuzetan protivnik, koja je na ovom turniru pokazala da je jedan od favorita, da kažem, za medalju. Dobili su Grke 3 razlike, tako da neće biti nimalo laka utakmica, ali nadamo se najbolje iskoro ukoliko budemo ispravili ovaj dan neke greške i ušli ovako motivisano i koncentrisano.
0: Našu reprezentaciju već danas očekuje treći uzastopni meč u grupi, ovog puta sa Rusijom. Utakmica počinje u 16 sati i 5 minuta.

0: Nakon povratka sa visinskih priprema, fudbaleri Grblja nastavili su trenažni proces kako bi što spremnije dočekali početak takmičenja u drugoj ligi 15. augusta. Tim je znatno izmijenjen u odnosu na prošlogodišnju sezonu. Fudbaleri Grblja odradili su 10-dnevne pripreme na Zlatiboru i tamo odigrali nekoliko kontrolnih utakmica. Utiske sa Srpske planine sumirao je trener Željko Tomašević.
1: Pa otišli smo 20. jula na pripremama na Zlatibor, gdje smo boravili 10 dana, odigrali 3 prijateljske utakmice. Mogu da kažem da sam zadovoljan sa odrađenim pripremama, iako sam uvijek toga mišljenja da uvijek se može bolje i više. Za to zašto smo pošli, uradili smo, iako smo imali malo situacija gdje kiša ometala neki rad, pa nismo koristili terene u svim mogućim terminima kako smo i planirali. Međutim, to nas nije omelo da odradimo neke stvari. Odigrali smo utakmicu prijateljsku sa Zlatiborom, odigrali smo utakmicu sa Emiratima i sa OFK Titogradom. Te tri utakmice su nam dale uvid na fizičku pripremljenost igrača i na igrača koji mogu da konkurišu za tim. Srećen sam što u ekipi ima pa 70% igrača između 16 i 22 godine, što je svakako veliki plus za nas. Vratili smo se sa priprema, dali smo slobodne dane i često smo počeli ponovo na stadionu Grblja da treniramo. U planu nam je da odradimo još 3 dana po 2 puta trening i utakmicu sa Leotarom iz Trebinje koju ćemo igrati 9. u Igalu i nadamo se svi najbolje.
0: Pitali smo Tomaševića i kako protiče prelazni rok.
1: Pa ono što smo planirali, to smo i doveli. Bilo je mnogo teško jer 90% igrača sa kojim smo razgovarali, što je sasvim i normalno i logično, da su čekali transfere u prvu ligu. Međutim, ovo što smo doveli, zadovoljni smo i očekujem da možemo da diktiramo ritam u svim utakmicama. Sad zavisi sve od mnogo faktora kako će se odvijati prvenstvo, ali ono što znam jeste da ćemo sigurno biti konkurentni u borbi za neka od prva tri mjesta.
0: Grbalj na startu prvenstva u drugoj crnogorskoj ligi 15. augusta dočekuje Zetu. Poštovani slušalci, sa Talasa Radio Kotora pratili ste magazin Grad za srijedu 5. avgust. Budite sa nama i sutra od 10 sati.

miševima teškim, vjetrovi života, vjetrovi ljubavi. Želio sam malo sreće,

sve što sam imao, sve sam ti dao. U svakoj mojoj pjesmi bila si.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura. Telefon 067-388-942, 067-388-942. Izdajem jednosoban, luks, opremljen stan pored tržnog centra Kamelija sa parking mjestom. Kontakt telefon 067-305-640, 067-305-640. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067-249-809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067-249-809.

0: Radio. Radio Kotor. Kotor. 993. 990.
1: Radio.
0: Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžmentu, turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za srijedu 5. avgust. U 13 sati su servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, Zrnca mudrosti u 14.15, vijesti u 14.30, a mali oglasi u 14.45. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore. Servis je u 16 sati, a Kotorska hronika u 16.30. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija, u 17.15 novo izdanje emisije Ljetnje priče. Posljednji blok vaših malih oglasa za danas je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam dobar prijem naših talasa.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Uvaženi slušaoci, na talasima ste Radio Kotora. Slušate Ljetnje priče. U današnjem izdanju vodimo vas na događaj koji je u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru minule sedmice održan na platou upravne zgrade Kulturnog centra Nikola Đurković. Riječ je o četvrtom razgovoru Svjedoci jednog vijeka, a tema večeri bila je turizam i karneval. Ja sam Biljana Marković, ostanite sa nama u narednih pola sata.

U okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, minule sedmice na platou upravne zgrade Kulturnog centra Nikola Đurković održan je četvrti razgovor Svjedoci jednog vijeka. Tema večeri bila je turizam i karneval. Opširnije u nastavku emisije.

0: Obraćajući se u ime turističke organizacije opštine Kotor, Mirjana Vukasović naznačila je da tema razgovora o turizmu i karnevalu, o tradiciji koja nije samo dio programa i kalendara manifestacija, već i dio duše grada, Kotoru je posebno bliska. Kotor, kako je kazala, ne bi bio Kotor bez svojih bedema, pjaca, mora i kampana, ali ni bez maske, pjesme, šale, satire, dobre čakule i onog posebnog kotorskog šuga, koji se teško objašnjava, ali se odmah prepozna.
1: Kada govorimo o jednom vijeku organizovanog turizma u Kotoru, karneval ima posebno mjesto. On je decenijama okupljao naše sugrađane, privlačio goste, punio grad bojama, muzikom i smijehom i stvarao jednu od najprepoznatljivijih slika Kotora. Turizam ovdje nikada nije bio samo dolazak gosta u grad, bio je susret sa njegovim karakterom. A taj karakter se u karnevalu vidi možda najjasnije. Ciklus Svjedoci jednog vijeka zamišljen je kao otvoren prostor za sjećanja, svjedočanstva i priče iz života Kotora. Kroz ove razgovore želimo da prikupimo i sačuvamo ono što se nalazi uvijek u zvaničnim dokumentima, lična sjećanja, fotografije, zapisi, čakule, detalji, svakodnevnice i priče o ljudima koji su obilježili grad. Zato i ovom prilikom ponovo pozivamo sve naše sugrađane koji imaju uspomene, fotografije ili zapise vezane za razvoj turizma, karneval, pomorstvo, hotelijerstvo, kulturu, stare zanate, fešte i svakodnevni život Kotora da nam se jave i budu dio ove zajedničke priče. Sve ove priče i svjedočanstva i dragoceni tragovi pamćenja na kraju će biti objedinjeni kroz izložbu posvećenu jubileju 100 godina organizovanog turizma u Kotoru kao svojevrsnu krunu ovog programa. Jer pamćenje grada ne pripada pojedincu, ono se gradi zajedno od svake uspomene, svake fotografije, svake čakule i svakog svjedočanstva koje neko želi da podijeli.
0: Kotorski karneval nije samo jedno od najstarijih i najprepoznatljivijih manifestacija našeg grada, već i važan dio njegovog kulturnog identiteta i turističke prepoznatljivosti. Kroz vijekove okupljao je građane i goste, čuvao duh Mediterana i postao simbol grada koji tradiciju njeguje sa smijehom, muzikom i kreativnošću. Korijeni karnevalskih fešti u Kotoru su duboki i kroz razne forme opstaju vjekovima. Mijenjaju se, kako je podvukao novinar i publicista Dušan Davidović koji je vodio razgovor, generacije. Bitno je promijenjena struktura stanovništva, ali duh Kotora navječno živi sa izraženom potrebom za takvom vrstom zabave.
2: Karnevali i basketbalovi odoljeli su brojnim izazovima vremena. Mijenjali su se države, državno uređenja, sistemi na ovim prostorima. Pamtimo i vremena kada održavanje ovakvih fešti nisu bili baš poželjni, ali Kotorani su očigledno imali smisla za strpljenje, odoljeli su svim izazovima. A recimo, prošle godine bilo je dosta komentara zbog sličnosti jednog visoko rangiranog političara sa likom karnevala. Bilo je takvih otvorenih, ali i zakulisnih primjedbi i ranije, kada su se na tapetu kroz lik karnevala nalazili lokalni zvaničnici ili čelnici Crne Gore, ranije Jugoslavije, a pamtimo prije 50 i više godina ni neki svjetski lideri nisu ostali pošteđeni od kotorskog karnevala. A recimo 1939. godine lutka karnevala bio je tada aktualni predsjednik kraljevske vlade Jugoslavije Milan Stojadinović i nije bilo nikakvih reakcija. Svakako i tekst suđenja karnevala uvijek je bio aktualan sa dešavanjima u gradu, u Boki Kotorskoj, u Crnoj Gori ili nekada Jugoslaviji. Koliko je bilo zemlje od poruka karnevala i humorističkog lista Karapana, posjećanje i na to da su autori prije objavljivanja tekstove morali nositi kod državnog tužioca. To pamtimo iz jednopartijskog sistema, ne znamo ili baš nismo provjeravali da li je sada situacija nešto bolja, ali istina je da poslije Drugog svjetskog rata prvi karneval i prva karapana izašla je tek 1960. godine. Znači, bio je dugi period priprema, a jedan kuriozitet ovako kotorski, malo prije sam razmijenio misli na tu temu sa Vlastom, pošto objasnit ću i zašto. Dakle, zasluga jedne političke ličnosti Kotora toga vremena, i to žene, koja je jako porijeklom iz jednog sela u zaleđu Boke, dakle nije s mora, nije s obale, razumjela je duh Kotora i Kotorana i čini se baš ovdje, u klubu javnih i prosvjetnih radnika, u ovoj prostoriji je postojala tih 50-ih godina i kasnije klub prosvjetnih i javnih radnika, gdje su se okupljali bez obaveza, slobodno u večernjim satima naši sugrađani i da kažem u tom kotorskom Hyde Parku razmjenjivali slobodno svoje misli i ideje. I poslije tih, kako sam nazvao, malih noćnih razgovora, ta drugarica tada, jeli, ubijedila je svoje partijske drugove da Maskenbar i Karneval nisu ekskluzivnost bivšeg poraženog režima, nego da to možda bude aktualna zabava i u to novo vrijeme. I tako je počela ta nova etapa Karnevala i Maskenbala u Kotoru, koja, eto, kao što znate, još traje i narednih dana očekujemo vrhunac te fešte. Ali, kao kuriozitet vremena, uz ovo što sam pomenuo Karneval i Karampanu, treba reći i ovo što upotpunjuje samo sliku vremena i sistema kroz koje smo prošli.
0: Kako je Davidović između ostalog naveo, od 1946. do 2000. godine nije bilo procesija kroz grad za Tripundan, a tek 1990. godine kolo Svetog Tripuna opet se igralo pred katedralom. Prije toga igralo se na rivi, na Trgu od oružja, čak 1975. i prilikom otvaranja jednog sportskog igrališta ispred osnovne škole Njegoš.
2: Eto, takva su bila vremena. A u paketu s ovom temom koju eto sad opisujem je i da je Srpsko bijelačko društvo Jedinstvo u Kotoru u punom pravnom kapacitetu, napominjem da je osnovano 1839. godine kad je ovdje Austrija vladala, da je dakle u punom pravnom kapacitetu obnovljeno tek 1994. godine. Eto, te neke usporedbe da se ovako prisjetimo, ko može da se prisjeti, neki možda prvi put da čuju, da kakva su sve to vremena bila i da nije bilo uvijek lako organizovati ni karneval, ni karampanu i te ovako stvari koje su jačale duh i, rekao bi, slobodni kapacitet slobodnih građana, kakvi su Kotorani i Bokelji od davnina bili.

0: Svoja sjećanja i iskustva podijelila je dugogodišnja koreografkinja i osnivačica prvih kotorskih mažoretki Vlasta Mandić, koja je kroz decenije rada dala poseban doprinos razvoju i prepoznatljivosti karnevalskih svečanosti. Govoreći o 20. vijeku, istakla je da ima puno saznanja i sjećanja, navodeći da je Kotor mali grad sa zidinama u kojima je, kako je rekla, dugo živio.
1: Međutim, dolaskom za načelnika Stjepana Dojmija sa Korčule, on je počeo da izlazi vani, jer gospodin Dojmi je jednostavno imao želju da ima kontakt s morem i da mu Soni Trabakula može negdje gušta uz more vino. I onda je on je uzidio na konobu pri samim zidinama i svi su rekli idemo kod Dojmija na vino, idemo kod Dojmija. Poslije se vidio da je to lijepa stvar, izgradila se Dojmi kafana 1864. godine, koja je dobila po njemu ime Dojmi. I sad kafana Dojmi je preuzela ulogu Kotorskog pozorišta, koje je ograđeno oko 1850. godine za vrijeme francuske vladavine, koja je de facto bila prostor isto tako za karnevale, za pozorišne predstave, ali kako se izgradila ova kafana, ona je to preuzela jer je i kazalište preuređivano za vojne potrebe, ima je mnogo drugih namjena. Tako da je naša Dojmi kafana de facto živjela 100 godina u štimulu karnevala, i ne samo karnevala, nego i pozorišnih predstava, muzičkih raznoraznih događaja. Ono što je bitno večeras o karnevalu, ja znam da je iznad od dva rata, prvog i drugog, je karneval bio jako, maskevali su bili, dešavali su se, niko to nije branio. I tu su ljudi jednostavno u Dojmi kafani, to je bilo jedan salonski maskenbal, jer nije mogla da primi puno gostiju, možda 150 gostiju, svi su se ljudi poznavali i onda sama ta karnevalska tradicija je gradskim ljudima bila poznata. Međutim, sve ono što je možda novo dolazili ljudi novi, oni tu nisu baš na maskenbale gledali sa nekim velikim zadovoljstvom i poštovanjem. Tako da su ti karnevali bili salonskog tipa, bili su izvanredni. Prvenstveno što su ljudi se oblačili elegantno u odjela. Ja se sjećam da moj otac je imao smoking i on je za tu priliku oblačio smoking. A mama Duhuka, njeno šantunga, i ona kad su išli, ja se gledala kako se oblači i gledala kad ću ja da dospijem za te maskenbale. Tako da sve je to bilo familijarno. Omladina normalno, mladost nije bivala pristupa, jer su svi gimnazijalci već 8 ura morali biti u kuću. A to se također produžilo i poslije rata, kad je ovo, kaže Duško, oko 60. godina, kada se maskenbali obnovili. Tako da su ti isti ljudi koji su među dva rata išli na maskenbal kad su bili mladi, nastavili su i u ovom dijelu kada je ponovo 60 godina maskenbali zaživjeli. Isto je to bilo tako vrlo elegantno, salonski, i svaki je maskenbel imao jedan svoj program. Znalo se kada dolaze maske koje su se kupile u posebnoj prostoriji, gosti su ovam ulazili, a maske su tek oko 10 sati, 9:30 izlazile da se prikažu gostima. I u međuvremenu dok su maske nisu izašle, uvijek je bio neki kulturno-muzički program. Tako da sam ja bila počastovana, i u stvari svi su mi moji zavidjeli u gimnaziji, jer ja sam vrlo često baletske neke numere radila, plesala u tom, na tom maskenbalu u gradskoj kafani, i onda mi uvijek koje kako pitali sutra, svi su bili malo ljubomorni. Ali ja sam baš bila u poziciji, isto tako kad su recimo naši poznati tenori Šala Ivanović, Branko, Janjalija, Paljušička su pjevali malu Florami, ja sam bila sa njima, imamo slike sa tog divnog događanja. Tako da je to uvijek imalo jednu svoju programsku šemu i zabavnu šemu. Dakle, kad se to završi, kad se gosti posluže i možda počne večera, onda ulaze maske. Ulaz maske je uvijek bio izdefinisan na način da su one maske koje su bile izvanredne, koje su cijeli život se oblačile u maske, one su čekale malo da prvo ova pješadija uđe, a onda su one kao konjica nastupale sa uvijek fantastičnim maskama, originalnim. I onda normalno, to su uvijek bili manje više isti ljudi, da spomenem Ivku i Mariju, vi svi znate ko je to, onda zaboravam s ime od onoga pana.
2: Kćeri, Moško?
1: Evo je, oni...
2: Ozana i Milenko.
1: I Ozana i Milenko, a njen, to je bračni par, Milenko uvijek bio obučen u žensku, a ona u muškarca. I to su bili stvarno fantastični likovi. I sad...
2: Dalje generacija muž i žena Grandis, za prčanje.
1: Je, da, to je bilo kasnije, malo. E, i sad, ja sjećam se jednog, možete misliti u tako maloj prvogalnoj konstoli, jedna grupa, a uvijek su to bile pojedinačne maske. Nisu to bile grupe kao što dolaze kasnije. Najviše je bila grupa do 3-4. Uvijek su bile jedne i zbog toga su to bile tako dobro obrađene salonske maske. A sjećam se jednog maskembala kada se kroz plafon spustio konom i s njih spustila se jedna djevojka kao pada s neba, tako da je u tom malom prostoru ta fantazija, imaginacija je stvarala nekakve čarobne momente da se ljudi lijepo zabavljaju. Dakle, svaki maskembal imao živi određen koji bi posmatrao maske, a maske bi imale ulogu da zabavljaju publiku, morale su biti duhovite, morale su biti u kreaciji originalne i one su jednostavno stvarale taj štimung maskembalski. I sad, posmatrajući je žiri, bi se kasnije povukao i onda bi maske pred samo žiriranje pravile dva kruga, tri, da ih još jedan put žiri pregleda i onda je donosio odluku. Do ponoća maske su bile pod maskama, znači pod krinkama, a ove od ponoća kad se proglase ko je dobio prvu nagradu, drugu, treću, onda je, su maske dizane i onda je bilo svako tih iznenađenja. Ko što, kako, ko se kome udvarao, ko se nije udvarao.
2: A gimnazijalci i gimnazijalke su morali bježati jer nisu smjeli da se otkriju.
1: A onda je, isto se ja toga sjećam, možda si ti Duško sjećaš, u vremenu dok je nije počeo žiri da radi, da bi se zabavili gosti, onda su, jer bi se maske umorile pa bi malo pošli u drugu sobu, onda je bila gluha pošta. Se sjećaš ti toga? Onda su razni, svaki je nekome pisao. I znate što, to je vrijeme kada još nije televizije bilo, kad nije bilo društvenih mreža, svega ovoga što ljude danas zaokupira da se bave temama koje su globalne i strategija političke, tada su teme bile preljube. Jer se živjelo u okviru malog grada i uvijek je bilo simpatija koje nisu bile dozvoljene i tačno se znalo ko je kome što, razumijete. Mi bi to zvali mantenjuta. Znao se ko ima kakvu mantenjutu ili kokolu. Prema tome, u toj gruboj pošti je to sve izlazilo, znate? I onda je tu bilo i bruke, normalno, bilo je tu i problema ženama i muževima kad bi se završilo. Dakle, kad bi žiri je završio, onda je bio slobodan ples do ujutro. A što je vrlo interesantno i što ide u prilog tome što sam rekla da je to bila salonska zabava, kotorska marš, jer muzički bend je bio od kotorskih muzičara. To su uvijek bili isti bend koji je svirao onda sve šlagere toga vremena. Počeo od Rosamunde, od English Waltera, pa čača poslije rock, sve kako je što dolazilo. Tako da je imali smo izvanrednu muziku koja je pratila taj maskembal. E sad, maskembal je uvijek se dešavao prije karnevala. A karneval i maskembal su dva lica karnevalskih svečanosti. Jedno bez drugoga ne može biti. Ne može biti karneval bez prethodnog maskembala i ne može biti maskembal bez karnevala. Tako da, kada je 79. godine gradska kafana stradala i bila porušena, onda se izgradio hotel Fjorn, pa poslije toga on je stradao u zemljotresu, bio je sam reformisan, statički srušenje, pa je građen na tom mjestu URC. Sve su to bili prostori gdje se poslije dešavali maskembali, ali oni su već gubili na onoj nekom štimugu koje je imala gradska kafana, tako da se svi rado sjećamo tog nekog vremena, no onaj koji je bio učestnik i koji spriče zna. Međutim, nažalost, sada smo srušili. Oba dva hotela nemamo ni Slaviju, nemamo ni Fjord, I sad naši maskembali nemaju jedno kopansko mjesto gdje se održavaju, nego moraju na Gostuji ili u Budvi ili na drugim mjestima da se održi kotorski maskembal. Tako da nadam se da će izgradnju nekih hotela da se to popravi, ali sad je situacija takva. Ljetnje priče.

0: O istoriji, značaju i razvoju Kotorskog karnevala govorila je Stanka Janković-Pivljanin, filološkinja i istraživačica kulturne baštine Boke Kotorske, čiji su naučni i stručni radovi dali značajan doprinos proučavanju nematerijalne kulturne baštine i karnevalske tradicije.
1: Za početak ću se uhvatiti za jednu rečenicu koju gospođa Rasta rekla, a to je da karneval, kaže, i maskenbal su zapravo neodvojive stvari. Jesu. Međutim, ovo što mi danas kažemo za maskenbale, za tu tradiciju organizovanja maskenbalova, ta tradicija je zapravo tek negdje u 17. vijeka krenula da se održava, kada su te ulične svetlove, tako da kažemo, krenule da se pomjeraju sa trgova i ulica ka salonima Kremića. Ajde prije toga da kažemo da zapravo karnevali, maskirne svetkovine karnevalskog tipa su zapravo zajedničke svim evropskim narodima. Kad pratite i kod Germa, kod Njemaca, kod Skandinavaca, kod Slovena, kod neslovenskih naroda, svi oni su zabilježili postojanje maskirnih ophoda koji su u vrijeme zimskog solsticija zabilježeni, znači u svim pomenutim narodima i kulturama. Šta se tu dešavalo? Tu su u to tadašnje staro vrijeme, da kažemo, zabilježene su maskirne povorke koje su zapravo predstavljale životinske maske. Obrnute životinske kože, rogove, pa kad pratimo recimo grčke Dionisije, kad pratimo rimske Saturnalije, prosto sve ono što mi smo kasnije nazivali za karneval vezuju se za te svetkovine. Tako znamo da su u starom Rimu, postojale su prvo se prenosila žrtva, pa i onda postojao kraj karnevala, pa su postojale velike gozbe, išle su maske ulicama, pa su, kaže, u to vrijeme kada su se brisale sve granice, pa su robovi postojali gospodari su postojali robovi, i to su prosto, te maskarne povrke su naše postojale stoljeće. Ono što je važno zanimljivo, što je zajedničko, to što su one zapravo obilježavale kraj jedne agrarne poljoprivredne godine i početak nove. U to vrijeme, kada su ljudi živjeli od rada, od polja, to je bilo itekako važno. Kad se izmjestimo u tu magijsku svijet, tako kažemo, onda smo znali da je u to vrijeme plodnost zemlje, plodnost čovjeka, plodnost kosmosa posmatrana je kao jedna. Dionizijske orgije, jedna sveopšta, da kažemo, bahanalije koje su održavane. Mi danas, kad pogledate zastavu karnevala, zastava kod karnevala zapravo predstavlja šta? Predstavlja maske, predstavlja kovasicu i piru i ožičešta i novo što bismo rekli, i predstavlja, zašto je važan taj moment hrane, moment tela? Upravo zbog ovoga smo rekli na početku, što su ti agrarni kultovi koji su bili vezani za prodaju, za zemlju, za hranu, za iskrenu, za tjelesnost, za tijelo koje se rađa, koje se preporađa, kao što se preporađa i zemlja, uvijek su sačuvani do danas. Jer ono što vidimo stan u karnevalima, to je uvijek da vidimo, jer to su gora tijela, to su stomaci koji su veliki, tu je hrana, tu je papalada ramaka, tu su gozbe, tu su pretjerivanje. To su sve zapravo najprostije rečeno ostaci tih agrarnih kultova koji su bili vezani za plodnost, za oživljavanje, za obnavljanje prirode, za obnavljanje čovjeka, za tijelo, za sve što je na tijelo, što je tijelesno. Naravno, vremenom se to mijenjalo. Karnevalski običaji su bili toliko već uvršteni u narod. Toliko je bilo teško iskorijeniti da je u vrijeme hrišćanstva je itekako postala tendencija da se oni nekako iskorijene, da se hristijanizuju. Sačuvani su podaci da su crkveni oci iz vremena patristike bili zgražavani na onim što se radi u vrijeme karnevala, na tim bakanalijama, na tim raskarašnim ponašanjima, pravila truskih sabora, i već u 7. vijeku su najstrašnije usluživali maskiranje, recimo, u životinske kože, pa maskiranje muškaraca u žene. Međutim, to je taj tradicija bila toliko jaka i toliko je bila ukorijena da prosto crkva sa oštrim zabranama nije uspjela da ih iskorijeni, tako da su na kraju oni hristijanizovani, pomjerili su u vrijeme pred uskršnji post i postali dio praznika. Ono što je zanimljivo je da su zapravo sve te godine održavane na ulicama gradova, tek kasnije, negdje od 17. vijeka, oni se povlače po salonima Kremića, već tamo negdje, već do 18. vijeka, karnevalske svetkovine postaju dio državnih praznika. Zabilježeno da su u Italiji, recimo, kada su kada su posjećivali određene gradove veliki državnici, kada se nešto slavilo, uvijek je bilo slavljeno kroz karnevalske svečanosti, kroz maskirne povorke. Kada je od 18. vijeka će oni ponovo izaći na ulice i tada počinje zapravo ono što mi danas posmatramo pod karnevalom, a to su veliki ulični ophodi maski, to su maske balovi po plemičkim salonima, po zatvorenim prostorima i ono što mi danas vezujemo za karneval.
0: Kada je riječ o Kotoru, najstariji spomen karnevala, kako je precizirala, vezan je za 1508. godinu. U Kotorskom arhivu postoji mnoštvo dokumenata koji pominju karneval, ali ga pominju kao period kada se nešto dogovara, kada se dogovaraju neke obaveze koje se onda vezuju, kako je rekla, za Božić, Uskrs, karneval i Lindan. Dakle, dodaje Janković Pivljanin, već u 16. vijeku karneval je bio vrlo jasna i važna odrednica u životu grada, što znači da je ta tradicija uveliko bila kod nas prihvaćena.
1: Karneval ima dvije, da kažemo, dvije svoje strane. Sa jedne strane to je zabava, to su maske, to je vrijeme kada je čovjeku potreban jedan psihološki odušak, vlasti su još od srednjeg vijeka i takako bile svjesne toga da je nemoguće narod stalno držati s nekakvim obavezama, nekakvim pravilima, da je morao da postoji taj period u godini kada su bile dozvoljene, ako tako možemo da kažemo, taj ozakonjeni nered, kada su bile dozvoljene slobodnija ponašanja, kada nije bilo kazni, kada je narod imao tu nekakvu vrstu ventila, a sa druge strane, već negdje do 18. vijeka, ono što je Duško na početku najavio, karneval počne da ima itekako tu vrlo jasnu društveno-kritičku funkciju. Itekako je on bio u nekakvoj funkciji društvene kritike, u funkciji toga da se čuje ono što javno ne možete da kažete, pa polisite kroz nekakve humorističke dosjetke, kroz zahvaljujući maski i slično.
0: Ne zna se, kako je kazala, kako je karneval u Kotoru izgledao u 15., 16. i 17. vijeku, ali znamo da je to vrijeme karnevala, vrijeme poklada, zapravo vrijeme u kojem su bili najviše koncentrisani kulturni i umjetnički događaji u gradu. Postoje, dodaje Janković Pivljanin, brojni zapisi već iz 18. pogotovo 19. vijeka, da su u Kotoru u vrijeme karnevala, u vrijeme poklada, gostovale brojne italijanske družine. Jovo Kadija, kotorski pisar i povjerenik za pozorište, zabilježio je da su 1856. godine u Kotoru gostovale brojne italijanske družine.
1: Arhiv čuva i zapise, da su ono što je zanimljivo, da su te karnevalske družine tada u 19. vijeku vodile žene, da su dolazile u to vrijeme, znači to je po 1856. godina prilike, da je bila organizovana jedna izložba voštanih figura, koja se kaže Kotoranima nije mnogo svidjela. Ono što je zanimljivo da su brojne te italijanske družine koje su dolazile često puta bile i odbijane, zato što su, kaže, postale kotorske družine i njihovi program, tako da kažem, koji su bili itekako posjećeni. Vrijeme karnevale, dakle, bilo vrijeme kada su organizovane i opere, i operete, i te barovi pod maskama, takozvani veljuni, i što je bilo već u to vrijeme ukazivalo na jednu odbitnu organizovan gradski život za jedan određeni nivo i kulturnog života grada.
0: Veče su svojim nastupom obojile članice ženske klape Bisernice Boke, koje su dočarale autentičan duh Boke i doprinijele kroz pjesmu posebnoj atmosferi.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. S vremena na vrijeme ukradite i vi makar neku sitnicu. Ne možete živjeti sa ljudima, a mimo svijeta. Narko, alko i duvanska mafija truju narod. Farmakomafija ne zna koga prije da liječi. Policija bi trebalo da služi i narodu i režimu, ali to je klasičan primjer sukoba interesa. Mi smo niskobudžetska, visokoobrazovna ustanova i u tome je naš problem, kaže dekan jednog fakulteta. Falsifikatori su naši veliki majstori svog zanata, često pravi umjetnici, no naša sredina nema sluha za to. Osim što je jedan od najpametnijih ljudi među nama, on drugih kvaliteta nema. Treba pažljivo slušati i one koji nas lažu. Oni nam pomažu da ne tražimo istinu tamo gdje je nema. Nije da neće. Policija bi htjela da pohapsi kriminalce, ali svi ti tipovi su naoružani. Kritičari čitaju knjige kao đaci lektiru, malo s početka i malo sa kraja, a onda objašnjavaju čitaocima šta je pisac htio da kaže. Doktore, imate li nešto protiv sjete i nostalgije?

Vijesti Radio Kotora. Sekretarijat za investicije opštine Kotor započeo je radove na pranju kotorskih bedema koje izvodi budvanska kompanija Restarting. Projektom vrijednim gotovo 200.000 eura sa PDV-om obuhvaćeno je čišćenje oko 8.500 kvadratnih metara bedema uz more i rijeku Škurdu. Radovi su počeli 27. jula, a izvode se pod stručnim konzervatorskim nadzorom. U Kotoru danas 4 broda, posljednji isplovljava u 18 sati. Uz prisustvo velikog broja vjernika, sinoć na predvečer je blagdana Gospe od snijega, održana je sveta misa u staroj crkvi Gospe od snijega. Nakon mise, kip Gospe u procesiji je prenesen do nove crkve Gospe od snijega uz zvona i iluminaciju. Time je obnovljen stari običaj početka proslave zaštitnice župe Škaljari Gospe Snježane. Danas na blagdan svečana sveta misa je u Gospi u crkvi Gospe od snijega u 19. sati. Nakon mise slijedi procesija kroz mjesto, pa koncert Klape Jadran u prostoru ispred crkve. Nakon niza koncerata renomiranih svjetskih umjetnika, Međunarodni festival Kotor Art publici predstavlja jednu od najtalentovanijih mladih violinistkinja današnjice, Lanu Zorjan. Zajedno sa pijanistkinjom Vanjom Piricom nastupit će večeras u crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Krčanska mušuljada, prepoznatljiva gastronomska fešta koja njeguje tradiciju i duh ovog mjesta, bit će održana sjutra u 20 sati i 30 minuta na Prčanskom mulu. Podsjetimo, mušuljada na Prčanju već više od dvije decenije okuplja brojne mještane i goste, potvrđujući značaj lokalnih fešti u očuvanju tradicije i identiteta Boke. Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju sutra u 21 sat. Ovoga puta kotorskoj likovnoj publici predstavit će se akademski slikar Đorđe Vujčić samostalnom izložbom radova pod nazivom Vrijeme koševine. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Najefikasniji u redovima naše reprezentacije bili su Dimitrije Milić, Matija Franeta, koji su postigli po 3 gola. Crnogorsku selekciju već danas očekuje treći uzastopni meč u grupi, u kojem će od 16 sati i 5 minuta odmjeriti snage sa selekcijom Rusije. Kotoranin Martin Lučev, crnogorski reprezentativac u jiu-jitsu, plasirao se u finale svjetskog prvenstva u Abu Dhabiju. Lučev je do same završnice došao nakon pobjeda nad takmičarima iz Rusije i Rumunije, a protivnik u finalu bit će mu predstavnik Kazahstana. Naše sugraćanke Nataša Jeftić i Mirjana Martinović, koje su također u sastavu crnogorske reprezentacije, nastupaju 8. augusta. Sunčano i veoma toplo bit će i sutra u Crnoj Gori. Poslije podne očekuje se slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje je moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25 stepeni, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura. Telefon 067-388-942, 067-388-942. Izdajem jednosoban luks opremljen stan pored tržnog centra Kamelija sa parking mjestom. Kontakt telefon 067-305-640, 067-305-640. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067-249-809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067-249-809.

0: Radio. Radio Kotor. Kotor. 93 992.
1: Radio.
0: Radio Kotor.
2: Je voudrais...

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Uvaženi slušaoci, dobar dan. U najavi izdvajamo.
3: Ubrzanje sudskih postupaka i obezbjeđivanje uslova za kvalitetan rad sudija ključ je za donošenje prvostepenih presuda u zakonskom roku, poručili naši sagovornici nakon još jednog ubistva u Nikšiću.
2: Vlada je usvojila predlog zakona o zaradama i drugim pravima nosilaca pravosudnih funkcija.
3: I ove godine, povodom 31. godišnjice operacije Oluja, različite obilježavanje u Hrvatskoj slave Dan pobjede, u Srbiji žale za stradalima.
2: Najmanje 14 osoba stradalo u ruskom bombardovanju Ukrajine.
3: Gusinje danas obilježava Dan opštine.
2: I s jutra pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme do 39 stepeni. I nakon još jednog u nizu događaja kakav je ubistvo Jovana Mrvaljevića u Nikšiću, ponovo se pokazalo da je, kako konstatuju naši sagovornici, izostanak prvostepenih presuda u zakonskom roku od 3 godine hronični problem ne samo jednog organa, nego cijelog sistema. Smatraju da bi to pitanje trebalo rješavati ubrzanjem sudskih postupaka kroz izmjenu krivičnog zakonika. Ključ je, poručuju, i u obezbjeđivanju uslova za kvalitetan rad, odnosno objedinjenoj palati pravde, koja bi imala dovoljan broj sudija. Sa više detalja Nena Drašković.
4: Slučaj nedavnog ubistva Jovana Mrvaljevića u Nikšiću ponovo je ogolio ozbiljne sistemske slabosti i nefunkcionalnost odredbi o maksimalnom trajanju pritvora. Da nedonošenje prvostepenih odluka u zakonskom roku direktno utiče na bezbjednosnu situaciju, ali i na lošu percepciju javnosti o efikasnosti pravosudnog sistema, stav je nekadašnjeg člana tužilačkog savjeta, advokata Filipa Jovovića.
5: Dakle, vi imate situaciju da nakon 3 godine pravosudni sistem ne uspijeva da da odgovor na određenu krivično-pravnu stvar i kao posljedica toga imate situaciju da lica, dakle, koja su okrivljena u tim postupcima, više nisu ograničena u kretanju i samim tim su izložena, dakle, opasnosti kako za svoj život, tako naravno i za svoju okolinu, što kod građanstva može da stvori određeni osjećaj uznemirenosti.
4: Nedostatak sudija, ali i prostornih kapaciteta, objektivne su okolnosti koje svi moraju imati u vidu, upozorava advokat Zdravko Begović. Dodaje i da je riječ o složenim krivično-pravnim predmetima sa velikim brojem okrivljenih, te da nije jednostavno okončati sudske postupke.
6: Postoje objektivan problem, budući da je u specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici bilo 6 sudija, a bio je ogroman priliv optužnica, tako da je praktično na jednog sudiju bilo 30 optužnica. Što je nezamislivo. Dakle, svi to moraju da shvate da je obaveza čitavog državnog aparata, ne samo sudstva, da obezbijedi sudijama uslove, da obezbijedi dovoljan broj sudija i naravno tužilaštvo negde prilikom podnošenja tih optužnica da od jedne kriminalne grupe ne pravi 10 i da se onda šalju u Višem sudu optužnice, kao što bi se reklo, ono, svaki drugi dan.
4: Advokat Jovović konstatuje da je riječ o hroničnom problemu koji se ne rješava ili neefikasno pokušava riješiti. Stoga bi, ističe, trebalo raditi na ubrzanju sudskih postupaka kroz intervencije u krivičnom zakonodavstvu.
5: Poenta u tome je da se lica dugo drže u pritvoru. Poenta je u tome da se određeni krivični postupak završi u nekom razumnom roku. Dakle, da bi ta lica, dakle, koja su okrivljena, konačno mogla da odgovaraju ili da budu oslobođena krivice. Tako da jeste jedan veliki problem za pravosudni sistem, ali ne samo i za pravosudni sistem, nego za društvo u cjelini.
4: I advokat Begović napominje da se ne može prebacivati odgovornost na pojedine organe, te da je riječ o ozbiljnom problemu kome se svi moraju posvetiti.
6: Ono što je vrlo važno i što negdje vlada već unatrag 10 godina obećava, jeste činjenica će se napraviti ta famozna palata pravde u kojoj bi mogli da se normalno odviju ti sudski procesi, budući da mi u Višem sudu imamo 2 sudnice i da je to veliki problem, da se svaki dan improvizuje, da se sudi od 8 do 10, od 10 do 12, sve je to jedna vrlo velika improvizacija koja praktično ne daje neki pretjerani rezultat, naravno poštovanje svih onih koji učestvuju u tim postupcima.
4: Podsjećamo, Jovan Mrvaljević, koji je u policijskim evidencijama označavan kao visokopozicionirani član škaljarskog klana, pušten je iz pritvora prošlog ljeta. Razlog za puštanje je član 179 zakonika o krivičnom postupku, jer Viši sud u Podgorici ni nakon 3 godine od podizanja optužnice nije uspio da donese prvostepenu presudu.
3: Vlada je usvojila predlog zakona o zaradama i drugim pravima nosilaca pravosudnih i ustavno-sudskih funkcija, čime su im uvećani koeficijenti oko 23%, a najviše predsjednicima Vrhovnog i Ustavnog suda, kao i Vrhovnom državnom tužiocu oko 25%. To se očekivalo, ali ne i veliki raspon koeficijenata u sudijskim zanimanjima, kazao je našem radiju predsjednik Sindikata pravosuđa i uprave Nenad Rakočević. Pravosudna administracija je zapostavljena, te očekuje da radna grupa nastavi rad i uporedo reguliše povećanje zarada i toj kategoriji zaposlenih. Svetlana Šestović.
7: Nosioci pravosudnih i ustavno-sudskih funkcija svrstavaju se u 9 različitih platnih razreda izraženim u koeficijentima. Tako su sudije za prekršaje i sudije osnovnog suda, državni tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu sa manjim koeficijentima od 20,23, dok su u drugoj grupi predsjednici sudova za prekršaje osnovnog suda, rukovodioci osnovnog državnog tužilaštva, čiji su koeficijenti 24,70.

0: godišnjice Oluje nije državna obaveza Crne Gore, saopšteno iz kabineta predsjednika Jakova Milatovića. Tog stava je i poslanica Pokreta Evropa Sad, Jelenka Andrić. Opširnije će Branka Zeković.
1: Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Visoki državni zvaničnici Hrvatske iz Knina su poručili da je Oluja bila pravedna i legitimna oslobodilačka akcija, te da Hrvatska nije dobila rat samo silom, već i pameću. Premijer Andrej Plenković.
2: Oluja nas podsjeća da nijedna prepreka nije nepremostiva. Kada vjerujemo u Hrvatsku, i kada smo okupljeni oko zajedničkog cilja. Na tom ćemo zajedništvu nastaviti graditi zemlju u kojoj će naša djeca ostajati.
1: Centralnoj svečanosti u Kninu prisustvuje i otpravnik poslova ambasade Crne Gore u Hrvatskoj. Da to nije bila državna obaveza, Crne Gore saopšteno iz kabineta predsjednika Jakova Milatovića. Odgovorna državna politika građanske i europske Crne Gore podrazumijeva odmjerenost i poštovanje prema svim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije bez selektivnog pristupa, navode u saopštenju.
3: Crna Gora njeguje dobre odnose sa Hrvatskom kao susjednom državom i partnerom na europskom putu koji se zasnivaju na međusobnom poštovanju i saradnji, ali ne i na obaveznom prisustvu manifestacijama koje i kod velikog broja građana u Crnoj Gori izazivaju bolna sjećanja.
1: Reagovala i poslanica Pokreta Evropa Sad, Jelenka Andrić. Smatra da Hrvatska ima pravo da gradi sopstvenu politiku sjećanja, ali da Crna Gora nema obavezu da učestvuje u obilježavanju događaja koji je za desetine hiljada ljudi značio smrt, progon, gubitak doma i trajno raseljavanje.
4: Apsolutno sam protiv odluke Ervina Ibrahimovića i Ministarstva vanjskih poslova da pošalje predstavnika na proslavu. Nema zaborava za stradale i prognane u Oluji. Crnoj Gori nije mjesto na njenoj proslavi, ni preko otpravnika poslova, ni preko bilo kojeg drugog zvaničnog predstavnika.
1: Sa druge strane, u Mrkonjić gradu sinoć je održana centralna ceremonija obilježavanja dana sjećanja na sve stradale i prognane u akciji Oluja, kojoj su prisustvovali najviši zvaničnici Srbije i Republike Srpske, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
5: Oluje protiv srpskog naroda i pogroma srpskog naroda više nikada neće biti, mako bio na drugoj strani. Neka živi naš krajiški narod! Neka živi Republika Srpska, živela Srbija!
1: Tri decenije nakon operacije Oluja, utvrđivanje tačnog broja civilnih žrtava i dalje ostaje predmet dubokih političkih i društvenih podjela u regionu.
0: Vijesti iz svijeta. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 27 povrijeđeno u masovnom ruskom napadu dronovima i balističkim raketama na Kijevsku oblast, gdje su izbili požari na više lokacija, a oštećeno i nekoliko skladišnih objekata, saopštili su ukrajinski zvaničnici. A najmanje 14 ljudi poginulo je od udara groma u indijskoj državi Džarkand, saopštila je tamošnja policija. Poljoprivredni radnici na usjevima na otvorenim poljima činili su većinu od 10 poginulih u okrugu Giridih u toj državi, prenio je Reuters. I dalje svijet.
6: U Kongu je prema najnovijim podacima potvrđeno skoro 4000 slučajeva ebole, a u tu zemlju doputovao je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus kako bi podržao napore u suzbijanju epidemije. Vlasti Gvatemale zadržale su najviši nivo pripravnosti nakon erupcije vulkana Fuego, jednog od najaktivnijih u Centralnoj Americi, dok je oko 1700 ljudi i dalje smješteno u privremena skloništa zbog opasnosti od pepela i blatnih bujica, saopštili su danas zvaničnici, upozorili da su ključna naredna 72 sata.
0: Nakon svijeta informacije iz naše zemlje, cetinski vatrogasci danas su na Velestovu gdje vatra prijeti kući Mićunovića, ali je situacija pod kontrolom, saopštio nam je VD načelnika službe zaštite spašavanja Prijestonice Miloš Čećanović. Na Velestovu su tri vozila i dvije ekipe gdje je ugrožena kuća, ali vjetar nam ide na ruku pa je situacija pod kontrolom, naveo je Čećanović i dodao da i danas imaju pomoć vazduhoplovstva Direktorata za zaštitu i spašavanje. Situacija sa vjetrom je dobra pa smo na čevu požar stavili pod kontrolu i usmjerili smo pažnju na Velestovo, poručio je Čećanović i podsjetio sve da ne pale vatru na otvorenom prostoru zbog visokih temperatura i opasnosti od požara. U nastavku turizam i zapošljavanje.
6: Turizam kao jedan od najvažnijih stubova crnogorske ekonomije godinama se suočava sa hroničnim nedostatkom radne snage, posebno u sezoni. Zakon o radu na stalnim sezonskim poslovima još nije usvojen, iako je to trebalo da bude i mnogo prije, mišljenja je turizmolog Ivo Županović. S druge strane, predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović kaže za naš radio da taj zakon ništa ne bi promijenio. Priča koleginici Ive Perović.
7: To što zakon o radu na stalnim sezonskim poslovima još nije usvojen nije dobro, posebno za domaću radnu snagu koja treba upravo tim zakonom da se stimuliše, smatra turizmolog Ivo Županović.
8: Pa prije svega moram da kažem da za mene zakon o radu na stalnim sezonskim poslovima treba da predstavlja jedan stožer u radnim odnosima prevashodno u turizmu, potom i trgovini i građevinarstvu u narednom periodu, normalno uz neko napređenja i poboljšanja. Mislim da je ovaj zakon trebao davno da stupi na snagu, ne samo prije ove turističke sezone, nego i prije prethodne.
7: Takva vrsta stimulacije dala bi vjetar u leđa domaćoj radnoj snazi da razmišlja dugoročno o radu u turizmu.
8: Prije svega mislim na konstantnu uplatu poreza i doprinosa, kao i na takozvanu novčanu pomoć koju bi imali od zavoda u periodu kada ne rade, dakle, neku financijsku nadoknadu u tom periodu.
7: S druge strane, mišljenje je predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović da taj zakon ništa ne bi promijenio.
9: Jer sezonski poslovi su uglavnom vezani za nekvalifikovanu radnu snagu, gdje jako teško se obezbeđuje ovdje kod nas, a to kad kaže nekvalifikovana, to je srednji i niži menadžment. A stručni su poslovi, jer za to trebaju vještine.
7: Za takve poslove potrebna je praksa najmanje nekoliko godina, ističe Radulović.
9: Ljudi tih profila koji nama hale ne postoje kod nas, koji su sad neuposleni, odnosno da nemaju posao, imaju ga na svaki korak. Samo je pitanje da li hoće da rade ili neće.
7: Podsjetimo, turizam kao jedan od najvažnijih stubova crnogorske ekonomije godinama se suočava sa hroničnim nedostatkom radne snage, posebno u sezoni.
0: Bavili smo se i temom vještačke inteligencije. U eri u kojoj vještačka inteligencija piše i odgovara brže nego iko, tehnološka industrija počinje da mijenja pravila igre. Tradicionalna programerska struka dobija nove kolege i to one sa diplomama društvenih nauka. Sve veći broj IT kompanija prepoznaje da im pored inženjera treba znanje sociologa, psihologa, politikologa pa i filozofa. Da li društvene nauke postaju nova supermoć modernog biznisa i kakva je situacija u Crnoj Gori, slušamo u priči Ljiljane Brnović.
10: Koliko se promijenio profil zaposlenih u crnogorskim tehnološkim kompanijama i zašto firme koje razvijaju softver, na primjer, sve više traže kadar koji ima diplome sa društvenih fakulteta? Za Radio Crne Gore govori Tamara Jelić ispred softverske kompanije Coins, ističe takozvane meke vještine koje imaju ljudi sa društvenih nauka neophodne za poslovanje tehnoloških kompanija.
11: Određeni segmenti ljudskih vrijednosti, osjećaja i emocija, šta klijenta plaši, šta ga motiviše, kako će reagovati na nešto novo. Tu bi rekla da empatija također igra veliku ulogu i to aktivno slušanje. Dakle, potrebno je onda proizvod prilagođavati stvarnoj potrebi određene publike, a ne svojoj nekoj verziji potrebe. I tehnologije i društvene nauke najbolje funkcionišu u nekoj harmoniji.
10: Sa druge strane, pitanje je da li obrazovni sistem prepoznaje ove promjene koje donosi savremeno digitalno tržište. Prodekanica za nastavu Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Dijana Vučković, kaže za naš radio da su dobrim dijelom spremni za digitalni svijet, uporedo sa nastavnim programima i studenti će postajati svjesniji važnosti svoga znanja.
12: To je recimo etika vještačke inteligencije ili kako to recimo te digitalne tehnologije moraju biti posmatrane, tretirane i upotrebljavane iz ugla društvenih i humanističkih nauka. U suštini objašnjenje tipično za prirodne nauke ima moć da shvatimo kako funkcionišu neki prirodni procesi, ali to objašnjenje može da bude veoma slijepo, posebno etički slijepo, ukoliko mu izostane razumijevanje koje zaista dolazi iz oblasti društvenih i humanističkih nauka.
10: Najbolji dokaz da znanje humanističkih nauka može i tekako da premosti jaz između brojki, kodova i krajnjih korisnika su upravo ljudi koji su taj prelaz već napravili. Jedna od njih je i Anđela Marović, koja je diplomirala na Fakultetu političkih nauka. Evo njene priče.
13: Međunarodni odnosi su me naučile da razumijem ljude, sisteme, uzrok i posljedicu svake odluke, a današnje vrijeme je vrijeme tehnologije. Uvijek sam htjela da budem u toku sa onim što pokreće svijet. Kroz uloge trenera prodaje i HR account managementa u Glovu, a sad i marketingu Pojeni su sve više sam se oslanjala na podatke i tu mi obrazovanje najviše pomaže. Iza svakog broja stoji razlog, a moj posao je da ono što podaci govore prevedem u nešto što ima smisla i utjecaj na krajnje korisnika.
10: Tehnologija je nezaustavljiva i to je činjenica, ali njeno tržište polako otvara vrata i diplomiranom kadru sa znanjem iz društvenih nauka, jer nije sve vještačka inteligencija, niti je sve brojka i kodiranje. Čovjek je centar svega ipak kao stup društva i čuvar etike.
6: Sportsku rubriku pripremio je Vladimir Popović.
14: Vaterpolo reprezentacija do 16 godina igraće s Rusijom trećeg dana svjetskog prvenstva u Zagrebu danas od 16:05. Pobjeda vodi u četvrtfinale. U dosadašnjem dijelu Crna Gora ostvarila je oba trijumfa nad Zimbabveom 34-2 i Italijom 12-10. Prvi dio takmičenja naša selekcija zaključit će utakmicom s Njemačkom sutra od 10 časova. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija igra s Poljskom u osmini finala Evropskog prvenstva u Švedskoj danas od 15:45. U uvodnoj fazi Crna Gora zauzela je posljednje, četvrto mjesto u grupi C, upisavši pobjedu nad Slovenijom 74-72 i dva poraza od favorita za šampionsku titulu Španije 87-39 i Turske 71-55. Crnogorski košarkaški reprezentativac i član Univerziteta Illinois David Mirković operisan je u Indianapolisu nakon što je krajem jula povrijedio lijevo stopalo tokom ekipnog treninga u Champaignu. Nije poznato koliko će trajati oporavak. Vijest stiže manje od 3 mjeseca do početka nove NCAA sezone u koju Illinois ulazi kao jedan od glavnih kandidata za titulu prvaka. Naš reprezentativni golman Balša Popović debitovao je za Olimpijakos. Popović je nastupio protiv holandskog Nijmegena u prvom duelu treće runde kvalifikacija za Ligu šampiona, koji je završen remijem 0-0 i odbranio 4 šuta protivnika. Crnogorski fudbalski reprezentativac Marko Perović novi je član poljskog Rakova. Perović, koji stiže iz B tima Atletico Madrida, gdje je nastupao kao pozajmljeni igrač Almerije, potpisao je ugovor do 2030. s opcijom da saradnja bude nastavljena još sezonu. Perović je prošao sve mlađe reprezentativne selekcije. Za seniorski tim odigrao je 5 mečeva. Vijest koja je odjeknula fudbalskim svijetom je dolazak Mohameda Salaha u Trabzonspor. Salah i turski klub, čiji član je i naš reprezentativac Stefan Savić, potpisali su 2-godišnji ugovor. Bivši as Liverpoola postaće jedan od najplaćenijih igrača Europe, pošto će dobiti 17 miliona eura neto po sezoni uz 5 miliona na ime bonusa.
0: U nastavku o vremenu pretežno je sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar je slab do umjeren i promjenljiv. Temperatura u 14 sati. Podgorica 38 stepeni, Cetinje i Nikšić 34, Budva 33, Herceg Novi, Ulcinj, Plužina i Rožaje 32, Kolašin, Bilo, Polje, Pljevlja i Andrijevica 31, Gusinje 30, Bar 29 i Žabljak 26 stepeni. Vrijeme s jutra.
6: Sunčano i veoma toplo poslije podne, slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje je moguć kratkotrajno pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenjiv, jutarnja temperatura od 9 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Saopštili smo novosti dana, emisiju je tonski realizovala Enisa Softić, a saopštili spikerka Tamara Leković i urednik Obrad Mandić. Hvala vam na pažnji.
15: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sat iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici za srijedu 5. avgust. Ovo su najvažniji naslovi. Vodosnadbijevanje, odvođenje otpadnih voda i efikasniji inspekcijski nadzor među ključnim izazovima koji će odrediti budući lokalni plan zaštite životne sredine opštine Kotor. Volontiranje nije obaveza, već prilika da čovjek ostavi trag u svojoj zajednici, kaže za Radio Kotor Vasilije Ševaljević, predsjednik Kluba mladih Crvenog krsta Kotor. U zalivu danas 4 broda sa nešto više od 2000 putnika i putnica. U Pomorskom muzeju Crne Gore sinoć predstavljena monografija Skalinada župne crkve u Prčanju, autora Željka Brguljana. Naš sugrađanin Martin Lučev, crnogorski reprezentativac u džiu-džici, plasirao se u finale svjetskog prvenstva u Abu Dhabiju. U Kotoru malodumjereno oblačno, duva slab vjetar promjenjivog smjera. Trenutna temperatura vazduha je 34 stepena. Kotorska hronika. Sekretarijat za investicije opštine Kotor počeo radove na pranju kotorskih bedema koji izvodi budvanska kompanija Restarting. Projektom vrijednim gotovo 200.000 eura sa PDV-om obuhvaćeno je čišćenje oko 8.500 kvadratnih metara bedema uz more i rijeku Škurdu. Radovi su počeli 27. jula, a izvode se pod stručnim konzervatorskim nadzorom. Vodosnadbijevanje, odvođenje otpadnih voda i efikasni inspekcijski nadzor među ključnim su izazovima koji će odrediti budući lokalni plan zaštite životne sredine opštine Kotor, rekla je gostujući danas u magazinu Grad Radio Kotora izvršna direktorka Ekocentra Delfin Ljilja Radunović. Nakon ciklusa javnih tribina i anketiranja građana i građanki, kakvu sliku ste dobili o stanju životne sredine u našoj opštini?
1: U toku nekih 10 mjeseci radimo zajedno na prikupljanju, to nam je cilj u stvari osnovni, prikupljanju i obradi podataka koji će biti potrebni za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor 2027-2031. I negdje poučeni onom metodologijom kojom smo radili od 2017. do 2019. kada smo imali projektni zadatak izradu kompletnog plana i zato je to trajalo godinu i pol. Tada smo radili cijeli plan i negdje koraci koji su tada sprovedeni i koji su dali dobre rezultate, dali su nam sad mogućnost da kroz ovaj projekat, bez obzira što nam nije isti finalni rezultat, da na isti način krenemo u sakupljanje tih podataka. A u izradi ovakve politike kao što je lokalni plan zaštite životne sredine, prosto najbolji odgovori i najbolja analiza stanja se može izvesti iz komunikacije sa građanima. Iskreno da vam kažem, razlika između 2017. ako ćemo to negdje da uzmemo i sada da 2026. godinu. Područje je izuzetno pod pritiskom od pretjerane urbanizacije. Čak i u nekim mjesnim zajednicama je ta urbanizacija oštetila, trajno devastirala, na primjer, atmosfersku kanalizaciju. I onda to sad postaje problem cijelog jednog naselja ili cijele jedne sredine, kad krenu kiše, kad krenu pojačane atmosferske padavine, da te vode jednostavno sad ulaze u kuće, oko kuća, nose puteve i to, a dok su se gradili ti objekti, jednostavno nije se vodilo računa o tome kako će se sačuvati ta infrastruktura u smislu tih atmosferskih kanala. Gornji Škaljari, na primjer, tu vam je veliki problem sa tim. To je i u Risnu tako, toga imaju u Grblju. U Dobroti također. Sada je na nekim lokacijama vrlo teško govoriti o korekciji, nego se jednostavno mora pronaći neki način da se skupljaju nekim cijevima, predlagali su građani, jednostavno nije moguće napraviti druge atmosferske kanale zbog tih blizine tih kuća. Sad kako stvari stoje, prioritetna situacija je vodosnabdijevanje, upravljanje otpadnim vodama, inspekcijski nadzor, to nam je veliki, veliki problem, to građani u svim mjesnim zajednicama su to naveli.
0: U smislu nedostatka inspektora, nedovoljno
1: kontrole. Neadekvatnog postupanja, to su prvo govorili, čak su bile iznešene javno neke drastične osude i primjedbe. Na tim sastancima, na tim tribinama su bili predstavnici i komunalne policije i komunalne inspekcije, tako da su oni upoznati detaljno sa tim i nije potrebno apsolutno bilo kakva intervencija nas ili bilo kojih drugih članova multisektorske radne grupe, drastične primjedbe, drastične nezadovoljstvo, selektivno postupanje i tako, bilo je dosta tih nekih, reći ću, ispovjedi, a onda je kao sljedeći i treći problem je ono što je definitivno uvijek evidentirano i što će, bojim se, za duži vremenski period biti, a to je problem saobraćaja.
0: Gošća programa Radio Kotora danas bila izvršna direktorka nevladine organizacije Eko centar Delfin iz Kotora.
2: U Kotoru danas 4 broda, a posljednji isplovljava u 18 sati za Vis.
0: Povodom Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Uksanović uputio ime Hrvatske građanske inicijative iskrene i srdačne čestitke svim Hrvaticama i Hrvatima u Republici Hrvatskoj, Crnoj Gori i širom svijeta. Slušamo Mihajlu Moškov.
3: Ovaj veliki državni blagdan trajni je podsjetnik na žrtvu svih koji su pridonijeli slobodi, neovisnosti i miru Republike Hrvatske. Istodobno poziva nas da čuvamo vrijednosti zajedništva i demokracije, te da njegujemo hrvatski nacionalni identitet, jezik i kulturu, osobito nas Hrvate koji živimo izvan hrvatskih granica. S osobitim ponosom promatramo Republiku Hrvatsku koja danas ostvaruje velike gospodarske infrastrukture, kulturne i sportske uspjehe, potvrđujući svoju snagu, stabilnost i ugled unutar Europske unije i međunarodne zajednice. Ti su uspjesi razlog ponosa svih Hrvata, bez obzira na to gdje žive, te dodatni poticaj hrvatskim zajednicama u svijetu da ustraju u očuvanju svoga identiteta i nacionalne pripadnosti. Hrvati u Crnoj Gori iskreno su zahvalni Republici Hrvatskoj na trajnoj skrbi, potpori i osjećaju zajedništva koji nam pruža. Zahvaljujući toj povezanosti uspijevamo očuvati svoju nacionalnu posebnost, istodobno dajući odgovoran doprinos razvoju europske i multietničke Crne Gore. Neka nas Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja ispuni ponosom, zahvalnošću i vjerom u budućnost, s dubokim poštovanjem prema hrvatskim braniteljima i svima koji su utkali dio sebe u slobodu Republike Hrvatske, od srca vam čestitam ovaj veliki državni blagdan. Sretan nam Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, navodi se u saopštenju HGI-a.
2: Klub mladih opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor danas okuplja 40-ak volontera koji organizuju razne humanitarne akcije. Na čelu kluba je Vasilije Ševaljević, koji je nedavno bio gost naših ljetnih priča. U nastavku prenosimo dio razgovora kojeg je vodila Mihajla Moškov.
4: Možemo li podsjetiti kojih su to sedam principa?
5: Sedam principa Crvenog krsta jesu humanost, nepristranost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.
4: Koja je najprisutnija u našem društvu?
5: Pa,
4: ko je najviše fali?
5: Pa možda ta humanost najviše fali. Jer ljudi su zaboravili zaista da budu ljudi. Kođe ima problem, na primjer, kod Kotora. Kotor je zapravo veoma mala i uska zajednica. I mi, Kotorani, ne samo Kotorani, nego svi građani Crne Gore i generalno Balkana, smo dosta ponosni narod. I rijetko će ti ko tražiti pomoć. Na primjer, ja znam dosta porodica kojima mi pomažemo, koji stalno kažu, nemoj, molim te, da danas niče spominješ. Baš mi ono, nekako neprijatno im je da traže pomoć. Kad zapravo, apsolutno nije strašno tražiti pomoć i treba da, ako ti je potrebna pomoć, treba da tražiš pomoć. Ali to je negdje, jel, taj problem te zajednice, jel vas da ljudi misle, ovaj će da priča da ja nemam garderobu, da nemam hranu, da meni treba Crveni krst. Dosta smo ponosan narod, to je naš, jel, jedan problem.
4: Jeste, i nećemo da pokažemo neke naše slabosti, onda zajednica nije ni svjesna tih slabosti jer ih mi krijemo i onda tako se dolazi do razmimoilaženja i prosto zašto bi ljudi pomagali, bili humani kad niko ne pokaže neku slabost i potrebu za pomoć.
5: Živimo u nekoj fantaziji da je sve prelijepo, bajno, krasno, a zapravo ništa od toga nije.
4: I koje su vam aktivnosti kad si već spomenula ovu aktualnu temu?
5: U protekli godinu dana imali smo masu, baš masu aktivnosti, od predavanja, onda organizovali smo dva takmičenja u pružanju prve pomoći, što je meni oduzelo pola života, jer stvarno je bilo ovaj veliki poduhvat i poslije spremanje za državno. Onda imali smo dan davanja krvi gdje smo se skupili svi da doniramo krv, prvo, onda 14. februar, 8. mart, gdje smo dijelili kolače, čestitke, jel? Onda smo imali dosta aktivnosti u saradnji sa dnevnim boravkom i sa Dom Stari Grabovac, s kojima stalno sarađujemo, jer baš ima dosta ljudi kojima je ta pomoć potrebna, posebno starijim ljudima.
4: Hvala ti za ove predivne misli i hvala ti što doprinosiš ovoj našoj zajednici, što si human. Drago mi je da ima, iako si rekao malo, ali ima mladih i nadamo se da će ovim putem možda čuti poželje da se, da se uključe.
5: Hvala vam.
6: Kotorska hronika.
2: U Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru sinoć predstavljena monografija Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana u zajedničkom izdanju Pomorskog muzeja Crne Gore, Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu. Više će Nataša Janović.
3: Otvarajući promociju, direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore, magistrica Maja Uskoković, istakla je da Prčanska skalinada predstavlja jedan od najupečatljivijih arhitektonskih simbola Boke Kotorske.
7: Ona nam govori o generacijama Prčanjana, o pomorcima, donatorima, majstorima, sveštenicima i graditeljima koji su zajednički stvarali prostor u kojem se ogledaju prirodna snaga, kulturna svijest i duhovnost jednog vremena.
3: Govoreći o autoru, naglasila je da je Željko Brguljan dobro poznat kao predan istraživač kulturne i pomorske baštine Boke Kotorske, ali i kao likovni umjetnik i književnik, ističući da njegov rad odlikuje rijetka sposobnost da poveže naučnu preciznost sa neposrednim poznavanjem prostora o kojem piše. U ime Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu prisutne pozdravila akademkinja dr. nauka Katarina Horvath Levaj, naglašavajući da je objavljivanjem ove monografije ostvarena i formalna saradnja instituta i Željka Brguljana.
8: Znači, crkva se gradila preko stotinu godina, to se odrazilo ne samo na političkim, nego i na urbanističkim promjenama.
3: Recenzent monografije dr. nauka Andrej Žmegač ocijenio je da sama činjenica da je jedna knjiga posvećena jednom stepeništu govori o kulturnoj svijesti sredine u kojoj je nastala. Posebno je ukazao na značaj arhitekte Milana Karlovca.
9: Radio je na spomenicima kulture, recimo na Kotorskoj katedrali, na Splitskoj katedrali. Pokazuje sigurno senzibilitet za funkcioniranje u tim povijesnim ambijentima.
3: Magistrica istorije umjetnosti Maja Marović govorila je o Brguljanovom pristupu istraživanju i načinu na koji knjiga povezuje naučni rad sa životom lokalne zajednice. Ona je ocijenila da knjiga predstavlja primjer cjelovitog interpretativnog pristupa baštini.
10: To je fenomen u kojem istraživački rad postaje gotovo osobno svjedočanstvo, a rekonstrukcija i arhitektonski život građevine postaje svjedoci života lokalne zajednice.
3: Doktor nauka Darka Bilić naglasila je da monografija lokalnu temu uspješno smješta u širi kontekst venecijanske graditeljske tradicije i jadranskog prostora.
11: Giuseppe Ferro, kako ga bilježe prčanski izvori i starija literatura, najvjerojatnije se može identificirati s Giuseppeom Ferrom, inženjerom, čiju je profesionalnu djelatnost moguće pratiti u dokumentaciji venecijanske uprave.
3: Zahvaljujući se učesnicima promocije, autor Željko Brguljan istakao je da su u nastanku knjige učestvovali brojni saradnici.
12: S obzirom da jedini sjedim na crnoj stolici, bilo je za očekivati da će me kritika sahraniti, ali to se nije dogodilo, nego čak obrnuto, mislim da mnoge epitete koje su ovdje izrečeni nisam ni zaslužio i da sam mogao i bolje napraviti. Jedna knjiga ne može zapravo zasijati u punom sjaju ako tu nije više suradnika. Hvala vam na interesu koji ste pokazali za knjigu i za moj rad.
3: Najavio je i skoro novo izdanje Pomorskog muzeja Crne Gore. Željko Brguljan već decenijama istražuje kulturnu baštinu Boke Kotorske, posebno maritimno slikarstvo i pomorske ex-voto zavjetne darove. Autor je brojnih naučnih radova, monografija, književnih dijela i tematskih izložbi posvećenih kulturnoj istoriji Boke, a kao likovni umjetnik realizovao je 28 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Crnoj Gori, te učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Nakon niza koncerata renomiranih svjetskih umjetnika, Međunarodni festival Kotor Art publici predstavlja jednu od najtalentovanijih mladih violinistkinja današnjice, Lanu Zorjan. Zajedno sa pijanistkinjom Vanjom Pricom nastupit će večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas.
13: Samostalna izložba radova pod nazivom Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića bit će otvorena u Gradskoj galeriji Kotor s jutra veče u 21 sat.
2: Kada se spoje talenat, ljubav prema muzici i iskrena emocija prema rodnom gradu, uspjeh ne izostaje. To je potvrdila mlada Kotoranka Avigeja Ava Matković, koja je osvojila prvo mjesto na Međunarodnom dječjem festivalu Kataro Junior pjesmom Kotore, moj dragi grade. Njen nastup osvojio je i publiku i stručni žiri, a pobjeda je donijela i brojne pozive za nastupe. Avigeja Ava i njena mama Milka Matković bile su gošće talasa Radio Kotora, sa njima je razgovarala Tamara Vuković.
14: Kako se ti danas osjećaš kada se sjetiš tog nastupa i tog trenutka kada si proglašena za pobjednicu festivala?
15: Dobro. Družili smo se i jako smo puno radili, pripremali smo se za nastup. Izvlačili smo brojeve, družili smo se na broj.
14: A kako su tebi izgledale te pripreme sa drugarima?
15: Super.
14: Jesi upoznala možda neku novu drugaricu ili drugara?
15: Svi su mi bili dobri. Ima troje koji su mi najdraži.
14: A koliko si se ti pripremala za ovaj nastup?
15: Godinu dana.
14: To je baš dug period, jel ti je bilo naporno?
15: Ne.
14: A jesi ti sama birala pjesmu?
15: Zajedno smo.
14: Ko, ti i mama?
15: Da, i tata.
14: A Seka?
16: Nije.
14: Reci mi nešto više o tvojoj pjesmi. Kako se ona zove najprije, da kažem onima koji nisu možda imali priliku da čuju?
15: Kotore, moj dragi grade.
14: A zašto si ti baš tu pjesmu pjevala?
15: Zato što volim svoj grad.
14: A reci mi, kad si ti otkrila da voliš da pjevaš? Jesi li pjevala u vrtiću još?
15: Da. I kad sam dolazila kod mame u školu.
14: A da li možda sviraš neki muzički instrument ili bi željela da sviraš?
15: A sljedeće školske godine ću svirati harfu.
14: A reci mi, ko je tvoj omiljeni pjevač?
15: Da, Bruna Rački.
14: Sa nama je i Avina mama, Milka Matković. I vama želim dobar dan i dobrodošlicu na talase Radio Kotora i hvala što ste prihvatili naš poziv za gostovanje.
17: Dobar dan, hvala i vama što ste nas pozvali i pružili nam priliku da se predstavimo i kod vas.
14: Ovo je jedan značajan uspjeh kako za vas i za vašu porodicu, tako i za naš grad, da je jedna naša mlada sugrađanka odlučila da ispiva pjesmu Kotoru, da se predstavi kotorskoj publici, da nastupi na festivalu Kotor Junior. Kakvi su ovako vaši utisci sad nakon festivala, kada se sve onako malo sleglo, kada ona počela da dobija angažmane, da nastupa i da goste?
17: Pa još uvijek se nisu potpuno slegli utisci, zato što je i festival bio jako ozbiljan, iako je mlad tek drugu godinu, ali je bio međunarodnog karaktera i sve je zaista bilo uređeno na vrlo profesionalnom nivou i bilo je dosta kvalitetnih pjesama, bilo je, iako su učesnici bili vrlo mladi, ali su bili vrlo i uvježbani i spremni, tako da nismo očekivali da će ona baš biti pobjednica, ali tek sad kada dobija i pozive i kad gostuje i na radiju i na televizijama, smo nekako sretni i uzbuđeni što je opet dio nekako kotorske priče.
14: Naša javnost vas zna kroz rad muzičke škole, kroz pedagoški rad sa djecom i brojne radionice koje smo imali priliku da vidimo tokom novogodišnjih praznika, tokom festivala Pozorište za djecu. Kada ste vi shvatili da pjevanje za Avu predstavlja ne samo hobi, već nešto čemu bi se zaista posvetila na profesionalan način?
17: Ona je nekako taj talent za muziku naslijedila od mene, ali taj nekakav dobar muzički ukus zaslužen je otac. I ona već negdje sa nekih 2 godine, kad nije znala još ni da priča, ali je nekako hvatala tonove, pjevušila je, ali sve tačno i precizno. Tako da negdje već sa 2 godine vidjeli smo da ona baš ima ozbiljnog talenta, ali opet sa te strane roditeljske nisam htjela da, možda sam mislila da previše očekujem i možda svakome svoje dijete na najbolje. Tu su nam dosta pomogle moje koleginice Dušica Četković i Andreja Ćoso, koje su mi potvrdile da ona zna da pjeva. One su nekako je provjerile, da kažem, taj njen nivo talenta i dale su mi potvrdu da ona ima muzičkog dara.
14: Gošće Talasa Radio Kotora bile su Avigeja Ava Matković i njena mama Milka Matković, koja je muzička pedagoškinja u Školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matija.
2: Uz prisustvo velikog broja vjernika, sinoć na predvečerje blagdana Gospe od snijega održana je sveta misa u staroj crkvi Gospe od snijega. Nakon mise, kip Gospe u procesiji je prenesen do nove crkve uz zvona i iluminaciju. Time je obnovljen stari običaj početka proslave zaštitnice župe Škaljar i Gospe Snježne. Danas na blagdan svečana sveta misa je u crkvi Gospe od snijega u 19 sati. Nakon mise slijedi procesija kroz mjesto, pa koncert Klape Jadran ispred crkve.
6: Kotorska hronika.
13: Govorimo o sportu u narednim minutima Kotorske hronike. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Najefikasniji u redovima naše reprezentacije bili su Dimitrije Milić i Matija Franeta sa po 3 gola. Slušamo utiske trenera Alekse Brkića.
16: Jedna izuzetno teška pobjeda, vrlo vrijedna, otvorili su utakmicu odlično, vodili smo, da kažem, veći dio utakmice, se kontrolisali rezultat, na kraju pobjeda 2 gola razlike, možda smo mogli malo biti strpljivi u tom zadnjem napadu, pa to povećati na 3, što bi nadalje značilo, da kažem, u formatu takmičenja, međutim, da kažem, zadovoljni smo i sa energijom i sa željom i motivacijom koja je bila, analizirat ćemo tu utakmicu još malo i sutra nas već očekuje Rusija koja je izuzetan protivnik, koja je na ovom turniru pokazala da je jedan od favorita, da kažem, za medalju. Dobili su Grke 3 razlike, tako da neće biti nimalo laka utakmica, ali nadamo se najbolje nisko ukoliko budemo ispravili ovaj dan neke greške i ušli ovako motivisano i koncentrisano.
13: Našu reprezentaciju već danas očekuje 3. uzastopni meč u grupi, ovog puta sa Rusijom. Utakmica je počela u 16:05.
2: Kotoranin Martin Lučev, crnogorski reprezentativac u jiu-jitsu, plasirao se u finale svjetskog prvenstva u Abu Dhabiju. Naše sugrađanke Nataša Jeftić i Mirjana Martinović nastupaju 8. augusta. Dragan Sklender.
18: Martin Lučev je u prvom kolu bio slobodan da bi u četvrtfinalu pobijedio predstavnika Rusije maksimalnim brojem poena 50-0. U polufinalu je do samog kraja borba bila izjednačena, ali je talentovani Kotoranin u zadnjim sekundama meča poveo 4 razlike i savladao takmičara iz Rumunije. U finalu će se boriti sa predstavnikom Kazahstana. Slušamo Mirjanu Martinović, članicu naše reprezentacije, koja je i Martinova trenerica u Kotorskom čempionu.
19: Reprezentacija Crne Gore će nastupiti sa 17 reprezentativaca, od čega iz Crne Gore, tačnije iz Kotora, nas troje će nastupiti. I evo sada trenutno je 37 zemalja prijavljeno, a preko 2000 takmičara. Mogu da kažem da će sigurno biti jaka konkurencija, jer opet je to svjetsko prvenstvo. I eto, mogu samo, i to je, želim da kažem da mi je žao što nećemo ići u većem broju, jer kao što sam rekla, zbog cijele situacije koja se dešava u Emiratima, stav saveza je da idu samo stari uzrasti, jer bio bi tu mnogo veći broj naših takmičara. Iskreno se nadam još jednom da ćemo se obradovati.
18: Nataša Jeftić i Mirjana Martinović na svjetskom prvenstvu u Abu Dhabiju nastupaju 8. augusta.
13: Cetin je domaćin najboljim šahistima Europe iz 38 država u omladinskoj konkurenciji. Među njima i crnogorska selekcija u kojoj su takmičari šah kluba Kotor Damjan Đeverdanović i njegova sestra Nikolina. Turnir će otvoriti ministar sporta u vladi Crne Gore Zoran Jojić. Više će Dragan Sklender.
18: Najbolje rejtingovani crnogorski šahista je Peko Đurović. Osim njega, za nastup u muškoj konkurenciji prijavljeni su Đorđe Žižić, Mihajlo Pušara, Ilija Milović, Dimitrije Vujović, Damjan Đeverdanović, David Pavlović, Gleb Pauhovski, Toman Perić, Elisej Zarudnjak, Ljubisav Raunić, Jaroslav Popov i Stefan Vuković. Crnogoru će u ženskoj konkurenciji predstavljati Katarina Đukić, Kira Popova, Nikolina Đeverdanović, Sofija Milović i Doroteja Andrijašević. O učešću naših sugrađana u crnogorskoj reprezentaciji govorio je sekretar šah kluba Kotor Miloš Đeverdanović.
20: Dvoje naših učesnika iz Kotora će učestvovati, iako je Nikolina dosta mlađa, ona će pokušati na neki način da se mjeri sa svojim starijim koleginicama, a Damjan kao nekadašnji prvak Crne Gore do 18 godina također, što kažu, mjerit će se i tražiti svoju neku šansu među najjačima i vidite da je turnir dosta kvalitetan, u njemu učestvuju maltene reprezentativci najjačih svjetskih država, Jermenije, Bjelorusije i Ukrajine, a i naravno naš reprezentativac Peko Đurović, koji je ujedno jedan od najtalentovanijih šahovskih imena Crne Gore među mladima. Turnir se igra po švajcarskom sistemu, traje do 15. augusta, dakle 9 kola, zahtjevan, ali i afirmativan za sve naše učesnike. Vidjeli ste da Crna Gora ima četvoro u ženskoj kategoriji još predstavnika i desetak u muškoj.
18: Svečano otvaranje šampionata zakazano je za četvrtak 6. avgusta, a turnir će otvoriti ministar sporta u vladi Crne Gore Zoran Jojić.
2: Sunčano i veoma toplo bit će i sjutra u Crnoj Gori. Poslije podne očekuje se slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje je moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
13: Završena je Kotorska hronika za srijedu 5. avgust. Prijatan ostatak popodneva i večeri žele vam u tonskoj realizaciji Savo Popović i studija novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše talase.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Rádio. Rádio Kotor. Kotor. 9.3. 9.9.0. Rádio. Rádio Kotor.

0: Dragi slušalci, na početku smo današnje ljetnje priče. U okviru književnog serijala Pjaca od knjige Međunarodnog festivala Kotor Art u kreativnom hubu Kotoru održano je veče posvećeno jednom od osnivača festivala Dom Branku Zbutegi, čiju 20. godišnicu smrti festival obilježava nizom programa tokom ovogodišnjeg izdanja. Program je objedinio projekciju kratkometražnog igranog filma Krava, nastalog prema istoimenoj priči Don Branka Zbutege, te promociju knjige Don Branko Zbutega, najobuhvatnijeg izdanja posvećenog njegovom životu i stvaralaštvu. Veče je otvoreno projekcijom filma Krava u režiji prema scenariju Pava Marinkovića, ostvarenog u hrvatsko-crnogorskoj koprodukciji. Film je svjetsku premijeru imao na Narodnom filmskom festivalu u Chicagu, gdje je bio nominovan za prestižnu nagradu Zlatni Hugo. U glavnim ulogama nastupaju Stjepan Perić i Dubravka Drakić. Projekat je realizovan uz producentsku saradnju timova iz Hrvatske i Crne Gore, a na kotorskoj projekciji prisustvovala i crnogorska producentkinja Sara Stijović, koja je zajedno sa rediteljem Pavom Marinkovićem i glumicom Dubravkom Drakić učestvovala u razgovoru sa publikom o procesu nastanka filma, izazovima adaptacije i značaju međunarodne koprodukcije za realizaciju ovakvih umjetničkih projekata. Govoreći o inspiraciji za film, reditelj Pavo Marinković istakao je da ga je priča Don Branka Zbutege osvojila svojom moralnom snagom i jednostavnošću, te objašnjavajući režijski postupak akcentovao da je najveći izazov bio pronaći filmski izraz za unutrašnje stanje savjesti.
1: Prvo iskustvo to je bilo dosta značajno nama tada, dakle sam rođen krajem 60-ih, studirao sam na Zagrebačkoj akademiji druge polovici 80-ih i gledali smo u petak o Vojnu svjetlost, vrlo često jednu emisiju o, televizija Zagreb, vodio Dobroslav Silobrčić i glavni gost emisije bio svećenik iz Boke Kotorske i to se nikad nije dogodilo, da se jedan svećenik bio na... I ja sam, dakle, ono... Recimo, kao dijete sam išao u crkvu, dakle, bio sam zapravo iznenađen i ono, gledao sam to dva sata otvorenih ustiju, slušao taj razgovor i to je zapravo bilo jedno, ono, kako bih rekao, pionirsko, vrlo pametno uvađanje uopće vjerskih problema na državnu televiziju nekad za vrijeme komunizma, tako da je mene to, sutra danas smo na fakultetu pričali o tome, dakle, nije prošlo ono što se kaže lišo. To je, dakle, bila moja prva impresija, dakle, prva percepcija Don Branka Zbutege, a nakon toga, naravno, Kurosavi nemir svijeta, knjiga. Moj otac, pokojni, on je bio profesor filozofije na fakultetu, on mi je tu knjigu darovao i eto ga.

priča je filozofski duboka, ali ne mogu reći siromašna je slikama. Dakle, ona je bogata svojom dubinom, dakle, slike smo morali zamisliti zapravo kako i bio je zapravo redateljski izazov za mene. Dakle, ja u životu radim uglavnom filmove koje su komedije i drame i u tim filmovima se dosta govori, lica dosta pričaju. Dakle, prvo je bilo kako ispričati priču gdje ljudi uglavnom šute i gdje je ovaj treći bitan lik krava, ako ne glavni lik, dakle, isto, dakle, kako postići tu metaforu savjesti. Dakle, vi ste svi gledali film i pretpostavljam da nitko, ja bih bio sretan da nitko nije primijetio koliko često sam koristio zrcala. A u filmu ima jedno 30 kadrova zrcala koje smo moj snimatelj i ja zapravo probali staviti u kadar i konstruirati kadar prema tom zrcalu kao nekakvom stanju svijesti, dakle, pogleda u samog sebe. Dakle, to je taj neki redateljski zadatak koji sam si dao i koji sam, nadam se, uspješno riješio, ali to je ono, tako Amerikanci zapravo uče svoje mlade redatelje, o čemu je ovo film? Ovo je film o savjesti. Ok, kako ćeš tu savjest pokazati filmskom slikom? Dakle, ono što vi imate, tako se uči u filmskim školama, ne svim, ali eto ga, nekim gdje sam imao prilike susresti se sa profesorima. Dakle, za mene je ključni zadatak bio, osim naravno odabrati glumce, napisati. Dakle, ono, kratki film obično počne, u prvoj minuti se dogodi nešto ludo i onda kreće objašnjavanje toga što se dogodilo, dakle, kreće iz jedne senzacije. Mi smo imali drugi pristup, dakle, Krava je kao mini igrani film, imate tri čina. Dolazak u selo, upoznavanje krave, zaplet, krava radi ovo, krava ga počinje mučiti i onda rasplet. Dakle, to se ima čistu, vrlo čistu tročinsku strukturu koja nije, dakle, imanentna kratkom filmu. Kratki film voli neke druge stvari, zapravo smo bili dosta konzervativni, ako bi to tako mogao reći. Nismo išli u nekakve takve eksperimente. Dakle, meni osnovno, dakle, je bio tako oslikati savjest, ono, i redateljski sam to, i to nema u scenariju, dakle, to o tome radite dva tjedna prije nego što počne snimanje. Čekaj, okej, kako to napraviti, kako dodati tu jednu dimenziju da bismo dohvatili prozor Dandanga, da budemo na razini.

0: Pa gledajte, problem je bio taj, dakle za mene, u priči Don Branka, njegov protagonist je jednostavno jedan jadan čovjek, koji od početka, na koncu konca, ja sam čitajući tu priču, cijelo vrijeme sam osjetio da je autor, dakle Don Branko, da je njemu žao što su ljudi takvi kakvi jesu u ratu. Međutim, ono što je bilo bitno u tom za film, mi smo trebali napraviti neki luk, dakle taj čovjek, da je on jadan od samog početka, mislim da je film bolji ovako, da on pokušava biti častan i da dolazi do te korupcije savjesti i zapravo dolazimo do točno one zadnje rečenice Don Brankove, dakle pucanje u kravu je pucanje u svoj savjest, dakle nema više, nema više.
1: Ljetnje priče. Glumica Dubravka Drakić kazala je da je tek nakon kotorske projekcije u potpunosti osvijestila slojeve priče i procesa njenog nastanka. Prisjetila se i vlastitog poznanstva sa Don Brankom Zbutegom, naglasivši da je upravo njegova humanistička misija bila najveći pokretač svih koji su radili na filmu.

Drugi dio večeri bio je posvećen promociji knjige Don Branko Zbutega, koja objedinjuje biografski tekst Antuna Zbutege, studije Iva Banci i Nenada Popovića, prozne i poetske knjige Don Branka, njegove eseje, dramski tekst, kao i bogatu fotodokumentaciju koja svjedoči o njegovom životnom i duhovnom putu. O knjizi su govorili Antun Zbutega, predsjednik fondacije Don Branko Zbutega, i Ratimir Martinović, generalni i umjetnički direktor Kotor Arta, dok je razgovor moderirala Sara Lakičević.

0: Ratimir Martinović podsjetio je na značaj Don Branka Zbutege u nastanku i razvoju festivala, naglašavajući da je upravo njegov pogled na kulturu oblikovao identitet Kotor Arta.
1: Ja moram da kažem da kao neko koji je poznavao Don Branka, pored svih stotina, a verovatno i hiljada programa koje smo organizovali, ovaj program večeras predstavlja na neki način posebnu odgovornost i poseban, rekao bih, emotivni naboj. I vjerujem da je to slučaj i sa svima onima koji su lično poznavali Don Branka. Toni će večeras govoriti nešto malo više o samoj knjizi, a ja hoću da podijelim sa vama nekoliko misli iz perspektive samog festivala. Znači, 25 godina ove godine festivala Kotor Art i 20 godina je od kad nas je prerano napustio Don Branko. Međutim, tih 5 godina zajedničkog rada stvarno bile su na neki način dovoljne da trasiramo ono što stoji u srži festivala od samog starta, a to je definicija festivala kao mjesta prijateljskih susreta sa jedne strane i nezavisne inicijative u kulturi. Don Branko je o Boki, između ostalog, govorio i kroz misao kako je lakše saditi oaze u pustinjama, nego vraćati sjaj bašti nekad raskošnoj, a tokom vremena zapuštenoj i zarasloj. I danas te riječi čini mi se da imaju još veću težinu. Bez obzira na metafore koje koristimo, sve se češće čuje kako je gradu i zalivu neophodno ozdravljenje. Naravno, da bismo ozdravili moramo imati terapiju, a prije toga moramo znati i dijagnozu. Simptomi su nam svima očigledni od masovnog turizma i do mnogo važnijeg nedostatka poštovanja i među ljudima, ali i prema onome što nam je ostavljeno na čuvanje i grad i zaliv, čije atribute tako olako pripisujemo sebi, a čije vrijednosti zapravo ne prepoznajemo. Don Branko se rukovodio i onom Kantovom mišlju o zvijezdanom nebu nad nama i moralnom zakonu u nama. Iz perspektive festivala i svime čime se organizacija naša bavi, postavlja se pitanje da li je ova jednostavna večerašnja duboka priča istovremeno i paradigma današnjeg odnosa većine ili manjine prema gradu i zalivu. I svojevrsni podsjetnik u zvanično neratnim vremenima, u zvanično godinama obojenim EU entuzijazmom, podsjećanje na očigledno moralno posrnuće, podsjećanje na sunovrat savjesti i sunovrat vrijednosti. Evo, to je pitanje. Da je Don Branko poživio, siguran sam da bi predupredio i spriječio neke razvoje događaja u gradu i u zalivu. Imao je kriterijume i autoritet, ali imao je i načine. I zato nam danas, pored svega drugoga, jako nedostaje. Današnji Kotor Art čuva uspomenu na Don Branka kako umije i zna. I nastavit će da je čuva kroz buduće debatne i umjetničke programe pod nazivom Don Brankovi dani. A festival koji je obilježava četvrt vijeka treba da bude ono što je zapravo trebao da postane i 2009. godine, to je platforma za podršku razvoja kulture, umjetnosti i dijaloga, ne samo na teritoriji Kotora i Boke, nego i Crne Gore. Don Branko zauzima posebno mjesto u mom životu. I neću biti ličan i govoriti o bezbrojnim situacijama i anegdotama iz vremena provedenog sa njim. Divio sam mu se i dalje mu se divim. I on živi nesumnjivo u svima nama koji smo imali privilegiju da ga poznajemo. Posvećenost kojom je živio za pomireno, kulturno, civilizovano i pravedno društvo, njegovo znanje, duhovnost, lucidnost, rječitost, šarm, elokvencija, duhovitost i danas podjednako inspirišu, pokreću i žive u onima koji su ga poznavali ili onima koji će ga upoznati preko filma ili preko knjige. I evo, hoću da vam pročitam meni omiljenu Don Brankovu pjesmu za kraj ovog mog obraćanja večeras. Pjesma se zove Spali me u srcu. Spali me u srcu, a zatim raspi moj pepeo gorama visoki, kroz oblake, zelenim pašnjacima, vjetrom, vodama okeana, kroz kišu. Kako ću pepelom, kad rukama ne mogu svijet da zagrlim.
0: O motivima objavljivanja knjige govori Antun Zbutega, ističući da je osnovni razlog bio uvjerenje da su misao i djelo Don Branka Zbutege jednako relevantni i danas.
2: Ja ću pokušati da objasnim zašto smo odlučili da objavimo ovu knjigu. Motiv nije bio kad sam ja u pitanju bratska ljubav, niti kad je u pitanju Ratko Martinović prijateljstvo, ni to što je Branko bio su snimač Kotorarta. Ja sam priredio knjigu i napisao tekst o Branku, a Kotorart je izdavač, a motiv je bio što smo uvjereni da ono što je Branko napisao prije 25, 30 ili 40 godina, kao i ono što je propovijedao, svjedočio i radio, da je vrijedno još uvijek i danas aktuelno. Zato postoje objektivni dokaz jer je izdržao probu vremena. 20 godina je dovoljna distanca za procjenu. U tom periodu njegova knjiga Kurosavi nemir svijeta imala 10 izdanja i bila bestseller u regionu. Objavljene su postupno 2 knjige pjesama. Njegovi teksto su bili inspiracija za monodramu i za ovaj sjajni film koji ste upravo vidjeli. I za više muzičkih kompozicija. Održano je više naučnih skupova, okruglih stolova i književnih večeri, kada je on bio tema. Na internetu su jako gledane njegove brojne televizijske emisije i čitani njegovi tekstovi, a prisjednici Hrvatske i Crne Gore su ga potpuno odlikovali. Njegova pisana djela se ne mogu naći u prodaji, pa smo odlučili da ih se beremo u jednoj knjizi sa mojim tekstom Skice za jednu biografiju objavljenim također u kraćoj verziji 2006. te 2 teksta o njemu sa fotografijama koje ilustriraju ambijente u kojima je živio, radio i studirao. Izgleda jednostavno pripremiti knjigu sastavljenu od objavljenih djela, ali nije bilo baš tako, to je bilo prilično ovako intenzivan i zahtjevan posao. I zahvaljujem se brojnim prijateljima koji su surađivali, posebno gospođi Nataši Đačić Božiju sa kojim sam najviše surađivao. Branko je bio prije svega katolički svećenik i ono što je propovijedao, svjedočio. Dakle, kršćanska vjera i ljubav postoji već 2000 godina od kada je Isus sa malom grupom učenika utemeljio kršćanstvo, koje danas ima oko 2 milijarde i 300 miliona vjernika, od kojih oko 1 milijardu i 400 miliona katolika. Ovo je potvrda da kvalitet prelazi u kvantitet, a ne obrnuto kao što su tvrdili Hegel i Marx. Branko je bio samo jedan od preko 400.000 svećenika, katoličkih svećenika, koji u isto vrijeme postoje u svijetu. Kršćanske vrednosti su iste od početka, samo se propovijedaju prilagođavajući se istorijskim promjenama. Vrijeme u kome Branko živio je bilo i nevrijeme. Komunistička diktatura, zemljotres, krize, raspad Jugoslavije, decenije krvavih ratova i mržnje, teški put Crne Gore prema nezavisnosti za koju se zalagao, ali koju nije dočekao. No svako vrijeme je istovremeno i nevrijeme kao i ovo naše i živjeti nam je uprkos iskušenjima. On nije bio samo svjedok dramatičnih događaja, već se trudio da promovira ljubav, toleranciju, suživot, mir, dijalog, kako bi predupredio rat i zločine, te u toku rata koji je imao etničke, kulturne i vjerske dimenzije, jasno osuđivao zločine i zločince i pokušavao pomoći žrtvama. Nije pravio razliku između svojih i njihovih, već je na isti način osjećivao sve zločine i njihove inspiratore. Sa svih strana, njegove riječi i etičke i duhovne poruke su imale veliki odjev, zato jer je imao dar komunikacije, dar riječi, pisane i izgovorene, koje je naravno gajio i razvijao. I što je djelovao na kulturnom i etičkom planu.
0: Zaključujući obraćanje, podsjetio je na duhovnu dimenziju Don Brankovog stvaralaštva.
2: Brankova vizija, kao i svako kršćanina, bila iznad horizonta ovog zemaljskog života. On je posmatrao svijet sa aspekta vječnosti, subspecije eternitatis, kako kaže filozof Baruch de Spinoza. Kraljevstvo nebesko počinje na ovom svijetu, ali se kompletira na onom svijetu. Sveti Augustin piše da država Božja i zemaljska koegzistiraju i na nama je da izaberemo koje ćemo pripadati. Brankovu viziju najbolje izražava natpis na monumentalnom mozaiku Eda Murtića u crkvi Svetog Stasija u Dobroti, koji je on naručio, inspirirao, i taj natpis glasi: Zahvaljujem ti, Gospodine, što bijah na ovome svijetu.

Organizatori su istakli da kroz film Književnost i razgovor Kotor Art potvrđuje opredjeljenost da njeguje i prenosi vrijednosti humanizma, dijaloga i umjetnosti koje Don Branko Zbutega svojim životom i djelovanjem trajno afirmisao, ostavljajući nasljeđe koje i dvije decenije nakon njegove smrti nastavlja da inspiriše.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura. Telefon 067-388-942, 067-388-942. Izdajem jednosoban luks opremljen stan pored tržnog centra Kamelija sa parking mjestom. Kontakt telefon 067-305-640, 067-305-640. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067-249-809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067-249-809.

poštovani slušalci, toliko o popodnevnom programu sa talasa lokalnog javnog emitera. Podsjećamo na najvažnije informacije dana. Sekretarijat za investicije opštine Kotor započeo je radove na pranju kotorskih bedema koje izvodi budvanska kompanija Restarting. Projektom vrijednim gotovo 200.000 eura sa PDV-om obuhvaćeno je čišćenje oko 8.500 kvadratnih metara bedema uz more i rijeku Škurdu. Radovi su počeli 27. jula, a izvode se pod stručnim konzervatorskim nadzorom. Vodosnabdijevanje, odvođenje otpadnih voda i efikasni inspekcijski nadzor među ključnim su izazovima koji će odrediti budući lokalni plan zaštite životne sredine opštine Kotor za period 2027. godina 2031. Ocijenila je za magazin Grad Radio Kotora izvršna direktorica Ekocentra Delfin Ljilja Radunović. Nakon više mjesečnih razgovora sa građanima i građankama, ova nevladina organizacija privodi kraju istraživanje koje će predstavljati osnovu za izradu ovog plana. Projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, koji Ekocentar Delfin realizuje sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine, zasnovan je upravo na neposrednom učešću javnosti. A danas u Kotoru 4 broda, posljednji isplovljava upravo sada, znači u 18 sati, vrijeme s jutra, sunčano i veoma toplo. Poslije podnje se očekuje slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje je moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. U nastavku od naših programskih sadržaja izdvajamo od 18 sati i 5 minuta reprizu humorističke emisije Epicentar, a potom emisije Čuvari sna. Od 19.30 u repriznom terminu možete slušati izdanje ljetnih priča koje je danas pripremila Nataša Janović. Govorimo o večeri posvećenoj Don Branku Zbutegi, čiju 20-godišnjicu od prerane smrti Festival Kotor Art obilježava nizom programa tokom ovogodišnjeg izdanja. Reprizu magazina Grad Radio Kotora slušajte od 21.30, a našu centralnu informativnu emisiju Kotorska hronika od 22 sata i 30 minuta. Na pažnji i povjerenju zahvaljuju vam u muzičkoj tonskoj režiji Savo Popović, iz redakcije urednica Sanja Čavor. Ja sam Biljana Marković. Lijep pozdrav, ugodan ostatak dana. Pratite i dalje program Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. avgusta od 21 do 1 sati za ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije. Nemam vode za kafu, baštu, kuvanje i zube. Ali kad sam to htio javno da kažem, nije bilo ni za govornicom. Drage, mili, zdravo bili, otvaramo još jedan epicentralni sastanak sa obimnim dnevnim neredom. Koliko čujemo, i ovoga puta imamo kvorum. Došli su i vlast, i opozicija, i nesvrstani, tako da šou može da počne. Toliko na početku, idemo ka svršetku. Važno je samo dobro se smijati. Epicentralne drače. Nije strašno kad čovjek ima puno, no kad mu je sve malo. Kad stopirate, dignete palac. Kad lajkujete, pokažete palac. Ipak danas je najviše onih koji se palcem potpisuju. Toliko su bili loši da ih je savez kaznio 3 meča igranja pred publikom. Prodajem poluispravan detektor laži, ne radi u institucijama sistema. Jedan je dao sljedeći oglas: na svadbama pjevam, na sahranama kukam, u oba slučaja neću da vas obrukam. Za naredne izbore put od jaza do tifta bit će otvoren 4 puta, za svaku traku po jednom. Tri četiri vica bez šlica. Priča je dvojica preko rive. Čitao sam u novine da 70% procenata ljudskog tijela čini voda. E da te pitam, što? Od tih 70%, koliko je iz regionalnog?
0: tvoja generacija stalno obrće jedne te iste riječi. Wow, cool, vrh, yes, tata, a ne no tvoja, kuku, lele, muči, zvek. Šetam kroz grad i vidim neku ženu koja vodi kučka na povodac. Pod utiskom situacije oko vode u kotor, umjesto da je pitam je li to bišon, rekao sam je li to bidon. Gost se žali vlasniku apartmana. Ovdje piše da imate 4 zvjezdice. Jeste? Rekao bi da imate samo jednu. Vidjet ćeš ih sve kad ti dođe račun. Od žvinja do morinja, od karače do svete vrače, od seljanova do penova, od pet danica do petoselice, svuda se čuje glas naroda. Ljudi se žale i hvale na razne teme. Ovoga puta to izgleda ovako.
4: Nemojte ljudi, to je opasno, ima puno bakterija, kafena je voda.
5: Zaraze svakakve.
6: Svi ljudi nešto kude, nešto osporavaju.
7: Ne rade bandere, ne radi osvjetljenje.
8: Da se zahvalim Radio Kotoru.

More, more, od Risna do Dobrote ide stara pjesma, nije problem refren, no što to pjeva moja česma.

0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap-dabadab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježena i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crni muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again, slavne Vere Lynn.
1: Čuvari snasna.
3: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A mi se vraćamo u 1932. kako bi čuli neke od popularnih pjesama iz te godine. Na početku Blanche Calloway and Her Joy Boys, Ray Noble i Al Bowley, Jack Payne and Orchestra i Derek Oldham.
4: Loingtown, Adelville, Backyard Bay, and Dixville.
5: What?

0: Dragi slušalci, na početku smo današnje ljetnje priče. U okviru književnog serijala Pjaca od knjige Međunarodnog festivala Kotor Art u kreativnom hubu Kotoru održana je veče posvećeno jednom od osnivača festivala Dom Branku Zbutegi, čiju 20. godišnjicu smrti festival obilježava nizom programa tokom ovogodišnjeg izdanja. Program je objedinio projekciju kratkometražnog igranog filma Krava, nastalog prema istoimenoj priči Don Branka Zbutege, te promociju knjige Don Branko Zbutega, najobuhvatnijeg izdanja posvećenog njegovom životu i stvaralaštvu. Veče je otvoreno projekcijom filma Krava u režiji prema scenariju Pava Marinkovića, ostvarenog u hrvatsko-crnogorskoj koprodukciji. Film je svjetsku premijeru imao na međunarodnom filmskom festivalu u Chicagu, gdje je bio nominovan za prestižnu nagradu Zlatni Hugo. U glavnim ulogama nastupaju Stjepan Perić i Dubravka Drakić. Projekat je realizovan uz producentsku saradnju timova iz Hrvatske i Crne Gore, a na kotorskoj projekciji prisustvovala i crnogorska producentkinja Sara Stijović, koja je zajedno sa rediteljem Pavom Marinkovićem i glumicom Dubravkom Drakić učestvovala u razgovoru sa publikom o procesu nastanka filma, izazovima adaptacije i značaju međunarodne koprodukcije za realizaciju ovakvih umjetničkih projekata. Govoreći o inspiraciji za film, reditelj Pavo Marinković istakao je da ga je priča Don Branka Zbutege osvojila svojom moralnom snagom i jednostavnošću, te objašnjavajući režijski postupak akcentovao da je najveći izazov bio pronaći filmski izraz za unutrašnje stanje savjesti.
1: Prvo iskustvo, to je bilo dosta značajno nama tada, dakle sam rođen krajem 60-ih, studirao sam na Zagrebačkoj akademiji druge polovici 80-ih i gledali smo u petak o Vojnu svjetlost, vrlo često jednu emisiju televizija Zagreb, vodio Dobroslav Silobrčić i glavni gost emisije je bio svećenik iz Boke Kotorske i to se nikad nije dogodilo, da se jedan svećenik bio na... I ja sam, dakle, ono... Recimo, kao dijete sam išao u crkvu, dakle, bio sam zapravo iznenađen i ono, gledao sam to 2 sata otvorenih ustiju, slušao taj razgovor i to je zapravo bilo jedno, ono, kako bih rekao, pionirsko, vrlo pametno uvađanje uopće vjerskih problema na državnu televiziju nekad za vrijeme komunizma, tako da je mene to, sutra dan smo na fakultetu pričali o tome, dakle, nije prošlo ono što se kaže lišo. To je, dakle, bila moja prva impresija, dakle, prva percepcija Don Branka Zbutege, a nakon toga, naravno, Kurosavi Neme svijeta, knjiga. Moj otac, pokojni, on je bio profesor filozofije na fakultetu, on mi je tu knjigu darovao i eto ga.

ta priča je filozofski duboka, ali ne mogu reći siromašna je slikama. Dakle, on je bogata svojom dubinom, dakle, slike smo morali zamisliti zapravo kako i bio je zapravo redateljski izazov za mene. Dakle, ja u životu radim uglavnom filmove koje su komedije i drame i u tim filmovima se dosta govori, lica dosta pričaju. Dakle, prvo je bilo kako ispričati priču gdje ljudi uglavnom šute i gdje je ovaj treći bitan lik krava, ako ne glavni lik. Dakle, dakle, kako postići tu metaforu savjesti. Dakle, vi ste svi gledali film i pretpostavljam da nitko, ja bih bio sretan da nitko nije primijetio koliko često sam koristio zrcala. Ali u filmu ima jedno 30 kadrova zrcala koje smo moj snimatelj i ja zapravo probali staviti u kadar i konstruirati kadar prema tom zrcalu kao nekakvom stanju svijesti, dakle pogleda u samog sebe. Dakle, to je taj neki redateljski zadatak koji sam si dao i koji sam, nadam se, uspješno riješio, ali to je ono, tako Amerikanci zapravo uče svoje mlade redatelje, o čemu je ovo film? Ovo je film o savjesti. Ok, kako ćeš tu savjest pokazati filmskom slikom? Dakle, ono što vi imate, tako tako se uči u filmskim školama, ne svim, ali eto ga, nekim gdje sam imao prilike susresti se sa profesorima. Dakle, za mene je ključni zadatak bio, osim naravno odabrati glumce, napisati. Znate, ono, kratki film obično počne, u prvoj minuti se dogodi nešto ludo i onda kreće objašnjavanje toga što se dogodilo, dakle, kreće iz jedne senzacije. Mi smo imali drugi pristup, dakle, Krava je kao mini igrani film, imate tri čina. Dolazak u selo, upoznavanje krave, zaplet, krava radi ovo, krava ga počinje mučiti i onda rasplet. Dakle, to su se ima čistu, vrlo čistu tročinsku strukturu koja nije, dakle, imanentna kratkom filmu. Kratki film voli neke druge stvari, zapravo smo bili dosta konzervativni, ako bi to tako mogao reći. Nismo išli u nekakve takve eksperimente. Dakle, meni osnovno, dakle, je bio kako oslikati savjest, ono, i redateljski sam to, i to nema u scenariju, dakle, to, o tome radite dva tjedna prije nego što počne snimanje. Čekaj, okej, kako to napraviti, kako dodati tu jednu dimenziju da bismo dohvatili prozvodom Branka, da budemo na razini.

0: problem je bio taj, dakle za mene, u priči Don Branka, njegov protagonist je jednostavno jedan jadan čovjek, koji od početka, na koncu konca, ja sam čitajući tu priču, cijelo vrijeme sam osjetio da je autor, dakle Don Branko, da je njemu žao što su ljudi takvi kakvi jesu u ratu. Međutim, ono što je bilo bitno u tom za film, mi smo trebali napraviti neki luk, dakle taj čovjek, da je on jadan od samog početka, mislim da je film bolji ovako, da on pokušava biti častan i da, da dolazi do te korupcije savjesti i zapravo dolazimo do točno one zadnje rečenice Don Brankove, dakle pucanje u kravu je pucanje u svoj savjest, dakle nema više, nema više.
1: Ljetnje priče. Glumica Dubravka Drakić kazala je da je tek nakon kotorske projekcije u potpunosti osvijestila slojeve priče i procesa njenog nastanka. Prisjetila se i vlastitog poznanstva sa Don Brankom Zbutegom, naglasivši da je upravo njegova humanistička misija bila najveći pokretač svih koji su radili na filmu.

Drugi dio večeri bio je posvećen promociji knjige Don Branko Zbutega, koja objedinjuje biografski tekst Antuna Zbutege, studije Iva Banci i Nenada Popovića, prozne i poetske knjige Don Branka, njegove eseje, dramski tekst, kao i bogatu fotodokumentaciju koja svjedoči o njegovom životnom i duhovnom putu. O knjizi su govorili Antun Zbutega, predsjednik fondacije Don Branko Zbutega, i Ratimir Martinović, generalni i umjetnički direktor Kotor Arta, dok je razgovor moderirala Sara Lakičević.

0: Ratimir Martinović podsjetio je na značaj Don Branka Zbutege u nastanku i razvoju festivala, naglašavajući da je upravo njegov pogled na kulturu oblikovao identitet Kotorarta.
1: Ja moram da kažem da kao neko ko je poznavao Don Branka pored svih stotina, a verovatno i hiljada programa koje smo organizovali, ovaj program večeras predstavlja na neki način posebnu odgovornost i poseban, rekao bih, emotivni naboj. I vjerujem da je to slučaj i sa svima onima koji su lično poznavali Don Branka. Toni će večeras govoriti nešto malo više o samoj knjizi, a ja hoću da podijelim sa vama nekoliko misli iz perspektive samog festivala. Znači, 25 godina ove godine festivala Kotorart i 20 godina je od kad nas je prerano napustio Don Branko. Međutim, tih 5 godina zajedničkog rada stvarno bile su na neki način dovoljne da trasiramo ono što stoji u srži festivala od samog starta, a to je definicija festivala kao mjesta prijateljskih susreta sa jedne strane i nezavisne inicijative u kulturi. Don Branko je o Boki, između ostalog, govorio i kroz misao kako je lakše saditi oaze u pustinjama, nego vraćati sjaj bašti nekad raskošnoj, a tokom vremena zapuštenoj i zarasloj. I danas te riječi čini mi se da imaju još veću težinu. Bez obzira na metafore koje koristimo, sve se češće čuje kako je gradu i zalivu neophodno ozdravljenje. Naravno, da bismo ozdravili moramo imati terapiju, a prije toga moramo znati i dijagnozu. Simptomi su nam svima očigledni od masovnog turizma i do mnogo važnije nedostatka poštovanja i među ljudima, ali i prema onome što nam je ostavljeno na čuvanje i grad i zaliv, čije atribute tako olako pripisujemo sebi, a čije vrijednosti zapravo ne prepoznajemo. Don Branko se rukovodio i onom Kantovom mišlju o zvijezdanom nebu nad nama i moralnom zakonu u nama. Iz perspektive festivala i svime čime se organizacija naša bavi, postavlja se pitanje da li je ova jednostavna večerašnja duboka priča istovremeno i paradigma današnjeg odnosa većine ili manjine prema gradu i zalivu. I svojevrsni podsjetnik u zvanično neratnim vremenima, u zvanično godinama obojenim EU entuzijazmom, podsjećanje na očigledno moralno posrnuće, podsjećanje na sunovrat savjesti i sunovrat vrijednosti. Evo, to je pitanje. Da je Don Branko poživio, siguran sam da bi predupredio i spriječio neke razvoje događaja u gradu i u zalivu. Imao i kriterijume i autoritet, ali imao i načine. I zato nam danas, pored svega drugoga, jako nedostaje. Današnji Kotorart čuva uspomenu na Don Branka kako umije i zna. I nastavit će da je čuva kroz buduće debatne i umjetničke programe pod nazivom Don Brankovi dani. A festival koji je obilježava četvrt vijeka treba da bude ono što je zapravo treba da postane i 2009. godine, to je platforma za podršku razvoja kulture, umjetnosti i dijaloga, ne samo na teritoriji Kotora i Boke, nego i Crne Gore. Don Branko zauzima posebno mjesto u mom životu. I neću biti ličan i govoriti o bezbrojnim situacijama, anegdotama iz vremena provedenog sa njim. Divio sam mu se i dalje mu se divim. I on živi nesumnjivo u svima nama koji smo imali privilegiju da ga poznajemo. Posvećenost kojom je živio za pomireno, kulturno, civilizovano i pravedno društvo, njegovo znanje, duhovnost, lucidnost, rječitost, šarm, elokvencija, duhovitost i danas podjednako inspirišu, pokreću i žive u onima koji su ga poznavali ili onima koji će ga upoznati preko filma ili preko knjige. I evo, hoću da vam pročitam meni omiljenu Don Brankovu pjesmu za kraj ovog mog obraćanja večeras. Pjesma se zove Spali me u srcu. Spali me u srcu, a zatim raspi moj pepeo gorama visoki, kroz oblake, zelenim pašnjacima, vjetrom, vodama okeana, kroz kišu. Tako ću pepelom, kad rukama ne mogu, svijet da zagrijem.
0: O motivima objavljivanja knjige govori Antun Zbutega, ističući da je osnovni razlog bio uvjerenje da su misao i djelo Don Branka Zbutege jednako relevantni i danas.
2: Ja ću pokušati da objasnim zašto smo odlučili da objavimo ovu knjigu. Motiv nije bio kad sam ja u pitanju bratska ljubav, niti kad je u pitanju Ratko Martinović prijateljstvo, ni to što je Branko bio suosnivač Kotorarta. Ja sam priredio knjigu i napisao tekst o Branku, a Kotorart je izdavač, a motiv je bio što smo uvjereni da ono što je Branko napisao prije 25, 30 ili 40 godina, kao i ono što je propovijedao, svjedočio i radio, da je vrijedno još uvijek i danas aktuelno. Zato postoje objektivni dokaz jer je izdržao probu vremena. 20 godina je dovoljna distanca za procjenu. U tom periodu njegova knjiga Kurosavi nemir svijeta imala 10 izdanja i bila bestseller u regionu. Objavljene su postupno 2 knjige pjesama. Njegovi teksto su bili inspiracija za monodramu i za ovaj sjajni film koji ste upravo vidjeli. I za više muzičkih kompozicija. Održano je više naučnih skupova, okruglih stolova i književnih večeri, kad je on bio tema. Na internetu su jako gledane njegove brojne televizijske emisije i čitani njegovi tekstovi, a prisjednici Hrvatske i Crne Gore su ga podskupno odlikovali. Njegova pisana djela se ne mogu naći u prodaji, pa smo odlučili da ih se berimo u jednoj knjizi sa mojim tekstom Skice za jednu biografiju objavljenim također u kraćoj verziji 2006. Te 2 teksta o njemu sa fotografijama koje ilustriraju ambijente u kojima je živio, radio i studirao. Izgleda jednostavno pripremiti knjigu sastavljenu od objavljenih dijela, ali nije bilo baš tako, to je bilo prilično ovako intenzivno i zahtjevan posao. I zahvaljujem se brojnim prijateljima koji su surađivali, posebno gospođi Nataši Đačić-Božiju sa kojim sam najviše surađivao. Branko je bio prije svega katolički svećenik i ono što je prepovijedao, svjedočio. Dakle, kršćanska vjera i ljubav postoji već 2000 godina od kada je Isus sa malom grupom učenika utemeljio kršćanstvo, koje danas ima oko 2 milijarde i 300 miliona vjernika, od kojih oko 1 milijardu i 400 miliona katolika. Ovo je potvrda da kvalitet prelazi u kvantitet, a ne obrnuto kao što su tvrdili Hegel i Marks. Branko je bio samo jedan od preko 400.000 svećenika, katoličkih svećenika, koji u isto vrijeme postoje u svijetu. Kršćanske vrednosti su iste od početka, samo se propovijedaju prilagođavajući se istorijskim promjenama. Vrijeme u kome Branko živio je bilo i nevrijeme. Komunistička diktatura, zemljotres, krize, raspad Jugoslavije, decenije krvavih ratova i mržnje, teški put Crne Gore prema nezavisnosti za koju se zalagao, ali koju nije dočekao. No svako vrijeme je istovremeno i nevrijeme kao i ovo naše i živjeti nam je uprkos iskušenjima. On nije bio samo svjedok dramatičnih događaja, već se trudio da promovira ljubav, toleranciju, suživot, mir, dijalog, kako bi predupredio rat i zločine, te u toku rata koji je imao etničke, kulturne i vjerske dimenzije, jasno osuđivao zločine i zločince i pokušavao pomoći žrtvama. Nije pravio razliku između svojih i njihovih, već je na isti način osjećivao sve zločine i njihove inspiratore. Sa svih strana, njegove riječi i etičke i duhovne poruke su imale veliki odjev, zato jer je imao dar komunikacije, dar riječi, pisane i izgovorene, koje je naravno gajio i razvijao. I što je djelovao na kulturnom i umjetničkom planu.
0: Zaključujući obraćanje, podsjetio je na duhovnu dimenziju Don Brankovog stvaralaštva.
2: Brankova vizija, kao i svako kršćanina, bila iznad horizonta ovog zemaljskog života. On je posmatrao svijet sa aspekta vječnosti, subspecije eternitatis, kako kaže filozof Baruch de Spinoza. Kraljevstvo nebesko počinje na ovom svijetu, ali se kompletira na onom svijetu. Sveti Augustin piše da država Božja i zemaljska koegzistiraju i na nama je da izaberemo koje ćemo pripadati. Brankovu viziju najbolje izražava natpis na monumentalnom mozaiku Eda Murtića u crkvi Svetog Stasija u Dobroti, koji je on naručio, inspirirao, i taj natpis glasi: Zahvaljujem ti, Gospodine, što bijah na ovome svijetu.

Organizatori su istakli da kroz film Književnost i razgovor Kotor Art potvrđuje opredjeljenost da njeguje i prenosi vrijednosti humanizma, dijaloga i umjetnosti koje Don Branko Zbutega svojim životom i djelovanjem trajno afirmisao, ostavljajući nasljeđe koje i dvije decenije nakon njegove smrti nastavlja da inspiriše.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. avgusta od 21 do 1 sat iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičići Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor privodi kraju istraživanje koje će poslužiti kao osnova za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine za naredni četvorogodišnji period. Tokom proteklih sedmica organizovan je ciklus javnih tribina u mjesnim zajednicama širom opštine, dakle od Stoliva, u Škaljarima, Starom gradu, ali i Dobroti, Orahovcu, preko Risna, Perasta, Morinja, do Grblja i Lasta Grbaljske, gdje su građani i građanke imali priliku da ukažu na probleme u svojim sredinama i predlože mjere za njihovo rješavanje. Što je ovaj proces pokazao stanju životne sredine u Kotoru, koje su poruke građana i građanki bile najglasnije i na koji način će one biti pretočene u novi strateški dokument? Danas pitamo predstavnicu Ekocentra Delfin, Ljiljo Radunović, koja je danas naša gošća. Dobro nam došli i hvala što ste ovdje.
2: Dobro jutro, Sanja, dobro jutro cijeloj ekipi. Pozdrav za sve vaše slušaoce.
1: Pa evo, dakle, nakon ciklusa javnih tribina i anketiranja građana i građanki, kakvu sliku ste dobili o stanju životne sredine u našoj opštini?
2: Pa kao što ste rekli na početku, Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine kroz realizaciju projekta Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, za koje smo sredstva dobili od opštine Kotor na konkursu za nevladne organizacije za 2025. godinu. Evo, mi u toku nekih 10 mjeseci radimo zajedno na prikupljanju, to nam je cilj u stvari osnovni, prikupljanju i obradi podataka koji će biti potrebni za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor 2027-2031. I negdje poučeni onom metodologijom kojom smo radili od 2017. do 2019. kada smo imali projektni zadatak izradu kompletnog plana i zato je to trajalo godinu i pol. Tada smo radili cijeli plan i negdje koraci koji su tada sprovedeni i koji su dali dobre rezultate dali su nam sad mogućnost da kroz ovaj projekat, bez obzira što nam nije isti finalni rezultat, da na isti način krenemo u sakupljanje tih podataka. Nijedan dokumenat i njegova izrada ne izađe iz kancelarije, znate, ako nema kontakta sa javnošću, bez obzira da li se radilo o zaštiti životne sredine, ljudskim pravima, mislim da definitivno to i evropske regulative i direktive i zakonodavstvo i sve politike obavezuju i lokalne uprave i ministarstva ta saradnja sa javnošću i učešće javnosti. A u izradi ovakve politike kao što je lokalni plan zaštite životne sredine, prosto najbolji odgovori i najbolja analiza stanja se može izvesti iz komunikacije sa građanima. Mjesne zajednice su nekako centar bitka jedne lokalne zajednice i one su definitivno mjesta gdje je najbolje razgovarati sa građanima o problemima u toj zajednici, bilo da se radi, kažemo, o životnoj sredini ili o nekim drugim problemima. Prije nego što smo krenuli u realizaciju tih tribina, sproveli anketiranje, 3.500 građana je učestvovalo u 5 različitih tematskih oblasti. To smo radili negdje oko 2 mjeseca, da bismo prvo vidjeli otprilike kako ćemo koncipirati teme i razgovor sa građanima i koliko je tačno ono što smo dobili iz anketa u razgovoru sa mjesnim zajednicama.
1: Koliko se preslikava.
2: Jeste, koliko se preslikava ta situacija, jer su anketiranje vršena po različitim mjesnim zajednicama. Neki problemi su definitivno evidentni u svim mjesnim zajednicama, drastično utiču na kvalitet života građana i kvalitet životne sredine, kao što je vodosnabdjevanje i upravljanje otpadnim vodama. Iskreno da vam kažem, razlika između 2017. ako ćemo to negdje da uzmemo i sada da 2026. godinu. Područje je izuzetno pod pritiskom od pretjerane urbanizacije. Čak i u nekim mjesnim zajednicama je ta urbanizacija oštetila, trajno devastirala, na primjer, atmosfersku kanalizaciju. I onda to sad postaje problem cijelog jednog naselja ili cijele jedne sredine, kad krenu kiše, kad krenu pojačane atmosferske padavine, da te vode jednostavno sad ulaze u kuće, oko kuća, nose puteve i to, a dok su se gradili ti objekti, jednostavno nije se vodilo računa o tome kako će se sačuvati ta infrastruktura u smislu tih atmosferskih kanala. Gornji Škaljari, na primjer, tu vam je veliki problem sa tim. To je i u Risnu tako, toga ima i u Grblju. E, u Dobroti također. Sada je na nekim lokacijama vrlo teško govoriti o korekciji, nego se jednostavno mora pronaći neki način da se skupljaju nekim cijevima, predlagali su građani, jednostavno nije moguće napraviti druge atmosferske kanale zbog tih blizine tih kuća. Jedna stručna ekipa definitivno bi se trebala samo time pozabaviti, a mi imamo preciznu sliku svih tih lokacija i vidjeti šta je moguće da se uradi.
1: Tokom tribina moglo se čuti da su u pojedinim sredinama, dakle, dominantne teme kanalizacije vodosnabdijevanje, u drugim u fokusu zaštita obale, kamenolomi, upravljanje otpadom ili očuvanje prirodnih vrijednosti. Objasnite nam koliko će lokalni plan uspjeti da odgovori na te različite potrebe mjesnih zajednica.
2: Prije početka rada na sprovođenju ovih aktivnosti mi smo sa multisektorskom radnom grupom koju smo formirali za potrebe izrade baze podataka uradili analizu koliko je toga realizovano iz prethodnog lokalnog plana, kako bismo otprilike vidjeli, nama je to bilo važno, na čemu treba nastaviti, od čega se odustalo, zašto, šta je završeno, šta je otvorilo neka druga pitanja. Tako da smo dobili dobre podatke da je negdje gotovo 60% od onog planiranog realizovano, ostali su znači projekti koji su dugoročni, koji zahtijevaju značajna sredstva kojim opština trenutno ne raspolaže ili su vezani za nadležnosti, na primjer, ministarstva, gdje opština mora dobiti saglasnost od ministarstva, pa nije bilo moguće u međuvremenu raditi na tome. Kao što ste rekli, negdje je vrlo važno da se u ovom periodu prepoznaju prioritetni problemi, da se oni rangiraju i da se oni sa aspekta struke, a to će raditi multisektorska radna grupa, prodiskutuju na način da li je moguće i u kojoj mjeri je moguća njihova realizacija u naredne 4 godine.
1: Rekli ste multisektorska grupa.
2: Ona je formirana još negdje u martu mjesecu i tu su relevantni predstavnici svih lokalnih preduzeća i institucija, 12 članova multisektorske radne grupe, vodovod, komunalno, Luka Kotor,
1: to su
2: Institut za biologiju
1: mare,
2: različitih profesija, jer lokalni plan podrazumijeva sve te posebne oblasti, i klimu, i životnu sredinu s aspekta otpada, upravljanje otpadnim vodama, buka, neionizirajuće zračenje, energetska efikasnost, upravljanje priobalnim područjem. Znači, to su sve neki obavezni sadržaj lokalnog plana, obavezni, kad kažem, zakonski obavezni. Jer zakon propisuje obavezu izrade lokalnog plana zaštite životne sredine i definisale su njegov sadržaj. E sad, svaka lokalna uprava izlazi iz tih okvira u odnosu na svoje specifičnosti. I mi smo u odnosu na te specifičnosti formirali tu multisektorsku radnu grupu. Naprimjer, stručnjak za neionizirajuće zračenje nam je gospodin Radonjić iz Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore. Tako da smo tražili baš relevantne stručnjake iz tih oblasti kako bismo od njih mogli da dobijemo obradu podataka na jedan profesionalan način. Mi smo krenuli sa projektom u januaru mjesecu, završavamo ga krajem septembra mjeseca i sad nam je ostao taj dio, znači, nakon ove serije tribina gdje smo prikupili podatke od građana šta se dešava na terenu, mi smo sad u fazi obrade tih podataka sa aspekta multisektorske radne grupe, jer su uglavnom članovi te multisektorske radne grupe bili sa nama na tribinama. Nisu svi, ali su, gledali smo po važnosti, po lokalitetu, tako da smo negdje gledali da to bude adekvatno zastupljeno. Mi ćemo sad sa njima svu izloženu problematiku u mjesnim zajednicama da obrade sa na način šta je moguće realizovati u naredne 4 godine, šta nije, zašto nije i otprilike ko bi sve tu trebao da bude uključen i koja su potrebna sredstva. Kad to obradimo, mi se početkom septembra vraćamo građanima opet.
1: Dakle, da bismo, drugi ciklus,
2: da bismo im onda izlistali i sve ono što su oni iznijeli kao probleme, da im sad multisektorska radna grupa objasni zašto je nešto moguće, zašto nešto što nije i otprilike to što je moguće, kako bi trebalo fazno da teče njegova realizacija ili, da kažemo, po automatizmu da se rešava. Tek nakon te druge serije tribina za građana mi ćemo dati definitivnu bazu podataka. Jer se, da vam kažem, stanje u životnoj sredini je situacija je promjenjivo, je može da bude iz dana u dan, iz časa u čas zbog neke situacije. Tako da sad kako stvari stoje, prioritetna situacija je vodosnabdijevanje, upravljanje otpadnim vodama, inspekcijski nadzor. To nam je veliki, veliki problem, to građani u svim mjesnim zajednicama su to naveli.
1: U smislu nedostatka inspektora, nedovoljno kontrole?
2: U smislu neadekvatnog postupanja, to su prvo govorili, čak su bile iznešene javno neke drastične osude i primjedbe. Na tim sastancima, na tim tribinama su bili predstavnici i komunalne policije i komunalne inspekcije, tako da su oni upoznati detaljno sa tim i nije potrebno apsolutno bilo kakva intervencija nas ili bilo kojih drugih članova multisektorske radne grupe, drastične primjedbe, drastične lične nezadovoljstvo, selektivno postupanje i tako, bilo je dosta tih nekih, reći ću, ispovjedi. A onda je kao sljedeći, treći problem je ono što je definitivno uvijek evidentirano i što će, bojim se, za duži vremenski period biti, a to je problem saobraćaja.
1: Postoje li inicijative, iako su važne za građane i građanke, koje neće moći da budu dio ovog dokumenta i koji su kriterijumi uopšte na osnovu kojih će se određivati prioriteti?
2: Prvo da kažem da su nam kriterijumi što je, da kažemo, više taj problem prisutan u više mjesnih zajednica na teritoriji opštine, to znači da je taj problem prioritet. Druga stvar, odmah mogu da vam kažem, to je vodosnabdjevanje, upravljanje otpadnim vodama, inspekcijski nadzor, saobraćaj, pa onda ide dio koji se odnosi na otpad i sve ostale segmente. Slika je bila drugačija 2019. kada smo završili ovaj plan. Neke su se stvari, pa na primjer tada je najveći problem bio upravljanje otpadom i inspekcijski nadzor, vodosnabdjevanje, pa su tek onda kao saobraćaj u smislu negativnog uticaja na kvalitet života, jer nam nekako liči na to da su se građani manje više pomirili sa ovom situacijom u saobraćaju.
1: A danas
2: su svjesni da im je vodosnabdjevanje i upravljanje otpadnim vodama, a tu moram da naglasim, to je bilo naše dobro, da kažem, strateško planiranje, jer smo tada već pričali o tome koliko je neophodno nastaviti kanalizacioni vodovodni sistem do Stoliva i koliko je važno da se ovaj dio Perasta i Risna također riješi. Evo, kao što znate, već ste i vi u toku sa tim da je projektna dokumentacija izrađena i da će vrlo brzo se pristupiti svim ostalim koracima koji su potrebni. Ono što smo sad saznali, neću reći saznali, nego nekako je ostalo začuđujuće i građanima i stanovnicima Orahovca negdje neprihvatljivo, da taj nekakav dio Orahovca neće moći biti u sklopu te cijele infrastrukture vodovodne i kanalizacione, ali evo, predstavnici vodovoda su i opštine zajedno sa tom mjesnom zajednicom, evo sad se prosto razmišlja o nekim alternativnim rješenjima kako to prevazići, jer prosto iz nekih nam, ne mogu sad pričati o tome jer nisam stručnjak iz te oblasti, nešto jednostavno nije u adekvatnoj mjeri, da kažemo, geografski i prosto fizički moguće tu raditi, ali radi se na tome da se iznađe neko rješenje, jer je prosto to jedan mali krak, a dosta značajna i bitna mjesna zajednica u smislu broja stanovnika i tokom ljeta i tokom zime. Tako da to će biti način kako će se prioritetno birati oblasti za akciju, ali moram nešto da kažem. Prosto nama taj segment prioriteta vezan je posebno za sadržaj, kako će u sadržaju biti predstavljeno. Ali što se tiče prioritetnih akcija, svaka institucija u okviru svoje nadležnosti će raditi, znači neće lokalni plan selektovanjem na prvo mjesto jedne prioritetne oblasti dati prioritetno značaj samo tome, nego se uporedo paralelno radi na svim ostalim. Vodovod i kanalizacija zajedno sa opštinom Kotor će raditi prioritetno na tim problemima, ali zato će sve druge institucije i sve druge službe i organizacije raditi na onim problemima koji će biti izlistani. Važno je da se kaže da u tom spisku prioritetnih mjera, pa iz njih izlaze aktivnosti, ciljevi, očekivani rezultati, nosioci, planirani troškovi i vremenski period, to je neki okvir kojim bi trebao da se posluži nadležna institucija u odnosu na sredstva na koje raspolažu, u odnosu na vremenski okvir i u odnosu na kadrovske kapacitete.
1: A koji su to najveći izazovi sa kojima će se opština suočiti u sprovođenju budućeg plana? Finansijska sredstva, administrativni kapaciteti, koordinacija institucija ili nešto drugo? Jer često čujemo kako se prepliću nadležnosti, kako se prebacuju loptice s jedne na drugu, instituciju, preduzeće i sl.
2: To ste dobro rekli, to nam je praksa pokazala, da je u suštini najveći izazovi su financijski. A onda što se tiče kadrovskih kapaciteta, mislim da lokalna uprava, bez obzira na sve neke, gledajući sad kroz ovu saradnju na ovom projektu, bez obzira na sve neke primjedbe ili nekakva razmišljanja u svakodnevnoj komunikaciji koju imate sa ljudima, ali definitivno mislimo da lokalna uprava i nadležne institucije u oblasti zaštite životne sredine imaju adekvatne kadrovske kapacitete, ali se onda dolazi do nekih prepletanja nadležnosti zbog nejasno definisanih zakonskih rješenja. Puno tih nekakvih administrativnih stepenica treba da se prođe, da se zadovolje neki kriterijumi da bi se pristupilo realizaciji neke aktivnosti. A neki su u nadležnosti isključivo, na primjer, Sekretarijata zaštite prirodne kulturne baštine i određenih ministarstava, ali lako je sa opštinom. Mi smo zaključili da je najveći problem kad se izađe iz lokalnog okvira i kad krenete prema ministarstvima. Jer za pojedine projekte definitivno, koji su vrlo značajni, nije dovoljna samo to što će opština imati novac, što će imati kadrovske kapacitete, ali mora dobiti i saglasnost sa nacionalnog nivoa. A tu već dolazimo do neke situacije koja je ovako mnogo administrativno komplikovanije, što može svakako uzeti neko vrijeme.
1: Napravit ćemo pauzu, nakon toga vraćamo se ponovo u studio. Nakon bloka marketing poruka vraćamo se ponovo u studio i pričamo o tome što će odrediti budući lokalni plan zaštite životne sredine opštine Kotor. U magazinu Grad Radio Kotora gošća izvršna direktorka ekocentra Delfin Ljilja Radunović. Da li će novi plan predvidjeti jasne pokazatelje uspješnosti, rokove, mehanizme putem koji će građani i građanke moći da prate njegovu realizaciju?
2: Koristit ćemo tu praksu sigurno kad u septembru završimo tu bazu podataka, mi predajemo opštini, odnosno Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine, i onda je oni uobličavaju onaj dio koji je samo opis sredine i idu oni tad u toj fazi, oni idu ponovo, jer je takva obaveza zakonska da u formi nacrta, kad se uradi plan, ide se opet pred građane. Nakon toga se radi predlog i predlog ide na skupštinu. Mi svakako ćemo do kraja septembra predati opštini to kao bazu podataka. Ostajemo im i nakon formalne realizacije projekta kao partneri na realizaciji do finalne izrade lokalnog plana, ali ono što mislimo da će biti najveći izazov, a to je realizacija projekata koji se odnose na vodosnabdijevanje, na upravljanje otpadnim vodama.
1: Oni su prioritetni za rješavanje
2: i oni će biti sigurno veliki izazov u odnosu na budžetska sredstva koja opština bude raspolagala, ali kada vi jednoj takvoj lokalnoj politici koja mora biti usvojena na lokalnom parlamentu i ona postaje relevantna onog dana kada je opštinski parlament usvojen, onda je to, da kažemo, jedan putokaz, jedna smjernica lokalnoj upravi šta i na koji način treba da radi u oblasti zaštite životne sredine, a tu su i unapređenja, ali tu su apsolutno svi segmenti ljudskog rada i djelovanja, ali dobili ste relevantnost da možete da aplicirate za sredstva iz međunarodnih fondova kada se nađe to definisano u toj politici. Jer u svakom projektu Evropske unije i drugih međunarodnih donatora je ima onaj jedan segment koji vam govori o tome na koji način ste vi relevantni za finansiranje u toj oblasti i koje to lokalne ili državne politike preporučuju realizaciju tih aktivnosti da biste vi mogli da dobijete sredstva za to. Znači, opština dobija mogućnost sa ovim lokalnim planom da za sve ono što je tamo navedeno, a nije moguće iz lokalnih i nacionalnog budžeta realizovati, obzirom da nam se otvaraju sad značajni fondovi Evropske unije sa posebnim apostrofom na životnu sredinu, to daje legitimitet i mogućnost opštini Kotor različitim institucijama, preduzećima i nevladinim organizacijama da mogu da apliciraju za ta sredstva za realizaciju tih projekata iz međunarodnih i evropskih fondova. Tako da nam je tu negdje, da kažemo, evo nam šansa da na dijelu pokažemo koliko je moguće, ako su već budžeti nama na raspolaganju, kad kažem nama, mislim na cijelu Crnu Goru, a posebno ovo područje ovdje koje je posebna specifičnost i jedinstvenost, da se povuku sredstva koje opština nema, da se povuku iz međunarodnih i evropskih fondova, ali kada to bude relevantna lokalna politika.
1: Mjesecima, dakle, razgovarate sa građanima i građankama, rekli smo na početku, više mjesnih zajednica. Postoji li neka mjesna zajednica u ovom trenutku ili lokalitet koji je nekako posebno ugrožen kada govorimo o zaštiti životne sredine?
2: Tokom svih tih tribina, a to je trebalo mjesec i po dana, mi smo čuli takve neke problematične situacije, imali smo prilike da dobijemo informaciju o tome, tako da vam ja ne mogu nikako danas reći šta je, da kažemo, negdje alarmantno ili teže od neke druge situacije. Šta ako vam kažem da više od 30 porodica sa preko 100 i nešto članova tih porodica koji žive u neposrednoj blizini autobuske stanice imaju jednu situaciju o kojoj ne možemo uopšte govoriti o kvaliteti života tih ljudi, koji su izloženi 24 sata konstantnoj buci, zagađujući materijama, gasovima. Ja sam bila u 3 dana po 2-3 sata bila tamo i prosto vidjela kakva je to jedna užasna situacija u kojoj ti ljudi žive. Autobusi se popravljaju na autobuskoj stanici, non stop rade zbog klima uređaja, dispečeri su non stop aktivni, non stop 24 sata se putnici pozivaju, muzika se čuje. To, Sanja, već nije ona autobuska stanica koja je 79. godine uspostavljena kao privremeno rešenje, 79. godine, a mi smo u 2026. godini i to je još uvijek funkcionira. više u tim gabaritima na tom mjestu, ali sa nebrojeno puta povećanim kapacitetima. Jedna poražavajuća situacija koju smo saznali u Risnu, da neću danas govoriti ni o imenima, ni fizičkih lica, neću danas govoriti ni o privrednim licima, koje gotovo svakodnevno ispuštaju kanalizacione vode duž lokalnih ulica i saobraćajnica u toku noći, jer jednostavno ne mogu da prihvate to da postoje službe koje mogu da dođu, da im iscrpe septičke jame, i poražavajuće je ne samo što su fizička lica u pitanju, nego što su u pitanju i neke institucije, i to je jedan atak na životnu sredinu i kvalitet života, a govori o nekom ponašanju koje, ne znam, u nekim državama bi sigurno bilo sankcionisano na različite načine.
3: A kada ste već spomenuli Risla, meni se čini da je nekako tamo bilo najviše primjedbi.
2: Tamo je bilo najviše diskusije, iskreno da vam kažem, upravo takvih situacija, to sam rekla baš u Risnu, i u tom postupanju inspekcijske službe. Jednostavno smo saznali neke situacije, mislim, ne možete sad kao građanin, evo, negdje ni do detalja ući u neku problematiku, a onda smo imali jednu fantastičnu saradnju sa jednim gospodinom Kordićem, koji je i tokom prošlog izrade lokalnog plana bio aktivan i pokazao nam je kompletnu dokumentaciju. On je pratio šta je rađeno u Risnu u odnosu na prošli lokalni plan i šta je u međuvremenu treba da se uradi, i stalno se vraćamo na
3: isto. To su pravi građanski aktivisti.
2: To je nešto što nas oduševljava. On je u međuvremenu bio i aktivan u smislu da se obraćao lokalnim službama, pozivao se na navedene situacije u lokalnom planu koje treba da se riješe, dao im, da kažemo, objašnjenje, jer su se mijenjale i neke strukture, priznaćete, upravljačke za ovaj period.
3: To sam upravo htjela da pitam, dakle, koliko su građani, osim toga što su iznosili svoje primjedbe, sugestije, predloge, željeli da pomognu?
2: Pa mi smo negdje dobili utisak da su građani potpuno svjesni važnosti kvaliteta životne sredine i potpuno su svjesni pozitivnosti i negativnosti. Ali su isto tako spremni da pomognu na način, su bez ustezanja govorili, i oni su potpuno svjesni da nešto jeste nadležnost opštine, nešto nije, nešto je moguće financijski podržati, nešto nije, ali su htjeli da čuju kako je moguće to prevazići. Međutim, imali neke situacije koje je definitivno nemoguće dati mišljenje i savjet, zato što tu bi trebalo da se uključe neke službe koje izlaze iz okvira životne sredine. Ali isto tako moram da vam kažem i to da je jedna fantastična situacija u kojoj se nađete da sjedite sa ljudima koji osjećaju da ste na istom
3: zadatku.
2: Na istom zadatku i žele da pomognu. I ono što je bilo važno, još što nikako ne smijem da zaboravim, da je bilo nekih nedoumica građana kako da postupe u tom slučaju, kako da se riješi. Tako da smo u toku tih tribina ne samo pričali o problematici tih lokalnih zajednica, nego su prosto građani mogli da dobiju i savjete kako da neke svoje i administrativne i pravne i neke druge procedure, kako da izađu iz toga, jer su bili različiti stručnjaci prisutni.
3: Na osnovu svega što ste čuli od građana i građanki, koje biste mjere izdvojili, a koje bi u naredne 4 godine mogle napraviti najveću razliku u kvalitetu životne sredine?
2: Ono što je definitivno, opet se vraćam na početak, a to je da se unaprijedi i proširi sistem vodosnabdijevanja i sistem upravljanja otpadnim vodama, da se obezbijede sredstva za to. A onda je posebna važnost je to unaprijediti, da kažemo, rad komunalne inspekcije sa različitih aspekata. Negdje je bilo i priča o tome koliko treba povećati taj broj komunalnih policajaca, ali komunalnih inspektora, ali smo svakako i dobili te informacije da u odnosu na broj građana u opštini to prosto nije moguće, da je komunalna inspekcija ograničena sa kadrovskim kapaciteta koje je moguće da imaju, ali je onda potrebno da, eto, obezbijedimo tu nekakav profesionalni odnos i malo bolju saradnju sa građanima, to je sigurno tačno. Što se tiče saobraćaja, koji je istaknu kao treća tema koja je vrlo važna, tu smo gdje smo što se tiče putne infrastrukture, geografskih ograničenja, više svjesnosti o tome koliko je negdje moguće upotrijebiti neka alternativna sredstva, pojačati tu neku, da kažem, taj inspekcijski nadzor kada je u pitanju i korištenje automobila, autobusa i svega u odnosu na tu starost i broj parkirnih mjesta koji nam je ograničen. Opet i veliki broj automobila koji se ne koriste, a da ne govorimo o tome koliko je važno da se negdje jača ta javna svijest i da se negdje uradi na tome da se pojača korišćenje javnog prevoza, ali i nekako tom javnom prevozu dati nekakav prioritet kako bi građani se više na to oslanjali, da makar to je i za turiste, znate, i koristiti morske plovne puteve kako bi se putna infrastruktura rasteretila. Tako da u narednom periodu mislimo da ostaće iste mjere kao što su i prije bile, vezano za buku, za neionizirajuće zračenje. Tu nije bilo nikakvih negativnih pomaka, nije bilo nekih posebnih primjedbi, sem jedne građanke iz Staroga grada koja je jednostavno, njen stan je na jednom mjestu u Starom gradu koji je definitivno izloženo tim pritiscima što se tiče buke, ali u svakom slučaju to je nešto što inspekcijski nadzor je prisutan, koliko to poštuju ugostitelji, o tome sad to je neka druga priča. Što se tiče otpada, tu moramo da kažem da su uglavnom zadovoljni, trebaju im u svim mjesnim zajednicama da su tražili da se poveća broj kontejnerskih mjesta. Tu je i smo, naravno, građani su i dobili podatke da nije kontejnersko mjesto ne određuje komunalno, ne određuje opština, nego određuje mjesna zajednica, pa kad mjesna zajednica dogovori gdje će biti lokacija, komunalno će odmah tu postaviti kontejnere. U međuvremenu su ih nabavili i ono što je jedna isto fantastična vijest, na primjer u mnogim mjesnim zajednicama je pitanje tog problema košenja. Vi znate koliko smo kiše imali ovog proljeća, pa tamo što se okosi pa kiše onda buje vegetacija, tako da to više nisu ni oni kapaciteti koji su prije bili, nego su pojačani. I onda su naravno građani sad dobili informaciju da mogu zainteresovani iz mjesnih zajednica koji imaju vrijeme, koji imaju opremu, koji imaju volju, da budu angažovani od komunalnog preduzeća i plaćeni, da oni se bave održavanjem te putne infrastrukture u smislu košenja i da će dobiti za to nadoknadu od komunalnog preduzeća. Tako da je to jedno, da kažemo, privatno javno partnerstvo na dijelu dogovoreno.
3: Očekuje svakako puno posla, evo kažemo od septembra, i rekli ste to tokom trajanja emisije, kreće novi ciklus javnih tribina i ovo je prilika da pozovemo sve naše sugrađane, sugrađanke, turiste, turistkinje, goste, gošće, dakle naše grada i opštine, da se pridruže ukoliko žele da prosto nešto promijene, predlože, sugeriša.
2: Jeste, upravo s to. Građanima koji su iz ovih mjesnih zajednica koji su do sada bili sa nama, to će biti prilika da oni prosto vide šta je moguće od onoga što su oni tražili. Evo konkretno reći ću za tu autobusku stanicu. Mi smo prosto angažovali sve moguće, razgovarali sa različitim stručnjacima i negdje je tu će biti 2-3 predloga koja će biti moguće u narednom periodu implementirati u zavisnosti od saradnje, da kažemo, i lokalne uprave, i to je već privatno preduzeće, ali svakako da bi se zaštitio kvalitet života tih građana, nekoliko predloga će biti, a da ne govorim sad o ovim drugim situacijama koje su vezane za ovo, gdje je samo važno pojačati inspekcijski nadzor i adekvatno i neselektivno postupati kada su ovi incidenti, da kažem, prisutni, onda i ti kanali za atmosfersku kanalizaciju, to je definitivno veliki će biti to izazov, ali je i negdje informacija građanima da kada se gradi neki objekat u blizini njihovog stambenog objekta, da definitivno, neću reći oni budu nadzorni organ, ali da jednostavno učestvuju u tokom te izgradnje u praćenju te situacije, jer kada se završi objekat i zatrpa atmosferski kanal, tu se već više ništa ne može uraditi. A oni koji tu trenutno žive, oni najbolje znaju kako funkcioniše taj sistem.
3: Ali imaju problema ukoliko reaguju, i toga smo svjesni.
2: Ja upravo sam i tome prije govorila da je taj inspekcijski nadzor vrlo, vrlo važno dovesti na jedan nivo da apsolutno nema tog selektivnog pristupa i da bude definitivno pojačan.
3: Voda i vodovod broj jedan, problem gorući, naročito ovog ljeta.
2: Nažalost, da je ovog ljeta još to eskaliralo. Definitivno, to nije problem, Sanja, od juče, to nije problem u zadnjih 5-10 godina. Mi smo ovdje rođeni. Ja, od kako znam za sebe, evo, imam dosta godina, znam da su bile restrikcije, znam da je bilo povećan salinitet, znam da smo kuburili stan i uvijek je bila ta dobrota vrlo sporna. U jednom periodu dok nije infrastruktura bila iz tunela i škaljari su bili i moji, Prčanj, ali definitivno to je problem u zadnjih preko 40-50 godina. Govorimo o prirodnom fenomenu, ali govorimo i o tome da mora se nešto preduzeti. Mislim da bi trebalo biti posljednje ljeto sa ovakvom situacijom i da se svi mogući kapaciteti, resursi i trebaju za narednu sezonu. Nije u pitanju sezona samo i nisu u pitanju turisti, nego su u pitanju naše domicilno stanovništvo koje i kad se završi ta sezona ostaju sa tim problemima.
3: Gošća programa Radio Kotora danas bila izvršna direktorka nevladine organizacije Ekocentar Delfin iz Kotora. Hvala vam za ovaj susret.
2: Hvala i vama, pozdrav vašim slušalcima.
3: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora.

0: U Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru sinoć je predstavljena monografija Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana u zajedničkom izdanju Pomorskog muzeja Crne Gore, Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu. Detaljnije Nataša Janović.
1: Autor, koristeći arhivsku građu sačuvanu na Prčanju i u Kotoru, kao i relevantnu literaturu, prikazuje nastanak i gradnju Skalinade, dok se naredna poglavlja bave njenim životom i značajem tokom više od jednog vijeka. Otvarajući promociju, direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore, magistrica Maja Uskoković, istakla je da Prčanska Skalinada predstavlja jedan od najupečatljivijih arhitektonskih simbola Boke Kotorske.
2: Povezujući obalu sa monumentalnim zdanjem žute crkve rođenja Blažene Djevice Marije, ona istovremeno spaja more i kopno, svakodnevni život mjesta i njegov sakralni centar, ljudski trud i duhovnu težnju. Ona nam govori o generacijama Prčanjana, o pomorcima, donatorima, majstorima, sveštenicima i graditeljima koji su zajednički stvarali prostor u kojem se ogledaju prirodna snaga, kulturna svijest i duhovnost jednog vremena.
1: Govoreći o autoru, naglasila je da je Željko Brguljan dobro poznat kao predan istraživač kulturne i pomorske baštine Boke Kotorske, ali i kao likovni umjetnik i književnik, ističući da njegov rad odlikuje rijetka sposobnost da poveže naučnu preciznost sa neposrednim poznavanjem prostora o kojem piše. U ime Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu prisutne pozdravila akademkinja dr. nauka Katarina Horvat Tlevaj, naglašavajući da je objavljivanjem ove monografije ostvarena i formalna saradnja instituta i Željka Brguljana. Govoreći o historijskom kontekstu, podsjetila je da je crkva građena više od jednog vijeka, zbog čega su se mijenjale političke i urbanističke okolnosti.
3: Zbog činjenice naime da se ova impozantna crkva dijelo venecijanskog arhitekta Bernardina Makarucija, ujedno i autora žutne crkve u Vodnjanu u Istri, što opet svjedoči o tim višestrukim vezama Boke i cijele Jadranske obale. Znači, crkva se gradila preko 100 godina, to se odrazilo ne samo na političkim, nego i na urbanističkim promjenama.
1: Recenzent monografije dr. nauka Andrej Žmegač ocjenio je da sama činjenica da je jedna knjiga posvećena jednom stepeništu govori o kulturnoj svijesti sredine u kojoj je nastala. Posebno je ukazao na značaj arhitekte Milana Karlovca.
4: Jedan značajan graditelj koji je puno gradio i koji je bio prisutan u cijelom, zapravo u Dalmaciji, dakle na potezu od Zadra do Boke, poslije je radio još na Cetinju i tako, ali sad govorimo o ovom razdoblju austrijske uprave. On je radio u prostorima, u baštinskim prostorima, dakle radio je na spomenicima kulture, recimo na Kotorskoj katedrali, na Splitskoj katedrali. Pokazao je sigurno senzibilitet za funkcioniranje u tim povijesnim ambijentima.
1: Magistrica istorije umjetnosti Maja Marović govorila je o Brguljanovom pristupu istraživanju i načinu na koji knjiga povezuje naučni rad sa životom lokalne zajednice. Ona je ocijenila da knjiga predstavlja primjer cjelovitog interpretativnog pristupa baštini.
5: To je fenomen u kojem istraživački rad postaje gotovo osobno svjedočanstvo, a rekonstrukcija i arhitektonski život građanine postaje svjedoci života lokalne zajednice. Autor čita ovaj projekt promatra upravo kroz točište kao netko ko nastoji prenijeti glas zajednice kroz vrijeme. To je nesumnjivo ima utjecaj na sam način na koji je knjiga strukturirana. Riječ je o suvremeno oblikovanom i preglednom dvojezičnom izdanju koje sadržaj čini pristupačnim jer može dobro komunicirati s različitom publikom od struke do šire javnosti.
1: Doktor nauka Darka Bilić naglasila je da monografija lokalnu temu uspješno smješta u širi kontekst venecijanske graditeljske tradicije i jadranskog prostora.
6: U izvorima je zabilježeno da je 1796. godine vođenje radova na Prčanskoj crkvi preuzima Izepo Ferro iz Pirana, koji je na njezinu gradilištu ostaje sve do 1807. godine. Izepo Ferro, kako ga bilježe prčanski izvori i starija literatura, najvjerojatnije se može identificirati s Giuseppeom Ferrom, inženjerom, čiju je profesionalnu djelatnost moguće pratiti u dokumentaciji venecijanske uprave. Ona pokazuje da u Prčan nije došao tek kao jedan u nizu protomajstora, nego kao školovani i iskusni državni inženjer s dugogodišnjim iskustvom u projektiranju, nadzoru i organizaciji graditeljskih radova.
1: Zahvaljujući se učesnicima promocije, autor Željko Brguljan istakao je da su u nastanku knjige učestvovali brojni saradnici.
7: S obzirom da jedini sjedim na crnoj stolici, bilo je za očekivati da će me kritika sahraniti, ali to se nije dogodilo, nego čak obrnuto, mislim da mnoge epitete koje su ovdje izrečeni nisam ni zaslužio i da sam mogao i bolje napraviti, ali uvijek je to ograničenje i vremensko možda najviše, a drugo i intelektualno ograničenje postoji, zatim širina pogleda na stvari i tako dalje. Ja se zahvaljujem svima, prije svega predstavljačima na tako divnim riječima o knjizi. Zahvaljujem se drugoj recenzentici, magistri Zorici Čubrović, koja nije mogla iz nekih razloga nastupiti. Jedna knjiga ne može zapravo zasijati u punom sjaju ako tu nije više suradnika, tako fotografu, mom suradniku i prijatelju Tonu Guli Markoviću, dizajneru koji je jako lijepo uobličio knjigu, glavnoj urednici gospođi Horvat Levaj, prevoditelju, znači dr. Graham McMaster, najbolji prevodilac na engleski na ovim našim područjima, koji je prepun posla, ali kad se javim za knjigu uvijek uzme i u najkraćem roku napravi, fenomenalni su njegovi prevodi, to kažu

0: Sportske teme, mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu savladavši selekciju Italije 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Najefikasniji u redovima naše reprezentacije bili su Dimitrije Milić i Matija Franeta sa po 3 gola, utisci trenera Alekse Brkića.
1: Jedna izuzetno teška pobjeda, vrlo vrijedna, otvorili su utakmicu odlično, vodili smo, da kažem, već ili utakmice se kontrolisali rezultat, na kraju pobjeda 2 gola razlike, možda smo mogli malo biti strpljivi u tom zadnjem napadu, pa to povećati na 3, što bi nadalje značilo, da kažem, u formatu takmičenja, međutim, da kažem, zadovoljni smo i sa energijom i sa željom i motivacijom koja je bila, analizirat ćemo tu utakmicu još malo i sutra nas već očekuje Rusija koja je izuzetan protivnik, koja je na ovom turniru pokazala da je jedan od favorita, da kažem, za medalju. Dobili su Grke 3 razlike, tako da neće biti nimalo laka utakmica, ali nadamo se najbolje iskoro ukoliko budemo ispravili ovaj dan neke greške i ušli ovako motivisano i koncentrisano.
0: Našu reprezentaciju već danas očekuje treći uzastopni meč u grupi, ovog puta sa Rusijom. Utakmica počinje u 16 sati i 5 minuta.

0: Nakon povratka sa visinskih priprema, fudbaleri Grblja nastavili su trenažni proces kako bi što spremnije dočekali početak takmičenja u drugoj ligi 15. augusta. Tim je znatno izmijenjen u odnosu na prošlogodišnju sezonu. Fudbaleri Grblja odradili su 10-dnevne pripreme na Zlatiboru i tamo odigrali nekoliko kontrolnih utakmica. Utiske sa Srpske planine sumirao je trener Željko Tomašević.
1: Pa otišli smo 20. jula na pripremama na Zlatibor, gdje smo boravili 10 dana, odigrali tri prijateljske utakmice. Mogu da kažem da sam zadovoljan sa odrađenim pripremama, iako sam uvijek toga mišljenja da uvijek se može bolje i više. Zato zašto smo pošli, uradili smo, iako smo imali malo situacija gdje kiša ometala neki rad, pa nismo koristili terene u svim mogućim terminima kako smo i planirali, međutim to nas nije omelo da odradimo neke stvari. Odigrali smo utakmicu prijateljsku sa Zlatiborom, odigrali smo utakmicu sa Emiratima i sa OFKA Titogradom. Te tri utakmice su nam dale uvid na fizičku pripremljenost igrača i na igrača koji mogu da konkurišu za tim. Srećen sam što u ekipi ima pa 70% igrača između 16 i 22 godine, što je svakako veliki plus za nas. Vratili smo se sa priprema, dali smo slobodne dane i juče smo počeli ponovo na stadionu Grblja da treniramo. U planu nam je da odradimo još 3 dana po 2 puta trening i utakmicu sa Leotarom iz Trebinje koju ćemo igrati 9. u Igalu. I nadamo se svi najbolje.
0: Pitali smo Tomaševića i kako protiče prelazni rok.
1: Pa ono što smo planirali, to smo i doveli. Bilo je mnogo teško jer 90% igrača sa kojim smo razgovarali, što je sasvim i normalno i logično, da su čekali transfere u prvu ligu. Međutim, ovo što smo doveli, zadovoljni smo i očekujem da možemo da diktiramo ritam u svim utakmicama. Sad zavisi sve od mnogo faktora kako će se odvijati prvenstvo, ali ono što znam jeste da ćemo sigurno biti konkurentni u borbi za neka od prva tri mjesta.
0: Grbalj na startu prvenstva u drugoj crnogorskoj ligi 15. augusta dočekuje Zetu. Poštovani slušalci, sa Talasa Radio Kotora pratili ste magazin Grad za srijedu 5. avgust. Budite sa nama i sutra od 10 sati.

0: Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici za srijedu 5. avgust. Ovo su najvažniji naslovi. Vodosnadbijevanje, odvođenje otpadnih voda i efikasniji inspekcijski nadzor među ključnim izazovima koji će odrediti budući lokalni plan zaštite životne sredine opštine Kotor. Volontiranje nije obaveza, već prilika da čovjek ostavi trag u svojoj zajednici, kaže za Radio Kotor Vasilije Ševaljević, predsjednik Kluba mladih Crvenog krsta Kotor. U zalivu danas 4 broda sa nešto više od 2000 putnika i putnica. U Pomorskom muzeju Crne Gore sinoć predstavljena monografija Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. Naš sugrađanin Martin Lučev, crnogorski reprezentativac u džiu-džici, plasirao se u finale svjetskog prvenstva u Abu Dhabiju. U Kotoru malo umjereno oblačno, duva slab vjetar promjenjivog smjera. Trenutna temperatura vazduha je 34 stepena. Kotorska hronika. Sekretarijat za investicije opštine Kotor počeo radove na pranju kotorskih bedema koji izvodi budvanska kompanija Restarting. Projektom vrijednim gotovo 200.000 eura sa PDV-om obuhvaćeno je čišćenje oko 8.500 kvadratnih metara bedema uz more i rijeku Škurdu. Radovi su počeli 27. jula, a izvode se pod stručnim konzervatorskim nadzorom. Vodosnadbijevanje, odvođenje otpadnih voda i efikasni inspekcijski nadzor među ključnim su izazovima koji će odrediti budući lokalni plan zaštite životne sredine opštine Kotor, rekla je gostujući danas u magazinu Grad Radio Kotora izvršna direktorka Ekocentra Delfin Ljilja Radunović. Nakon ciklusa javnih tribina i anketiranja građana i građanki, kakvu sliku ste dobili o stanju životne sredine u našoj opštini?
1: U toku nekih 10 mjeseci radimo zajedno na prikupljanju, to nam je cilj u stvari osnovni, prikupljanju i obradi podataka koji će biti potrebni za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor 2027-2031. I negdje poučeni onom metodologijom kojom smo radili od 2017. do 2019. kada smo imali projektni zadatak izradu kompletnog plana i zato je to trajalo godinu i pol. Tada smo radili cijeli plan i negdje koraci koji su tada sprovedeni i koji su dali dobre rezultate, dali su nam sad mogućnost da kroz ovaj projekat, bez obzira što nam nije isti finalni rezultat, da na isti način krenemo u sakupljanje tih podataka. A u izradi ovakve politike kao što je lokalni plan zaštite životne sredine, prosto najbolji odgovori i najbolja analiza stanja se može izvesti iz komunikacije sa građanima. Iskreno da vam kažem, razlika između 2017. ako ćemo to negdje da uzmemo i sada da 2026. godinu. Područje je izuzetno pod pritiskom od pretjerane urbanizacije. Čak i u nekim mjesnim zajednicama je ta urbanizacija oštetila, trajno devastirala, na primjer, atmosfersku kanalizaciju. I onda to sad postaje problem cijelog jednog naselja ili cijele jedne sredine, kad krenu kiše, kad krenu pojačane atmosferske padavine, da te vode jednostavno sad ulaze u kuće, oko kuća, nose puteve i to, a dok su se gradili ti objekti, jednostavno nije se vodilo računa o tome kako će se sačuvati ta infrastruktura u smislu tih atmosferskih kanala. Gornji Škaljari, na primjer, tu vam je veliki problem sa tim. To je i u Risnu tako, toga imaju u Grblju. U Dobroti također. Sada je na nekim lokacijama vrlo teško govoriti o korekciji, nego se jednostavno mora pronaći neki način da se skupljaju nekim cijevima, predlagali su građani, jednostavno nije moguće napraviti druge atmosferske kanale zbog tih blizine tih kuća. Sad kako stvari stoje, prioritetna situacija je vodosnabdijevanje, upravljanje otpadnim vodama, inspekcijski nadzor, to nam je veliki, veliki problem, to građani u svim mjesnim zajednicama su to naveli.
0: U smislu nedostatka inspektora, nedovoljno kontrole.
1: Neadekvatno postupanje, to su prvo govorili, čak su bile iznešene javno neke drastične osude i primjedbe. Na tim sastancima, na tim tribinama su bili predstavnici i komunalne policije i komunalne inspekcije, tako da su oni upoznati detaljno sa tim i nije potrebno apsolutno bilo kakva intervencija nas ili bilo kojih drugih članova multisektorske radne grupe, drastične primjedbe, drastične nezadovoljstvo, selektivno postupanje i tako, bilo je dosta tih nekih, reći ću, ispovjedi, a onda je kao sljedeći i treći problem je ono što je definitivno uvijek evidentirano i što će, bojim se, za duži vremenski period biti, a to je problem saobraćaja.
0: Gošća programa Radio Kotora danas bila je izvršna direktorka nevladine organizacije Ekocentar Delfin iz Kotora.
2: U Kotoru danas 4 broda, posljednji isplovljava u 18 sati za Vis.
0: Povodom Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrian Vuksanović uputio ime Hrvatske građanske inicijative iskrene i srdačne čestitke svim Hrvaticama i Hrvatima u Republici Hrvatskoj, Crnoj Gori i širom svijeta. Slušamo Mihajlu Moškov.
3: Ovaj veliki državni blagdan trajni je podsjetnik na žrtvu svih koji su pridonijeli slobodi, neovisnosti i miru Republike Hrvatske. Istodobno poziva nas da čuvamo vrijednosti zajedništva i demokracije, te da njegujemo hrvatski nacionalni identitet, jezik i kulturu, osobito nas Hrvate koji živimo izvan hrvatskih granica. S osobitim ponosom promatramo Republiku Hrvatsku koja danas ostvaruje velike gospodarske infrastrukture, kulturne i sportske uspjehe, potvrđujući svoju snagu, stabilnost i ugled unutar Europske unije i međunarodne zajednice. Ti su uspjesi razlog ponosa svih Hrvata, bez obzira na to gdje žive, te dodatni poticaj hrvatskim zajednicama u svijetu da ustraju u očuvanju svoga identiteta i nacionalne pripadnosti. Hrvati u Crnoj Gori iskreno su zahvalni Republici Hrvatskoj na trajnoj skrbi, potpori i osjećaju zajedništva koji nam pruža. Zahvaljujući toj povezanosti uspijevamo očuvati svoju nacionalnu posebnost, istodobno dajući odgovoran doprinos razvoju europske i multietničke Crne Gore. Neka nas Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja ispuni ponosom, zahvalnošću i vjerom u budućnost. S dubokim poštovanjem prema hrvatskim braniteljima i svima koji su utkali dio sebe u slobodu Republike Hrvatske, od srca vam čestitam ovaj veliki državni blagdan. Sretan nam Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, navodi se u saopštenju HGI-a.
2: Klub mladih opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor danas okuplja 40-ak volontera koji organizuju razne humanitarne akcije. Na čelu kluba je Vasilije Ševaljević, koji je nedavno bio gost naših ljetnih priča. U nastavku prenosimo dio razgovora kojeg je vodila Mihajla Moškov.
4: Možemo li podsjetiti kojih su to
5: sedam principa Crvenog krsta? Jesu humanost, nepristranost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.
4: Koja je najprisutnija u našem društvu? Pa, ili koja je najviše fali?
5: Pa možda ta humanost najviše fali. Jer ljudi su zaboravili zaista da budu ljudi. Kođe ima problem, na primjer, kod Kotora. Jer Kotor je zapravo veoma mala i uska zajednica. I mi Kotorani, ne samo Kotorani, nego svi građani Crne Gore i generalno Balkana, smo dosta ponosni narod i rijetko će ti ko tražiti pomoć. Naprimjer, ja znam dosta porodica kojima mi pomažemo, koji stalno kažu nemoj molim te da nas niče spominješ, baš mi ono, nekako neprijatnim je da traže pomoć, kad zapravo apsolutno nije strašno tražiti pomoć i treba da, ako ti je potrebna pomoć, treba da tražiš pomoć. Ali to je negdje, jel, taj problem te zajednice, jel vas da ljudi misle ovaj će da priča da ja nemam garderobu, da nemam hranu, da meni treba Crveni krst. Dosta smo ponosan narod, to je naš, jel da, jedan problem.
4: Jeste, i nećemo da pokažemo neke naše slabosti, onda zajednica nije ni svjesna tih slabosti jer ih mi krijemo i onda tako se dolazi do razmimoilaženja i prosto zašto bi ljudi pomagali, bili humani kad niko ne pokaže neku slabost. Da. I potrebu za
5: živimo u nekoj fantaziji da je sve prelijepo, bajno, krasno, a zapravo ništa od toga nije.
4: I koje su vam aktivnosti kad si već spomenula ovu aktualnu temu?
5: U protekli godinu dana imali smo masu, baš masu aktivnosti od predavanja, onda organizovali smo dva takmičenja u pružanju prve pomoći, što je meni oduzelo pola života, jer stvarno je bilo ovaj veliki poduhvat i poslije spremanje za državno. Onda imali smo dan davanja krvi gdje smo se skupili svi da doniramo krv. prvo, onda 14. februar, 8. mart, gdje smo dijelili kolače, čestitke, jel? Onda smo imali dosta aktivnosti u saradnji sa dnevnim boravkom i sa Dom Stari Grabovac, s kojima stalno sarađujemo, jer baš ima dosta ljudi kojima je ta pomoć potrebna, posebno starijim ljudima.
4: Hvala ti za ove predivne misli i hvala ti što doprinosiš ovoj našoj zajednici, što si human. Drago mi je da ima, iako si rekao malo, ali ima mladih i nadamo se da će ovim putem možda čuti poželje da se, da se uključe.
5: Hvala vam.
0: Kotorska hronika. U Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru sinoć predstavljena monografija Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana u zajedničkom izdanju Pomorskog muzeja Crne Gore, Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu. Više će Nataša Janović.
3: Otvarajući promociju, direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore, magistrica Maja Uskoković, istakla je da Prčanska skalinada predstavlja jedan od najupečatljivijih arhitektonskih simbola Boke Kotorske.
6: Ona nam govori o generacijama Prčanjana, o pomorcima, donatorima, majstorima, sveštenicima i graditeljima koji su zajednički stvarali prostor u kojem se ogledaju prirodna snaga, kulturna svijest i duhovnost jednog vremena.
3: Govoreći o autoru, naglasila je da je Željko Brguljan dobro poznat kao predan istraživač kulturne i pomorske baštine Boke Kotorske, ali i kao likovni umjetnik i književnik, ističući da njegov rad odlikuje rijetka sposobnost da poveže naučnu preciznost sa neposrednim poznavanjem prostora o kojem piše. U ime Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu prisutne pozdravila akademkinja dr. nauka Katarina Horvat Levaj, naglašavajući da je objavljivanjem ove monografije ostvarena i formalna saradnja instituta i Željka Brguljana.
7: Znači, crkva se gradila preko 100 godina, to se odrazilo ne samo na političkim, nego i na urbanističkim promjenama.
3: Recenzent monografije dr. nauka Andrej Žmegač ocijenio je da sama činjenica da je jedna knjiga posvećena jednom stepeništu govori o kulturnoj svijesti sredine u kojoj je nastala. Posebno je ukazao na značaj arhitekte Milana Karlovca.
8: Radio je na spomenicima kulture, recimo na Kotorskoj katedrali, na Splitskoj katedrali. Pokazuje sigurno senzibilitet za funkcioniranje u tim povijesnim ambijentima.
3: Magistrica istorije umjetnosti Maja Marović govorila je o Brguljanovom pristupu istraživanju i načinu na koji knjiga povezuje naučni rad sa životom lokalne zajednice. Ona je ocijenila da knjiga predstavlja primjer cjelovitog interpretativnog pristupa baštini.
9: To je fenomen u kojem istraživački rad postaje gotovo osobno svjedočanstvo, a rekonstrukcija i arhitektonski život građevine postaje svjedoci života lokalne zajednice.
3: Doktor nauka Darka Bilić naglasila je da monografija lokalnu temu uspješno smješta u širi kontekst venecijanske graditeljske tradicije i jadranskog prostora.
10: Giuseppe Ferro, kako ga bilježe prčanski izvori i starija literatura, najvjerojatnije se može identificirati s Giuseppeom Ferrom, inženjerom, čiju je profesionalnu djelatnost moguće pratiti u dokumentaciji venecijanske uprave.
3: Zahvaljujući se učesnicima promocije, autor Željko Brguljan istakao je da su u nastanku knjige učestvovali brojni saradnici.
11: S obzirom da jedini sjedim na crnoj stolici, bilo je za očekivati da će me kritika sahraniti, ali to se nije dogodilo, nego čak obrnuto, mislim da mnoge epitete koje su ovdje izrečeni nisam ni zaslužio i da sam mogao i bolje napraviti. Jedna knjiga ne može zapravo zasijati u punom sjaju ako tu nije više suradnika. Hvala vam na interesu koji ste pokazali za knjigu i za moj rad.
3: Najavio je i skoro novo izdanje Pomorskog muzeja Crne Gore. Željko Brguljan već decenijama istražuje kulturnu baštinu Boke Kotorske, posebno maritimno slikarstvo i pomorske ex-voto zavjetne darove. Autor je brojnih naučnih radova, monografija, književnih dijela i tematskih izložbi posvećenih kulturnoj istoriji Boke, a kao likovni umjetnik realizovao je 28 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Crnoj Gori, te učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Nakon niza koncerata renomiranih svjetskih umjetnika, Međunarodni festival Kotor Art publici predstavlja jednu od najtalentovanijih mladih violinistkinja današnjice, Lanu Zorjan. Zajedno sa pijanistkinjom Vanjom Pricom nastupit će večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas.
0: Samostalna izložba radova pod nazivom Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića bit će otvorena u Gradskoj galeriji Kotor s jutra večer u 21 sat.
2: Kada se spoje talenat, ljubav prema muzici i iskrena emocija prema rodnom gradu, uspjeh ne izostaje. To je potvrdila mlada Kotoranka Avigeja Ava Matković, koja je osvojila prvo mjesto na Međunarodnom dječjem festivalu Kataro Junior pjesmom Kotore, moj dragi grade. Njen nastup osvojio je i publiku i stručni žiri, a pobjeda je donijela i brojne pozive za nastupe. Avigeja Ava i njena mama Milka Matković bile su gošće talasa Radio Kotora, sa njima je razgovarala Tamara Vuković.
12: Kako se ti danas osjećaš kada se sjetiš tog nastupa i tog trenutka kada si proglašena za pobjednicu festivala?
13: Dobro. Družili smo se i jako smo puno radili, pripremali smo se za nastup. Izvlačili smo brojeve, družili smo se na broj.
12: A kako su tebi izgledale te pripreme sa drugarima?
13: Super.
12: Jesi upoznala možda neku novu drugaricu ili drugara?
13: Svi su mi bili dobri. Ima troje koji su mi najdraži.
12: A koliko si se ti pripremala za ovaj nastup?
13: Godinu dana.
12: To je baš dug period, jel ti je bilo naporno?
13: Ne.
12: A jesi ti sama birala pjesmu?
13: Zajedno smo.
12: Ko, ti i mama?
13: Da, i tata.
12: A Seka?
14: Nije.
12: Reci mi nešto više o tvojoj pjesmi. Kako se ona zove najprije, da kažem onima koji nisu možda imali priliku da čuju?
13: Kotore, moj dragi grade.
12: A zašto si ti baš tu pjesmu pjevala?
13: Zato što volim svoj grad.
12: A reci mi, kad si ti otkrila da voliš da pjevaš? Jesi li pjevala u vrtiću još?
13: Da. I kad sam dolazila kod mame u školu.
12: A da li možda sviraš neki muzički instrument ili bi željela da sviraš?
13: Sljedeće školske godine ću svirati harfu.
12: A reci mi, ko je tvoj omiljeni pjevač?
13: Da, Bruna Rački.
12: Sa nama je i Avina mama, Milka Matković. I vama želim dobar dan i dobrodošlicu na talase Radio Kotora i hvala što ste prihvatili naš poziv za gostovanje.
15: Dobar dan, hvala i vama što ste nas pozvali i pružili nam priliku da se predstavimo i kod vas.
12: Ovo je jedan značajan uspjeh kako za vas i za vašu porodicu, tako i za naš grad, da je jedna naša mlada sugrađanka odlučila da ispiva pjesmu Kotoru, da se predstavi Kotorskoj publici, da nastupi na festivalu Kotor Junior. Kakvi su ovako vaši utisci sad nakon festivala, kada se se onako malo sleglo, kada ona počela da dobija angažmane, da nastupa i da goste?
15: Pa još uvijek se nisu potpuno slegli utisci, zato što je i festival bio jako ozbiljan, iako je mlad tek drugu godinu, ali je bio međunarodnog karaktera i sve je zaista bilo uređeno na vrlo profesionalnom nivou i bilo je dosta kvalitetnih pjesama, bilo je, iako su učesnici bili vrlo mladi, ali su bili vrlo i uvježbani i spremni, tako da nismo očekivali da će ona baš biti pobjednica, ali tek sad kada dobija i pozive i kad gostuje i na radiju i na televizijama, smo nekako sretni i uzbuđeni što je opet dio nekako kotorske priče.
12: Naša javnost vas zna kroz rad muzičke škole, kroz pedagoški rad sa djecom i brojne radionice koje smo imali priliku da vidimo tokom novogodišnjih praznika, tokom festivala Pozorište za djecu. Kada ste vi shvatili da pjevanje za Avu predstavlja ne samo hobi, već nešto čemu bi se zaista posvetila na profesionalan način?
15: Ona je nekako taj talent za muziku naslijedila od mene, ali taj nekakav dobar muzički ukus zaslužen je otac. I ona već negdje sa nekih 2 godine, kad nije znala još ni da priča, ali je nekako hvatala tonove, pjevušila je, ali sve tačno i precizno. Tako da negdje već sa 2 godine vidjeli smo da ona baš ima ozbiljnog talenta, ali opet sa te strane roditeljske nisam htjela da, možda sam mislila da previše očekujem i možda svakome svoje dijete na najbolje. Tu su nam dosta pomogle moje koleginice Dušica Četković i Andreja Ćoso, koje su mi potvrdile da ona zna da pjeva. One su nekako je provjerile, da kažem, taj njen nivo talenta i dale su mi potvrdu da ona ima muzičkog dara.
12: Gošće Talasa Radio Kotora bile su Avigeja Ava Matković i njena mama Milka Matković, koja je muzička pedagoškinja u Školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matija.
2: Uz prisustvo velikog broja vjernika, sinoć na predvečerje blagdana Gospe od snijega održana je sveta misa u staroj crkvi Gospe od snijega. Nakon mise, kip Gospe u procesiji je prenesen do nove crkve uz zvona i iluminaciju. Time je obnovljen stari običaj početka proslave zaštitnice župe Škaljari Gospe Snježne. Danas na blagdan svečana sveta misa je u crkvi Gospe od snijega u 19 sati. Nakon mise slijedi procesija kroz mjesto, pa koncert Klape Jadran ispred crkve.
14: Kotorska hronika.
2: Govorimo o sportu u narednim minutima Kotorske hronike. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Najefikasniji u redovima naše reprezentacije bili su Dimitrije Milić i Matija Franeta sa po 3 gola. Slušamo utiske trenera Alekse Brkića.
16: Jedna izuzetno teška pobjeda, vrlo vrijedna, otvorili su utakmicu odlično, vodili smo, da kažem, veći dio utakmice, se kontrolisali rezultat, na kraju pobjeda 2 gola razlike, možda smo mogli malo biti istrpljivi u tom zadnjem napadu, pa to povećati na 3, što bi nadalje značilo, da kažem, u formatu takmičenja, međutim, da kažem, zadovoljni smo i sa energijom i sa željom i motivacijom koja je bila, analizirat ćemo tu utakmicu još malo i sutra nas već očekuje Rusija, koja je izuzetan protivnik, koja je na ovom turniru pokazala da je jedan od favorita, da kažem, za medalju. Dobili su Grke 3 razlike, tako da neće biti nimalo laka utakmica, ali nadamo se najbolje ishod ukoliko budemo ispravili ovaj dan neke greške i ušli ovako motivisano i koncentrisano.
2: Našu reprezentaciju već danas očekuje 3. uzastopni meč u grupi, ovog puta sa Rusijom. Utakmica je počela u 16:05. Kotoranin Martin Lučev, crnogorski reprezentativac u jiu-jitsu, plasirao se u finale svjetskog prvenstva u Abu Dhabiju. Naše sugrađanke Nataša Jeftić i Mirjana Martinović nastupaju 8. augusta. Dragan Sklender.
17: Martin Lučev je u prvom kolu bio slobodan da bi u četvrtfinalu pobijedio predstavnika Rusije maksimalnim brojem poena 50-0. U polufinalu je do samog kraja borba bila izjednačena, ali je talentovani Kotoranin u zadnjim sekundama meča poveo 4 razlike i savladao takmičara iz Rumunije. U finalu će se boriti sa predstavnikom Kazahstana. Slušamo Mirjanu Martinović, članicu naše reprezentacije, koja je i Martinova trenerica u Kotorskom čempionu.
18: Reprezentacija Crne Gore će nastupiti sa 17 reprezentativaca, od čega iz Crne Gore, tačnije iz Kotora, nas troje će nastupiti. I evo sada trenutno je 37 zemalja prijavljeno, a preko 2000 takmičara. Mogu da kažem da će sigurno biti jaka konkurencija, jer opet je to svjetsko prvenstvo. I eto, mogu samo, i to želim da kažem, da mi je žao što nećemo ići u većem broju, jer kao što sam rekla, zbog cijele situacije koja se dešava u Emiratima, stav saveza je da idu samo stari uzrasti, jer bio bi tu mnogo veći broj naših takmičara. Iskreno se nadam još jednom da ćemo se obradovati.
17: Nataša Jeftić i Mirjana Martinović na svjetskom prvenstvu u Abu Dhabiju nastupaju 8. augusta.
2: Cetin je domaćin najboljim šahistima Europe iz 38 država u omladinskoj konkurenciji. Među njima i crnogorska selekcija u kojoj su takmičari šah kluba Kotor Damjan Đeverdanović i njegova sestra Nikolina. Turnir će otvoriti ministar sporta u vladi Crne Gore Zoran Jojić. Više će Dragan Sklender.
17: Najbolje rejtingovani crnogorski šahista je Peko Đurović. Osim njega, za nastup u muškoj konkurenciji prijavljeni su Đorđe Žižić, Mihajlo Pušara, Ilija Milović, Dimitrije Vujović, Damjan Đeverdanović, David Pavlović, Gleb Pauhovski, Toman Perić, Elisej Zarudnjak, Ljubisav Raunić, Jaroslav Popov i Stefan Vuković. Crnogoru će u ženskoj konkurenciji predstavljati Katarina Đukić, Kira Popova, Nikolina Đeverdanović, Sofija Milović i Doroteja Andrijašević. O učešću naših sugrađana u crnogorskoj reprezentaciji govorio je sekretar šah kluba Kotor Miloš Đeverdanović.
19: Dvoje naših učesnika iz Kotora će učestvovati, iako je Nikolina dosta mlađa, ona će pokušati na neki način da se mjeri sa svojim starijim koleginicama, a Damjan kao nekadašnji prvak Crne Gore do 18 godina također, što kažu, mjerit će se i tražiti svoju neku šansu među najjačima i vidite da je turnir dosta kvalitetan, u njemu učestvuju maltene reprezentativci najjačih svjetskih država Jermenije, Bjelorusije i Ukrajine, a i naravno naš reprezentativac Peko Đurović, koji je ujedno jedan od najtalentovanijih šahovskih imena Crne Gore među mladima. Turnir se igra po švajcarskom sistemu, traje do 15. augusta, dakle 9 kola, zahtjevan, ali i afirmativan za sve naše učesnike. Vidjeli ste da Crna Gora ima četvoro u ženskoj kategoriji još predstavnika i desetak u muškoj.
17: Svečano otvaranje šampionata zakazano je za četvrtak 6. avgusta, a turnir će otvoriti ministar sporta u vladi Crne Gore Zoran Jojić.
2: Sunčano i veoma toplo bit će i sjutra u Crnoj Gori. Poslije podne očekuje se slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje je moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Završena je Kotorska hronika za srijedu 5. avgust. Prijatan ostatak popodneva i večeri žele vam u tonskoj realizaciji Savo Popović i studija novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše talase.

0: Torero, torero, olé, olé.
1: Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

žuri jer autobus već trubi, ni časak ne čeka, on to znaš. Hajd skoči i vrijeme sad ne gubi, zar propast mora svaki vikend naš? Do mora će ravno nas odvijati.